أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح

يوم عشر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون.

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض.

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله

لصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكذلك

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ.

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.

الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر.

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.

0: Képpu kuy talibé Serigne Touba fo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko gwér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim, Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres, ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7 million francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murit, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñi fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëf borom Touba.
1: Liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati loolu bu ñu yëkkati moom laal suuf ay laawu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi.

ಸನ್ಯಾಸ ವಸಿ ವಸಿ.

Salli ala sabbi wal-fatiha.

Say it.

Masabi, we are the ones.

Ya Bana Salim Salim Kulayi.

هذا الذي سميته محمدا وآله وسلم وبر ما

Amin ya Rabbi,

ಸಲ್ಲಿ ಅಂಜಿ.

حسبهم كالأنبياء هذا الزمان واله وسبيل متناري سلم خالد.

وبشر أن بنزل حضر الرسل سلم وسلم على الله.

¡Vamos!

وتبرير مسائل عن أبيامي وجعل بنا

الليل معجلا يا حي يا قيوم قل لي يا مجيب أنت المجيب وأنت لي هو

من عمل نسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين اجمعين.

Habibi fadlika ya wa

Sono due,

سجر الى ان الله سجر الى

على السلام. حي على السلام. حي على

Akuma!

تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال.

0: خباري
1: إيكا بفم خباري
2: فارسي عربي
3: مبكي. السلام عليكم ورحمة الله dal len jam ci radio ICAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru khalimul khabir xibaaru diga ba ci gi li gëna fess ci xibaari tisu ñu xey nemi ko fofu li ci daru tanzil kenn ke xale bu goor bu ñu fekk mu sandam talu tak bu ci bat ba naka la mbire tedde abdaziz ndjay ma ci rekete quartier ba waxtaan na ci lu yaato mustapha ndjay tan jokkom ci bir jotaay ke xibaari murid institut fekk bëgg sargal ndongo yi gëna rañe ko rek ci walu ke njang mi ngir soñe ko ñi nga xamne tam tollu nonu ci lool nak tay ji ñu xey jano taskatu xibaari indi ci ay leer ci lu jëm ci walu ka tanel goge taxway bëgg nañu ko ci amal loolé dañu ko gëna yaatal ci bir jotaay ke xibaari lay doon dañu wax itam ci lu soxal walu ka gam guñ doon amal la niki bëkk demb ci jumaay ju mag ja serigne ahmadou badawi ci mi jité raw du rayahin way tam yëkëté ay cadeau yo xamné kon jëm na ci walu ko bëss ci touru xali général té buri dañ ci déssuat na mu gëna yaato ci biir jotaay ke xibaari lay doon li mbokk yi dañ na ci boole ni ko baxo alkhamis bu jot alkhamis transport fat sék lañ ci fasiyene andal li yéne gaay fasiyene ke mal jotaay bi nes tout ñi dikéñ ci forum faccé gi ndéem soot na sun borom
1: ICABFM xibaari
2: parce ambay
3: papser mbay farewo ci addu kay beug machine bi naska du ci deglu radio UCAP 103.5 critéme rek ñet yu tombe juroom ngeen koy deglu ci bande FM internet bi ñet du v.sunufm.com YouTube UCAP TV live mbokk tay ji de alkhamis di ñaar fuk ak juroom ñaari fan ci wéru tubab di août atum 2026 de po fuk ak ñet fan ci wéru wolof di wéru gam ci atum jooni ak ñent témé rek ñent fuk ak juroom ñet ci ganta gi waxtu jamono ji ngi ci 14h32 jappale 33 ñaari waxtu ci becc fan wér ak ñett simili bot na ci kaw UCAP di fatali ne man ngeen ko deglu ci sun ay application UCAP FM wala UCAP TV télécharge na ko ci Play Store fu ngeen nek man ñu ci baay xel xibaaru digg ba ci ci
1: groupe de communication
4: université Cheikh Ahmadou Bamba
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: radio
5: ICAP FM
4: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: ICAP FM rek moma ci doy
4: 103.5
3: témer ak ñatt yu tombe juroom ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir ni len ko waxe won xibaar yi dañ koy dor fele ci daru tonsil ak ati suu dañ ko fa xey nemeku ba xale bu goor bo xamne kon dañ ko fekk mu faatu boom la tak ci bar da sandam talu mu don nak autis wo xamne kon askan mom la nu xey niki tay ji ki di Abdou Aziz Ndjay mom moy délégué de quartier ba bi xibar bi jibé Mohamed Mustapha Ndjay jokko na ci ak mom ci lolé nga xamne kon mom mo fa xew mu delsuat nak ci mbir mi nak la teudé ak lan mo fa xew deug deug mom Abdou Aziz Ndjay di délégué de quartier bu Daru Tonsil waxtanu sekk nako ak Mohamed Mustapha Ndjay ñu ando tewlu lamu ci leral
6: Abdou Ndjay la chef de quartier legi dañu xey ci suba ñu yema biñ ma yema jog ñu ne ma dafa am ko xaru fi xamna tour bi sax biñ joxe tour bi moy Habibou Diom legi bima solé sama yéré dem la fekk ñu tek ko ma la ci ñu ne rak moko tek sax ba dougal ko ci jakka ji ci lañ ni dafa xaru après ci non la woyé nga xamni moy chef de village moy Thierno Ndjay wo sapeur joko police di ma woyé ma tax len carte bi après ñom ni ñew wa
7: mom mag la won wala
6: wa mag la won de parce que boy xol ya xarna amna juroom ñaar fukki at dal wala mu upp ko
7: mom neme ko len mom ci len dan ci mom lu amna ko lu ko nakari wala mu am ko do ngarante rek yoy wala yoy jottalen ko ci xam ci mom
6: wa lol de wax deug yalla jottuma xam kenn ko xam ni amna ak mom problème be wax deug yalla dana tassek mom ci jaka ji lu bari ak ci koñ bi comme lekkando mais xawna ko be di gis nak fan yi neena nak xawna am tawatu yaram waye lolou desenma wor ndax bobal lay gisante wuñu

0: manam tawatu yaram ci tawatu yaram rek way du xel xel tam
1: on sait non tawatu xel mom wax du yalla musuñu ko sentir ci mom tawatu xel mom musuñu ko sentir ci mom wa comme dekkando yep da nañu ci jakka ji di ñew ci bench mi di jëflante ñi way tawatu xel mom musuñu ko sentir ci mom
0: mom amon ay dom ak soxna
1: wa amon na soxna amna ñaari soxna amon na yit ay dom ci kër yu ne wax parce que comme niñ koy déggé ci rayé yi ñu am bari na trop mais bu dess ñu gox bow nak choqué na wa koñ bi trop ndax lu melni ñu ngi sogo xey gis ko fa mu doon lo xamne lu metti lay ndax dëkk ak nit bis mu ñëw def ni doyna war dal waye li nga xamni mom lay wax rek ci gattal moy doomu adam mom ak lu mëna am ak fo mëna tollu am na ko tané moy jafé jafé bu nit wara am pour mëna def lu melni bo xolé di nga gis ko tané nañ gëna gëm yalla te xamni nit ki li nga xamni moy destinam ak ay jaar jaaram lepp ci loxal suñu borom la ne mom bu fekke ak lu mëna am rek fi lo mëna tek pour ni li motax nit war ko mëna def rek jaru ko dañuy soñu suñu bop di gëna soñu nit ñi pour ñu délo seen xel ci yalla gëna yok seen gëm yalla ndax lepp lo xamni gar na nit ko wara mëna def lu melni rek suñu borom la neex kon niñu gëna gëm yalla gëna délo suñu xel ci yalla tay waxtaan ak niñu wara waxtaan peut-être ndax lu melni sa yu amé ki nga xamni mo lu ko mëna motiver bam def ko xayna bu waxtaan ak nit ñi dinañ ko ci gënne ñu ñaan nak mu doon lo xamni lu fi gëj la ba bokk yalla bu mu fi amati parce que metti na trop wax dig yalla
0: fatina la la sa koor bi mo mi ngi hôpital ban hôpital lañ ko yëkk suñu doon
1: wa biñu déparé nak man jotuma leen laaj hôpital buñu jëm waya xana jannatu lañ jëm maay bëgga dem ni sax pour jëm leena fekk ba xam waye biñu déparé fi xana jannatu dal lañ jëm
2: gada fam xibaar yu deggu tewé
3: ki téwé rek ñett yu tombu juroom ngeen deglo ICAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir ci tissowo sax jaral ni dessandi mustapha ndjay mi nga xamne kon mo doon jokko legi ak abdazine ndjay momay di délégué de quartier bu daru tanzim ginaaw ba mu jokko mu ba nopi nak solno dal lam dem fofé mbir ma xewi ngir gën ca lerr ci lu ni mel mo mustapha ndjay kon ma nga fofé jamono ji mom la nu ci jokkol mustapha ma ngi lay nuyu Mustapha Ndjay kon dafa melne am nañ ci tuti jafé jafé ak mom ci fofé nga xamné kon fa la nek Mustapha ma ngi lay nuyu
4: ma ngi lay fay abser
3: aha yaangi fofé kon ci daru tanzil ak loolu nga xamné kon mom mo fa xew jamono ji don tis wowe mu don lo xamné kon lu doy war la bëgga diké ba fofu lan lañ ci mëna japp Mustapha
4: jerejeuf pap ser noni ngoko waxe muy am njomme di tis bu metti metti wo xamne nemeku nagn ko kon ci gox bi di daru tanzil marché degbe di app quartier bu nekkon ci village bu Touba Ndiarem muy kenn ku rek dañu xey tay ji gis ko rek mu daldi raccetal gum manam ci keur ki mu dekk manam pandaison la def daldi ñak bakkanam loli nak mi nga am biñu xeye rek lañ ko daldi gis noni mala ko waxe simu ko defé nak pap ser muy keur gi nga xamni mom fa la dekk xeyna jombul xeyna ci guddigi lako def ndax ñom dañoo yew rek daldi koy gis muy nak tisu metti metti mo xamne njabot ci fay yew tay ji am nañu ko ndax bimu amé rek pap ser ci manière yo xamne doon nañ ko def ak yox yo xamne ñom doon nañ ko def lori rek di wané ni bet gu mu len bet ak tisgu tis nako kiko def nak muy ku goor mom nak amon nak njabot ndax keur gi muko def rek ñaari ma nga faaka ñaari soxna kenn soxna ti nak yalla dafa dogal ni tay ji mom mo yewo ci keur ga waye ki ci dess dafa demone gamu ji waye ñi ngi xamal ne mi ngi ci yoon bi di mbir mu amé nak pap ser lañu dal di dem ci keur gi dal di am li xibar bi bobu sax fekk na sapeur yobbu ko ndax bimu amé rek lañu dal di wo ñi nga xam rek ñom ñay wa sapeur pompier ñom nak ci lañu ñaaw ñew ci keur gi dal di jël koor bi dal ko yobbu fi nga xam rek mom moy hôpital ñi ne ci keur gi nak jamono ji jot dañ leen interpeller waye nangoo guñu add jëmal ci mbir mi ndax neena ñi ñom kat mbir mi rek mo leen fi indi ak ñu ci bare bare xeyna ay dekkandoo lañ mënuñu addu jëmele ci mënuñu wax dal ci mbir mi kiñ jappon ne xeyna rek mëna wax ci mbir mi ne lañ rakam la koku ñu ne nak dafa and ak koor bi manam and ak wa safar dem yobbu li nga xam rek mom moy koor bi jombul ne xeyna yenn ci ay enquête yo xamne xeyna tak deer ñing koy def ak wa safar waye liñ ci mëna japp rek muy pap sayer mbir la mo xamne mbir mu tis la mo xamne ko ne nemeku nañ ko tay filé ci Touba rawati nak quartier bi di marché de daru tamsil muy kenn ku rek ko xamne tay ji dafa dafa xaru mom lañu japp dal mom la japp gu nax dañu xey rek fekk ko mu daldi raccital ak gum ci bad bi muy pandance pandaison daldi xey daldi ñak bakanam noni nak ci lañu yeggal tiñ lañ ko yeggal ñi nga xam rek ñom ñay wa sapeur pompier lool dal lañ ci mëna japp man nak defna samay fexé ba danaka wonañ sax ki nga xam rek mom moy chef de village bi wonañ ci nga xam rek mom moy délégué de quartier bi ñi ngi ci doon wut nak yeneen information jombul xeyna dinañ gëna defi geussu rek jombul ne dinañ am ñen ci rek ci njabot ki ndax ba mu amé batay ñi ngi ci digënté bobu di jabanté ci lañuy jokk di xol nan lañ mëna fexé rek bu am ci ay information yu wër yo xamne dinañ ko mëna am man ko dektal auditeur yi deggu radio IKP FM la radio université Cheikh Ahmadou Bamba inshallah rabbi pap sayer dama lay daal di dello antenne bi nga woyal maangi ni di def ay geussu maangi ni def ay geussu jombul ne xeyna dina ci am yeneen geussu yu leer wala bokk ñen ci ay njabotam dina def sama gën fly carton jombul bu am li nga xam rek mom moy say cadeau jëmele ko ci piece wo yi nga xam tay ji wacc na ci ñom ñu lañ koy massa wax deug yalla muy kenn ci ñom ko xamanté ji dafa ñak bakana muy genn goor go xamné yoron na ñaari soxna nek ak njabotam ci genn kër ci quartier bi le di marché deg ba daru tamsil pap sayer dama lay daal di dello antenne bi nga woyal inshallah rabbi dinañ ci delsi
3: jaajeufal ko bu baax Mamadou Mustapha Ndiaye nonu mako waxe kon inshallah rabbi kon da doon ci del so topal len mbir mi kon mu doon ci fatale rek aw tiso xamne kon amna fofile ci daru Tanzil marché degba ak ko ki nga xamne kon dañ ko fek mu fatu tak bu sandam talu mbok ngeen ni ñu top ci 103.5 IKAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi baw ci ndam xibaaru digg ba ceegi ñu wéni
5: IKAP FM fi ci Touba ndam
3: Mourid Institute ak kurel gu lekkalay boromi xam xam rawati nañu yëngutu ci walu ko njang ak njangalé ñuy wajal la bes bu dañ ci fas yeen sargal yi nga xamne kon ñoy ndongo yi gëna rañ ko ci walu ko njang mi waye tam djublu way ba doon gën ci soñ rek yi nga xamne kon ñom ñu top ci ñom ñu man ci royé lu jëm ci walu ko jotay ba waccay wa tay ji dañu xey wo taskatu xibaari ngir waxtaan ci ak ñom ci bes bek taxaway ba nga xamne kon bëgg nañu ko ci amal serigne cheikhuna mbacke abdul wudot bokk ci yi nga xamne kon taxaw kurel goge bokk tam ci kurel ga leral na lu jëm ci walu ka bes bu ñu ando tewlu kaddu fessel nako ci
6: xam na mbacke am goddi bokk ci Mourid Institute bokk ci comité scientifique Mourid Institute kon niko seigne sam busso waxe legi lolu moy Mourid Institute ci bir ligeyam yoyu nak ci la alata taxawal at mu nek bis bo xamne da ci sargal ay jambar motax mo dudde ko sargal jambar waye jambar gi nak day ton jambar bi dem ci xam xam bo xamne ci xam xam la feñe na xam xam moy lay tayu lepp development bi bëgg ci rew mi xam xam moko mëna lal moko mëna taw mo tax Mourid Institute ne kon may sargal jambaré xam xam jambar ci walu xam xam ñi jambaré ci walu xam xam nak bokku na ci ñi tallu ci sakku xam xam doon ay dongo nek ci daara yi mo xam daara alquran la mo xam daara yenen xam xam yi la ñoñu bokk nañ ci ñoñu danañ ci tan ni ñi sargal waye bokk na ci jambaari xam xam yi ño xamne dañu am taxawa ci xam xam taxaway bo xamne man na am walu jangale ko la wala walu taxawu ñi ci nekk la ñoñu dañ ci tan ñi sargal momit ci ñi nga xamne dañu am taxaway ci xam xam waye kurel yi nga xamne tam nañ taxaway lay nit lay doon waye kurel yi ci am taxaway tam dañ ci tan kurel bu ñi sargal momit kurel bu am taxaway ci xam xam ci wàll yi ñu waxoon yépp. Dong yi moomit ñi di tàmbale ci ñi doora ñi gën a féeteeg ndaw ba ci ñi gën a féeteeg mag, da doon ay dong ñëpp dañ ci bokk. Liñ ci jublu itam rek mooy gën a soññ, gën a xiirtal, gën a ñaax ndaw ñi ci jox yitte xam-xam. Ndax niñ ko waxee rek xam-xam mooy lal, mooy lal taay lépp. Sëñ Moustapha wax na ko ay yoon ne sëñ bu mag bii lu mu taxawal ci xam-xam la ko taxawale, te xam-xam rek da ko mën a sàmm. Yeneen lu mu mën doon tam luñ bëgg mu taxaw te dëgër xam-xam lay taxaw. Moo tax nag Mauritanie si suñ bëgg soññu ñu toll ci sàkk xam-xam, soññu leen ci jox yitte jañ war a jox xam-xam, ñu jox ko ko ci ci feeñal ñi nga xam ne def nañ ak njàmbaar ci wàllu xam-xam, ñi ci toll mën a royee ci ñoom.
3: Loolu doon na kàddu Serigne Cheikh na Mbacke moom si Ablu Dóoté ci lu jëm ci wàllug taxawaay bay kon Mourid Institut di ko waajal muy bés bu sargal jàmbaar lanu ko tuddee Serigne Sam Boussou moom moom itam bokk ci kilifa yi jot naa leer lu jëm ci wàllu ko kuréel gi taxaw gi ak bés bu bi nga xam ne kon ñu nga ko cay waajal Serigne Sam Boussou ñu àndandoo teewlu kàddu yi fësal na ko ci.
7: Ku seetlu da nga gis ni at yi mujj yi li fi am ay diplôme yu kawe ci dëkk bi bari na. Ñu gis ne Cheikh Mahamadou Ndaka bokk na ci yitteem mooy teral ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam bi, te teral boobu mu daan def ñi yëngu ci xam-xam ak soññee la ci doon la ci jublu woon. Loolu nag foofu la xalaat bu jóge ne kon ngir xam-xam boobu gën a dëgër, ngir ndaw ñi woote boobu Serigne bi woote ñu gën koo bàyyi xel, gën a fonk jàng ak jàngale dana ci bokk ci li koy yombal wala li koy gën a dooleel. Lu mel ne ñi nga xam ne dañ cee ràññiku yëg ne ràññiku googu ñu ràññiku kat exemple la boo xam ne waris na ko sargal, ba buñ leen sargalee dana tax ñeneen gën a soññiku. Loolu bokk na ci li nga xam ne mooy xalaat ngir rek doxin wi nga xam ne moom la xam-xam dox ci dëkk bi ñu gën koo dooleel, gën koo dëgëral, fekk si ci li nga xam ne mooy liggéeyu Cheikh Mahamadou Ndaka ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci waar yi di ci liggéey liggéey bu am solo. Kon Mourid Institut li ko taxoon na li ko taxoon da cee bokk lépp luy jëmale kanam xam-xam ak liggéey ca nag buñ dee wax xam-xam bëgguñu rek waxuñu rek xam-xam wax nit ki day jàng, waaye dañu bëgg ñu bokk ci ñiy raw rawatina fii di Touba. Moo tax ñu tàmbalee ko ci Touba nga xam ne ku fi nekk war ngaa xalaat ne Serigne bi li mu woote woon mooy xam-xam bu am njëriñ, xam-xam bu am njëriñ. Kon ngir soññee ci loolu moo waral ñu taxawal bu mel nii ngir jàppale Cheikh Mahamadou Ndaka ci liggéey bi ak ñi nga xam ne ñu ngi ci yëngu. Yéene ji mooy jëmmi jàng ak jàngale, ndax lu jëmale kanam ay dëgg la ci njàngaleem Serigne bi la ñuy sukkandiku, waaye ngir jariñ ñëpp, ngir jariñ ñëpp. Moo tax soññee bi dañ koo tàmbalee Touba, waaye ci kanam bëgg ñu mu yem rek ci Touba. Waaye fépp fu ak ràññi ko am ci xam-xam, ndax loolu lépp day tax liñ bëgg mooy développement mën a am, nit ñi mën a gën a xam. Loolu nag soññee bi day tàmbalee Touba, waaye day weesu Touba ni ko si fan sa wax yéene ji mooy mu law. Bi ñuy tàmbalee it wax nañ kuréel gi day xalaat ci lépp loo xam ne lu mën a jariñ la, ñu mën koo tibbi ci njàngaleem Serigne bi ngir ñu ci mën a jariñu, war cee jariñu. Moo tax lii benn la rek ci jéego yi nga xam ne moom la ñuy séqi, waaye am nañ yeneen liggéey yoo xam danañ ko def ci wàllu xam-xam ak wàllu xalaat ak wàllu gëstu. Fàttali naa rek ci 2024 def nañ ci benn journée de réflexion boo xam dañ ko jëmale woon ci wàllu nu ñuy mën a delloo ci njàngale Monsieur bi ak njàngale xool ñoom ni ñu jàngale bu gouvernance ngir loolu ñu ko tënkee ñi nga xam ne ñoo war a jiitu, ñoo war a saytu réew mi mën caa jariñ. Ndax waxtu nekk ñeneen xalaat dañuy jëggaane ay xalaat feneen ci am nañ ci biir njàngale Monsieur bi loo xam ne mën naa jariñ réew mi, mën naa jariñ at bi. Kon am na yeneen yi def wax naa sànq ne danañ am na ay téere yoo xam ne séddale nañ ko ci prison yi. Loolu yëpp ngir bàyyi xel ne ñëpp daal ñu ngi leen di sóoraale ci liggéey bi nga xam ne moom la yëmul rek ci benn fànn.
3: lolu don kaddu serigne sam busso ci dum do leral ci mouride institué que taxaway ba nga xamni kon ngoy def ngir gëna jappandal way tam soñi xali ci walu kën jang mi ñi ñu fassiyene sargal naka la ñen di tane ñi cey bokk tam nan lañ ci mëna bokk muy critère de sélection yi lolu tam ñi jité kurel gogé di mourid institute yi nga xamne kon ñoy taxawu bes bobé indi nañ ci ay leral serigne fallou bou hassane mom mo doon leral lu ni mel lu jëm ci walu ko taxaway ba ka tanif ba naka lañ koy teurele lamu ca leral ñu tollu ko
7: di leral tout ci critère yi nga xamne lañ doon tanne diñ bëgg jox neexali ene jëndjon nañ ko ci biir suñu biiru ñëk intervention ñëk def waye ñu ko sukkandiku rek ci résultat yi nga xam xalé def nañ ko ci jangale résultat yi ñu sukkandiku moy yi nga xam état du sénégal mo ñu ko jox manam ñom lañ ci liggéel ñu dox ñu raw ci département de Bakel fofu lañuy sukkandiku motax ñet ñi jël premier ci CF bu franco-arabe bi ci niveau département de Bakel wa IF ñoñu koy jox ñom lañuy neex def ko ci CF classique bi def ko ci BFM franco bi def ko ci BFM classique bi def ko ci bac bi ci série wouté fofu lañuy sukkandiku fofu nak liñ ci doon leral moy ne la nga gis ñaanu dañuy tollo ño tollo ay point li ñeen di seddelé li ñeen di takalé moy ad yi waxo nañ légui na la nga gis ko am fa moyen 14 ki am moyen 14 ci tollo ben même série bi wayé nak ké mi ngi jup 2006 ki jup 2008 légui jup 2008 mom moy jël prix bi ndax bo gëna fété xalé tan yeneen na tuga yo xam boko jëlé lool day mëna dugg ci biir motax critère yoy ci lay sukkandiku ba tan ñi ñu wara neexal bu dé ci alcorane ji tam ñi ngi sukkandiku ci concours yi nga xam def nañ ko ci sénégal wala ñu defal ko victime rew ñi ci jël premier ki dañuy su ko mamine ñaari concours yi ñu ci def yo xamne ni bu nek ka ci jël premier mom lañuy jël neexal ko lolu day sugal fi concours yi nga def nañ ko ba nopi bu ñu ñëwé ci université nonu batay nonu dañoy jokko ñi nga xam ñoy yulif université Cheikh Ahmadou Khadim ak ñi nga xam ñoy yulif université Ahmadou Bamba ku ci nek ñu laaj la filière yi nga am ñi gennu ren ka ci jël rawgat bi kum doon ci filière ba nga jox ñuko ñoña lañuy neexal kum mu nek juroom ben danañ neexal kenen ko xamne mo jël P ci concours général ci walu étude islamique momit danañ ko neexal mo ci jël premier moy premier prix bu concours général bu ci étude islamique ki ko jël momit danañ ko jox neexal non lañ ko tané bu dé yenen prix itam critère waxon nañ ko moy Touba ci kanam ku nek gis na lim def ci daara tanef initiative bo xamne ni man na régler lu bari bari ci jangum dëkk ndax ñu bari xéne bëgg nañu jang waye nak seen lox jur seen gëna bañu mëna fayal seen do bu gëna ñu buñu défé daara yu melni mo ramel bu ay jangal kat yu meuna jangale tek fa jël ay nangam xale duggal fa ñuy jang goor ak jigen te duñ fay dara lolou def na initiative bo xamne ñom ñey la ci war lepp ñom ñokay fetu lolou war nañ ko fessel motax ñu tan ba ci kanam inshallah buñu ag dañ gis yeneen mbolo yo xam dañ liggey liggey mel do ñom ñu tan la ala ci señ ci laaj mbacke joxat tam ku nek xam lu def ci walu jang ak jang momit gis nañ ne ko xam 1963 ba legi yaangi jangale te bayyi wo koku gis nañ ne ku ma te fessel mbolo mu bare bare jaar ci loxom momit ñu tambalé ko inshallah momit benen yoon da nañ gis ku def liggéey bu mel non momit ñu duggal ko ci kon dal yoy ci lañ sukkandiku ba tan ñi nga xamné ni ñom lañ wara neex ñu bayyi xel dal ci neen tanef gi ñun ñoko def waane ñi sukkandiku ci résultat yo xamné ni ñi ngank liggéey bobu ñom ñoo ko tax neeku dañ ko tané suñ mo bëkk ci ko
8: radio IKBFM 103.7
3: témer ak ñett yu tomb juroom di cap radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi di baw ci ndam ci gam ku bëkk dem la ñu ko doon magal ci bar bi fassantiko ci bi réew mi ci jumaay touba jojé nak nga xamné kon doon na ko fa amal daaira muqaddamatul khitma ci lekkalom awdora hin magal nañu ko fa mbolo mu tok itam tewon fa ci jotaay ba nak serigne ahmadou badawi mom serigne fallu yëkëti na fa ay kaddu ci turu serigne muntaxam serigne basirou kaddu yëkëti nako fo ñu anando tewlat ko
9: di yëkëti kaddu ci ndigalul cheikh mahamadul muntaxa mu wax ne nañu yëkëti ay kaddu yi chant chaddu yi ñaan jëme ko ci mbollem ñi nga xamne ñi nga dundal guddigi fi ci cheikhuna al khadim radhiyallahu anhu kon kaddu yoy dañ koy tek ci loxol mbolo yi nga xamne ñoy jité liggey bi muy qaddamatul khidma ak rawdu rayahin ak mbollem ñi and ak ñom waye ñu yaatal ko ci mbollem ñi nga xamne téwé nañu jotaay bu mag bu tedd bi ak ñi nga xamne ñu ngi koy dundal fuñ ko mëna dundalé ci kaw suuf serigne bi lañ koy defal bis bo xamne cheikh mahamadul muntaha neena serigne bi dako fonkon moko daan defal bopam ahyaytu mawlidan nabi min ashashi wan qala li fawqa al munafi hamsashi lolou yagna serigne bi ko daan defal bopam waye daan ko defal defé nak ni nga xamne mom lañ koy defé ci fi ci wetam modi tambale ko jangum alquranul karim mom lañ ko tambale alquran moy leppi serigne bi qira'atuha kanzi wajahi wa 'izzati kuntu biha kawni ladallahi da sidqi darajatu siddiqiya wala darajatu siddiqiya serigne bi ci alquranul karim lako amé kon lolu lay ubbé jotaay bi waye ubbé ko ci waxtaan wo xamné day nafar siras ko tedd ki di al mustafa sallallahu alayhi wa sallam nga xamné mom lañu su borom bi subhanahu wa ta'ala roylo mom lañu borom bi subhanahu wa ta'ala toplo laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana waye ati'u allaha wa ati'u ar-rasul kon ngir ñu man ko top ngir ñu man ko ki faw ñu xam ko lola nak la ci jitu moy nafarat siram mom lañ def ci jotaay bi waye tag ko nak bar sañ jibi bi ñu doon jang nga xamne ba ku tedd ki feñagul ba bu mu dello ci borom subhanahu wa ta'ala bayiwu ci dara waye mu deppo nak ak ni nga xamne non la ko cheikhun al khadim radhiyallahu anhu melale ci ñetti qasaid yi nga xamne doon nañ ko jang muy jazbul qulub muy muqaddamatul jazbul qulub mawahibun nafi' ak muqaddamatul amdah nimi tollo ak barzan jibi ak nimi leralé siras ku tedd ki sallallahu alaihi wasallam doyna war nga xamne serigne bi moy khadim rasulillah sallallahu alaihi wasallam waye ñu diko def ci guddigi nga xamne moy laylatul mawlidin nabi laylatul mahwiri yabi laylatu mahwi ta'bi wa tahri si ta'assumi biha an-najatu wal falah ma'a as-sururi wan najah biha ar-rabah wa as-salah ma'a indifah an-naqam kon guddigo gi lañ fanane fi ci ko tedd ki di cheikhuna al-khadim radhiyallahu anhu nga xamne mom yonenti bi rek mo doon leppam waye loli mu wax ci ko dundal guddigi faman yu'azzim mawlida khayral baraya ahmada faka shahidan shahida badran bi khayri wa ham kon ñiñ doon sante legi ci turu serigne bi fa kullu man anfaqa fi mawlidihi al-musharrafi malan bi ghayri sarafi walaw bi qadri dirham xam nañ da ca top kon man na dugg ci tiant gogii inshallah serigne bi jadnako waye tiant gi yep nak cheikh mohammedun al-muntaha moko mom ndax mi ngi fi ci kër gi and ak non ma sha Allah tel na ñew lol waye niñ ko waxe won nokoy sakanal motax waye kon nam ko daan defé la koy defé waye ma nga fé di ko fa téwé waye mi ngi and ak ñun fi kon né nañu sant leen bu baaxa baaxa baax ci jotaay bi waye ñaan sa borom duggal ñu ci lol yi nga xamné serigne bi wax na né ku dundal guddig yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam ni ñu ko dundalé da nga am yoyé jang nañ ko légui ci xasaayidi buñ ko bëggé topat fi lañuy fanal waye serigne bi bis yépp la fonk waye rawati na bi li nga xamne bind nako ci ay qasaid yo xamne man nañ ko tuddé al mawalid wala qasa xawma nañ ko tuddé mawlidiyat wala mawalidi kèn xamu num toll wala rabi'iyat rabi'ul awwal defena li ci doon ay qasida yo xamne mom lu ko serigne bi teñké bari wut ci bis yu muko def kon lool day woné ni nga xamne moy tollu way bi nga xamne sallallahu alayhi wasallam amna ko ci mom tagge nako nune muhammadun mithaluhu lam yati fi ma mada wa abadan la yati tabata anna rabbana lam yurid mithlan lahu fa mithluhu lam yurid kon yalla mi nga xamne dara taw ko moy def di dindi mo sak yonent bi def ko moy kenn beggut kanen ko melni mom do am ndand dutu ko ndandam dutu ñew kon niko serigne bi tagge ma sesu ko gis ma sesu ta deg ko tagge nonu sallallahu alaihi wasallam
10: xibaari ma soxla ci ñaarem ak liko wër rawati na Touba
11: radio
10: IKAB FM
11: fi ci Touba ndam
10: xibaar yi mu seg ba mu wor
12: la radio citoyenne
10: IKAB FM rek moma ci doy
13: 103.5
14: ci témer ak ñatt yu tombu juro ngeen di deglo IKAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bo ci ndam xibaaru digge becc gi ninu ko baxo alxames bu jot alxemisu transport la ni and ak yeen pap sek ni mu ko baxo alxemis bu jot di ci and ak ñun tay ji mu indil ñu ponku bu code de la route da koy téré muy fat gi nga xamne leg legi jaaru kay yi lolé nak dañu fay garé ba tax dem ak dik bi da fay doon luy galankaru ñu tudde ko entrave à la circulation pap sek code de la route alxemis transport ñand jam
12: Alchemist Transport ak PAPSEC. Dire ngeen jëf yeen suñu mbokk yi nga xamné yeena baaxo demlu seen Alchemist Transport biñu leen di defal fi ci ICAP FM 103.5 leen ko defal di seen mbokk PAPSEC Côte de la Route Serigne Fallou. Mbokk yi seen Alchemist Transport tay dañ koy jëmele ci benen ponk bu am solo nek itam ci Côte de la Route. Di ab téré bo xamné téré bu maga la ndax dafa bok ci deul yi ñu diko wax entrave ou gêne à la circulation publique manam galankor dem bi ak dik bi li tax nak ñu indi len ko tay dañu sétlu ci dik bi intersection yu bari ay auto yi transport dañ fay taxaw ba galankor dem bi ak dik bi li ci gëna metti nak moy garage daru muxti ak rond point bi ci poste contrôle ci bo jugé ci wétu khayra jëm ci wétu mbacké gi bo wéré rond point bi sendjor auto mbacké touba yi auto transport yi yépp dañuy dangal ko fofu taxaw ci kaw tali bi ba galon ko li nga xamné moy dem bi ak dëkk bi ñi fatali waat mbokk chauffeur yi yépp rek ñu watandi wuko ndax deli la ndax dem bi ak dik bi kenn wuru ko galan ko kon auto transport yi nga xamne dañuy taxaw ci rond point bi muy mbacke touba yi cheikhou serif ci fajar gi ak bi fi nañ ko bayyi ndax deli la benen yoon ñu ñew yentel leen jere ngeen jëf
15: Alchemist Transport ak PAPSEC
14: PAPSEC ñu santati ko gërëm ko inshallah rabbi diko joxat dajé kon ci benen alchemist ci benen ko ponk bi ci carte no borom bi dana ko tollant wat ci sunu xibaaru guddigi mbokki exé non ak yeen ci ponk bi kemmal jotaay bi en direct lay doon li gëna fess ci yene kay ñi ne koy nafa
16: UKB FM
17: li ci yene kay yi
18: PAPSEC Handay
14: bismillah le soleil yene kay ma nga xey du ñu netti lu soxal conseil constitutionnel ak yob nga xamne kon yob won nañu ko feul projet de loi bi nga xamne kon bawon na ci pasté fa ñu andal yene kay bi xey du ñu xamal ne tata kay bu kaw bi kay gëna dolel gouvernement bi ci li xam ko mom dal taxaway neena proposition de loi bi nga xamne kon mom lañu ko indil mu soxal loolu ñuy woy ay crédit spéciaux loolu nak day mënu ko saytu yene kay bi ni irrecevable sur na tangoy di du fatali ne Ilimane ni jeurin ji mom ci bopam day mo yëkëton appa dogal ngir dem fofé ci conseil constitutionnel ngir rek ñu chamber xol texte bi nga xamné kon ñi ëpp doolé ci pentium ndaw rém di passé fa ñu andal yobbu won nañu ko yéné kay bi né lu jëm ci walu taxway bi ak loi bi ak nga xam ko nañu ko tëggé conseil constitutionnel dox na dëgg ñi di gouvernement bi ci lañu bëggoon noné lañu ko ci doxalé scoop quotidien yéné kay del sina ci gamu gu ñu ko do am fofé ci jukup 2026 ci ndar yéné kay bi né Babacar Ba mom day ma ngay yëkëti ay kaddam di sakku ci kilifa yi ak askan wi ngir rek dañu soxat jam moy li nga xamne kon mom mo ñu mëna jëbé kanam yene kay bi xey di fessel ay cadeau ba tay ci gamu gala ni descendi serigne mustapha si mi leral digënté mak ousmane sonko mi mu né jëm na ay pexé yu né ngir mëna ñëw fofé siari ci ko ci twa won way serigne bi né mom moko gantal yene kay bi xey di del sorti lu jëm ci cadeau yëkëté nako ci le point info quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci jongonté territorial 2027 yi nga xamne koy wajjal pastef yene kay bi né mi ngi sakku ci nguur way tam di artu ngir li nga xamne kon mom la yoon wax ñu samonté ak mom muy app bi nga xamné kon mom la ñuko dogal lolé ñu bañ ko wessu yene kay bi ne pastef abata xal lañ ci gënné niki demb di sakku ci kilifa yu nguur gi ñom day ñu samonté ak li nga xamné kon mom la taxi wax ba tay ci walu gamu 2026 tierno madani tal yene kay bi ne mi ngi sakku rek ci li nga xamné kon mom modi jangalé kat yi ñom day ñu def lo xam ngeen gi mi def ñu def ko royu kay asuna tango ñu xey di fessel lu mel lenen lo xamné kon yene kay bi batay dess na ci
3: jëm ci waluka gam 2026 maire bu commune bu tayba cieken yene kay bi ne galo dia mom day mangaw ci wetu kilifa diine di sakko rek ci jamm way tam natangé ke rewum senegal sunu natango yi ñu xey diko fessel yene kay bi di le point info mo xey di ñu connecté sunu natango yi l'évidence ñom ñanga ci champ de course ba ci tuwa wan serigne mustapha si manga ci yëkëti ay kaddu jëm ci jomay sonko job si abdoulaye ndjay ngalgu kenn ku ci ne ak patch bu maynal ci ak waxtaan bo xamni kon jot nako leral suna tango yi xey di fessel sen ay natal lenen lu jëm ci waluk exportation bu ferraay bi nga xamne kon dañu koy faral rek di koy yigene yene kay bi ne serigne momar soxna mom day sakku ne ci course supreme ngir rek lu jëm ci waluk exigence yo xamne kon dafa bëgg rek lu toll ci juroomi juni mètre carré yo xamne kon bëgg na ñu def ci ak taxaw sen lu gam 2026 coalition and liguey goxu yi yene kay bi ne kilifa diine ci kaawla ak kafin dalal nañ del suñu natangoy xey di fessel du jëm ci walu ko jotay ba suñu natangoy batay del sene nu ci lenen dangote yene kay bi ne jamono no ji de fi mu toll ni lolé nak jëm ni ci walu tagoto go xamne kon fi mu toll ni de ñu koy def yene kay bi ne jamono no ji nga xamne kon ñu ci bari de fi mu toll ni lañu bëggoon ci walu ko dangote am nañu ko suñu natangoy ne dangote kay jamono ji mom deug deug lan la bëgg yene kay bi ne bari ño xamne kon fi mu toll ni sambu nante ja blay de Dakar roi quotidien yene kay ma nga ca digënte sonko serigne mustapha si sunu natangoy ne gam 2026 lu jëm ci walu ke digënte bo xamne kon xajam na lol ci digënte ñaari kilifa yi serigne mustapha si ousmane sonko yene kay bi ne danaka kay ñi xamne kon ñom ñodi moustache dini kilifa ge serigne mustapha si ne mo bëggul won sonko ñofa waye nak sakku nako yene kay bi xey de la ci cadre yar révélation quotidien yene kay batay ci gam gala de sandi ni ci bir rewum senegal bari na ci gox yu magal nañu ko fa talibé yi fenn fu ci nek ak yoy politique ku ci ne yene kay bi ne danaka taxaw nañu fa ku ci ne ak nanga ko magalé sun natangoy batay del ci wat leneen lo xamne kon yene kay bi del ci wat na ca du jëm ci walu ko jappalé go xamné kon jappalé président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndaje mo xamné kon sékhnako ak ki xamné kon mom modi Diallo mi xamné kon mom modi district bu Kansen City sunataangoy né waxtaan wo xamné kon mom Diallo ma ngo ci lér du jëm ci walu ak jappalé gam ga ci Kolda Abdourahmane Balde di Doura yene kay bi né mom dé ci walu kon dimbalanté di social té lako dundalé direct news quotidien yene kay ma nga ci Mohamed Makhtar ci sen ministre de l'intérieur cérémonie officielle ko gam gi ci tiwawan yene kay bi né mom ki di ministre bi day ma ngay dalal xel ci lu jëm ci walu taxaway bi lu ci bari yo xamne kon aduna ca jëm rek ci walu ko tollu way rew mi discours bu yëkëti nako ca rawati na bodd ko toy guxu dañ koy nemé ko jamono ji ci cadre yi rawati na nga xamne kon dañu baaw bitim rew nek ci biir ak ni li jëfërandiko ñom yeen kay bi ne lu ci bari mom ministre de l'intérieur ma ngi ca dalal xel yor yor quotidien yeen kay mom del ci na ci lu soxal walu crédit spéciaux yi lu jëm ci réforme bi nga xamne kon danaka day dañ ko xoj ba muju ko galankor jamono ji yeen kay bi yor ne conseil constitutionnel dafa tane aw maninam yene kay bi non lako xey fessere encore le conseil constitutionnel ak ñetti tomb yo xamne kon softal nako ci sunu natangoy ne député ni ñom lan wara def nanuko wéssal nañu seen yene woté nanuko waye nak galankor té nanuko yor yor quotidien def ci taxaw serlu yor yor quotidien mom batay ci la noy dessandi mom sunu natangoy batay di soir ci lu jëm ci walu ko ciow lolé nga xamne kon amna ci ak taxaway bi nga xamne kon 7 sage def nanuko jëme ci walu fonds spécifique point acte quotidien yene kay gam tawan ga yene kay bi ne kay nguur gi fi mu toll ni de lu jëm ci walu ko lore di xenophobie don rek ñi nga xamne kon danaka dañu baw ci bitim rew ak boddi konté go xamne kon nañu ko ci nemé ko lolé nguur gi neena mom lolé mom luy dak lay do serigne mustapha si ne moko son ko mom du dik du ko set ci yene kay bi ne serigne be ko leral ci jotay ba sunu natangoy xey di ci leral lu jëm ci walu ko gam geek nañu ci taxawé sunu natangoy de sel ba tay ci walu encadrement force spéciaux yi sunu natangoy di xey di ñu netal ne kay conseil constitutionnel daat nay frene pastef yi seen yere ja dakal te nako yene kay bi ne bi du gulet ay yoon député pastef yi danaka de lono wote bam ci yaakar buñu demé ci conseil constitutionnel mu gantalante ko yene kay bi ne bi kay donul bi nga xamne kon mom mo ci ñëk bi kay kon da nan defatel nanu ko yene kay bi xey du ko netti sunu natango yi batay del soir ci al amin lo yene kay bi ne kay jamono ji lu jëm ci walu déclaration de politique générale bo xamne kon ben fan ci wel satun bar la ko fassé def sunu natango xey samp ci ablaye ne kay baad ab monsieur de sens sir du ko ca fekk député yi du ñu sapp ñu daanel ko yene cabinet day lolé yépp man na ci xew ci bes bi nga xamné kon mom Ilimani Dione ñu warna def déclaration de politique générale fofé ci pencum ndaw réma yene kay bi mo xey du ko fessel lu jëm ci walu ka taxway bi ak ba tay li nga xam kon mom modi askan senu kan nekkine yene kay bi ba tay di ñu nett li ne taw deugentane mom la ñu némé ku jamono ji ci biir réewu Sénégal lu jëm rek ci walu ka transfert ci Liverpool bi nga xam na ka jekk na jamono ji jurof ko jurom ñett million yo xamne kon yene kay bi ne Ismaïla Sarr digentem Crystal Palace son na tangel bu fi mutul nek ap hésitation xel ñaar bo xamne kon amna ci mbir mi gamu gi ak lu jëm ci walu accident yi yene kay bi duñu xamal ne jamono ji kay ñi nga xamne kon lorom nañu ci ñaar témer jurom ñaar ko kay ñent ay victime yo xamne kon taxu na li am ci ñom ñent yo xamne kon ñaak nañ ci seen bakkan ñett ni ay mutul ñu yoron yene kay bi xey les wati bilan bu sapeur pompier def nañu ko ci déclaration de patrimoine gouvernement bi yene kay bi ne limu bëggoon kay moy jigon ko yakal ci président assemblée nationale ak Ilimani Diori je sunu natangoy xey di ci del soir ak taxaway bi nga xamne kon conseil constitutionnel taxawé nako ci lu jëm ci walu ko mbir mi ak yene jo am nañu ko ci sunu natangoy xey batay di ci lér nan lu jëm ci walu ko taxaway bi DPG de déclaration de politique générale ben fan ci werk satun bar nakala administration bi di wajalé lu jëm ci ndaje mo mak bi nga xamne kon Mohamed Al Aminou lo mo ko fasiyene dem ci kanamu député yi nga xamne day yene kay bi ne naruñu ko may dara sunna tangoy nekay bes bu nara tang jeer mom lañ fu fassene nemé ko fofé ci assemblée nationale mercato manchester city ak ñu mom nak yene kay bénéficiel na yene bi nga xamné kon bëgg nako ngir mëna jot ci Elimane Ndiaye Everton yene kay bi ni jamono ji lañ laaj moy juroom ñeen fukki million euro yo xamné kon ngir mëna taggo ak mom yene kay bi xey déjà ci lu jëm ci walu ko waxtaan ya ak fan la lu ci tollu sunu natangoy ba tay delsi nañu ci leneen mbir mo xamné le soleil mo xey di nu ko netti nekay jamono ji du jëm ci walu kan nawet bi fofé ci bakkel ak ci gurey ay gal yo xamne nak yene kay bi jamono ji fi mu tol ni de ñu ci bari day jamono ji gar nañu lako waral moy jafé jafé yu ñu koy jankotel ci seen walu kan liggey yene kay bi mo xey di netti lu me Al Aminou lo yene kay bi di le soleil di nu netti nenu kay jamono ji mi ngi wajal dem fi nga xamne assemblée nationale déclaration de politique générale bu mon ko tay wajal yene kay bi nenu ben fan ci yor satun bar la fassiyene dem woy ji député mbokk yi ne kayango di liñu nek insha
17: UKBFM li ci yene kay yi UKBFM xibari
18: papsé ambay
3: mbokk yi li kon moy li firu son tay xibar ñu leen ko doon jotali pap sayar mbaye faré won ci abdou kay beek machine bi naska lu ci deglu radio e cap 103.5 di téméré ak ñatt yu tomb juroom ngeen ko doon deglu ci bande fm bi internet bi www.sunfm.com youtube ukap tv live mbokk la tay ñuy taggo ñu fatti leen la ci gënon fess
17: groupe de communication
19: université cheikh ahmadou bamba
3: le gënon fess ci xibaari bokk na ca tisu ñu xey fofé ci daru tanzil kenn ke xalilu gor lu ñu fekk mu sandam talu bu mu lañ fekk ca baat ba mu faatu lool naka tax sapeur pompier ke police dik nañu fa jot ngeen teew leral yi nga xamne Abdoulaye Ndiaye mi délégué de quartier ba jot nu ko leral Moustapha Ndiaye mom Moustapha Ndiaye momé sax ginaaw xew xew bay tolno daala dem fa jot ngeen teew suñu direct la ci jokko mu ci bi jotaayo xibaari mbir la mu inshallah ñu koy topal ngir man ca gëna xam lu leer ci lañu mel waxat nañu ci lu soxal ndaje mi nga xamne kon kurel gi di mouride institut ñu ko don amal ak taskatu xibaar yi di wajal besub sargal ñu do ko sargal jambar bo xamne kon mom lañu fasiyene neexale ndogo yi gëna rañe ko ci walu ko jang mi gër gëlel ci soñ ci sé walu taxaway kilifa yi jité kurel lu goge jot ngeen tew lan ci jotale rek ci ndaje ak taskatu xibaar yi waxat nañu ci walu ko gamu gi ak carte yi serigne ahmadou badawi mom serigne fallu ci turu xarit general bi mouride te ci jotaay ba jot nañ ko jukki wat niñ ko baxo alkhamis bu jot alkhamisu transport pap sec ki yi faral di fat yoon wi lolé nak ci nga xamné kon léglé dañu garé ci yoon wi kèn do fo jaar lolé kon bokku na ci code dollar da koy téré lolé doon jangal niki tay ci lolé jëm ñen ko téw sal dañ ko tolé wat ci xibaaru guddi gi jéxalé nañu ko ak yéne kay en direct lén ko doon jotali pap sayer mbay mo nekkon ci addu kay bék machine bi raskanu ci deug radio ICAP 103.5 di témer ak ñatt yu tomb juroom ngeen ko doon déglo ci Bamba FM bi internet bi ñatt du www.sunufm.com YouTube ci Cap TV la yeneen xibaar ko inshallah wara bi gudd lay doon 20h Mohamedou Mustapha Ndiaye nga ci ngeen ci fasiyene andal Sunéb Lar Sall ko fasiyene gungé ci walu xarala ga inshallah rabbi lolu kon 20h lay doon ñu sant ñepp gëreem ñepp di ñaara ñepp jam diko ñaana sun bop pour la mom jam te ku mu jam ngam jam yalla na defal kërdalu ku jam jere ngeen jëfati mbokk yi ñu bay leen ak sun ay programme waxtaanu Serigne Sambay mo ci top ñu yënd ak jam
20: Groupe de communication
21: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
22: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
23: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
21: Fii ci Touba Ndam.
23: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
20: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
21: Nous sommes ici à Touba Ndam.
24: Borom muy bëgg wok fu borom yebal malaika ni ko wax. Borom ci bopam and ci diko xor ñoñal bu melne gimu daan xor ñoñale yonenti ndax di sét fu ak jox takkom yam ak ak deggom yam ak ngrom yam Yahya ibn Zakaria dañ ko rendi deret ci di fuur ñi diko sekk muy fuur ñi diko sekk bañu ray témer ci ñi ko rayon deret ci soba dal Zakaria dañ ko top mu genn ñu top ko ba mu romb garab bu mat Iblis top ko jëm dik ne ko yow yonent nga lo digal lola top sa digal digalal garab bi mu xaar nga dugg ci biir mo gëna noppale nga top ñi di la dakk ta dañ lay jot bu dañ wax nga deug de garab gi xaral garab gi dal di xaar mu dugg ci biir garab ga ba muy dugg ci garab gi setan dal di teyel ak mbum ni ba mu ne garab gi ubul garab gi ne kep mu bayyi la bu ne lacc ci biti naka gañu ko don top ak ci bëgg gëssu bëgg ko wéssu mu wolé ni len fi la dugg ciatal mbum ma ngi ni ñu dem fa ab ci dalé ko ci bop garab ga diko siyé ba ak ci digg bop bi diko siyé ba mu ak ci xol bi muy bëgg wok fu borom yebal malaika ni ko wax ko ne ko bu ne uf ma far turum ci diwaru yarante Zakaria muñ ñi diko siyé diko xar ba garab gi def ñaari ngal bi daanu fi non la Zakaria genn aduna nga xamne ulul azmi kenn ku ci nek li nga xamne mom lañ la jaglé ci ay xéet pif ak xéet nepp nga xamne suñu borom ke mu gëna bëgg ci nit ñi lay gëna fitnal mom lay gëna tek ay bala mom lay gëna tek ay musiba da hadith bi sallallahu alayhi wasallam neena ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal ki gëna tar bala ci nit ñi moy yonent yi ak ñeess ci ñom ceus ci ñeess ceus ci bu mu xété kon ci joju andar buñ ci naté ñepp yees khadimu rasul liñ ko soti ci ay bala ak musiba ak tar tar seen xamul num tollu lu jitt buñ fi joggé wul dem ci geej gi mbolam xéetu naqal suñu borom wal beuti xoli jaam ñepp ñu meen lañ ko contre ni ko gëna jégué bok ci ñi jitu wet gu nek ñu diko fa def lu ko naqari musula jeex mom buri aduna yim fi bokkona nekkal xew xew yi xewon seen digënté yépp amul benn xew xew bo xamne matna def ta'sir ci mom ci lenn dara mu ko naqari lu naqari yalla wala lu naqari yonent bi lepp lo xamne li yaasar na ci ngeureumal yalla wala na neex na yalla jaral nako bakkanam jaral nako alalam jaral nako lu nekk mu bëgg yalla bëgg yonent bi ba bëggatul alal bëggatul banex bëggatul noflay bëggatul wër bëggatul dara lu dul yalla xamne ben soxlam bi yalla dong la du mu fi joge dem ci geej gi lolu rawati mbolam xex nattu ngeen melantane yi ko xeppol ci lu tuti lo xamne rek dañ ko jappé nak lañu ne ke dana jé gëna gis ci sam yé ki gëna jégé sun ke la gëna jégé sun borom rek mo la gëna ëpp ay médit ke la gëna bëgg itam ki gëna jégé sun borom mo la ëpp ay médit amna ben way bo xamne dafa non yalla sun man dal dama la bëgg lo ay ñu mala bëgg mu ne ko kon nak na nga seenu fitna ak musiba ak bala nga xamne kon ki nga xamne dañu yër xol yi mu gën ci bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam faaw mu bari ay bala faaw mu bari ay fitna faaw mu bari ay medit faaw mu bari ay naqar naqar yoy ko yalla tey tok yépp doy ko mu tek bokam yeneen naqar yo xamne ay jaayante yi mu jaayante borom ci kenn xamul secret ba lu du digënté mom boromam la ñëwati gëna yokati loolu ki nga xamne ni ci biir dem na ci geej gi manam ci biñ ko fi jëlé lam fa daj nga xamne mburu mi dajugo ci tal bi lepp daf ko gëna yok ak gëm niko señ Moussa ka waxane lu mbir reey reey da koy fax dolle ak gëm du fukkandiko ci mbam kudul borom lolu di aw melom di jikom mu nek ca balam beggone lepp mu am ko bañu wessal ko ca lo xamne xalaatu ko won wutuko won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sakul ko ci borom ba tax mu ne talabta rasulallahi ma saqa matlabi min allah rabbi war rajalam yukhayyibi yo yaronte bi sakul ngama ci sunu borom lu kawé sama ciakutef wala lu kawé sama xalaat te bam ko sakko ci sa borom soyelu sa njott mu ne bari na do ma dama juma yene ba lu ba yeenama jamm beuguma nawma ba dima ñaanal fek lam may ñaanal ñaan gu bon la ci man manam famu ma tek ci kawel ma fofu ak delu gannaaw la ci man go xamne mune ko xiyat kon nek go nga xamne jagleel nañ ko ko mudi khadimu rasul dafa am ay garat yu mu andal yu mu lambo yi zahir la yi batin la yi nga ci xamne batin la kenn xamuko ca kuko xamone sa haram na wax te kenn xamuko ndax lu nek digeunte mo borom rek li ci sahir itam nit ni ñi xam tuti la liñ ci xam liñ ci mëna wax itam asaka ja rek la bi nga xamé ni suñu borom def nako muy ñi mësa liggéeyal yoonte bi yépp kecc fiété kaw ba tax mu ne mulkul alil baqi qadim ja'alani asna khadim liman lahu fadlun yadum wa sanani fil khidmi nguru aji kawé ji ki nga xamné daf fi dess ba faw wuta du fi joge mukk nga xamne musu fe ñaka nek mukk da ngay deglu ne bo ne fi ëppale ci aduna mayna ma dañuy dal di xamne lam la may dafa bari lutax dang ko xamne ci bi nga ne mu ëppale ci aduna innal ataya ala miqdari mu'tiha wala innal hadaya ala miqdari mudiha ak may mi ngi aju ci bari lek ak tabe ki may te sun borom gëna tabe ñepp ci jambum gërem mo gëna bari lé ñepp bu la mayé ba mayé lo saful woon seenu woko woon xalaato ko woon wala xamul ko bari ko bëgg lam la may bari na bari go xamné du jeex mukk ta wutale na la bindef yépp bu fekkent na dafa né mulkul alil baqi qadim ja'alani asna qadim bu ne won rek sun borom ci bopum def na ma asna qadim te indiwul melay sun borom yoyu amna lu melo yi xamal ci reayu lañ ko def ci manam liñu tudde titre yi ci ko def ngay abdou ndjay mi defal na ma nangam bone president de la republique defal na ma nangam ku ne xamna ne lola gëna reey mo wara gëna reey mom lañu seenu bu ne mulkul alil baqil qadim ci nga xamne dafa kawé go xamne dara dendul ak mom dara nirowul ak mom ci kawé woné né liñ ko def lu kawé al baqi ki nga xamné bi fi jog mukk woné né liñ ko may dañ mukk te fet aduna ngi dem ta day yok ta du wañi ko al qadim ki nga xamné tambulé wul fann mom su muy sun borom nga xamné kenn sakku ko te sakul bopam te jekki am naka jekk dafa amone woné né kon liñ ko may ci qadim la won ci azal la won nim ko waxe ci yeneeni aqida ak yeneeni waxta lol nak ja'alani asna qadim liman lahu fadlun yadum mu xam lay batay ne ci muy tag nga xamni mom lañ ko jaglel muy khadimul bi gëna mak ci ay khudamam ngeneelam day sax ba faw lima waxon ne mulkul alil baqil qadim ji limu tek ci delu nako fadli wat fimne wasanani fil qidami ci qidam lama ñongalé won wul lepp lo xamné yéggu ci man nga xamné ñi jégué yalla ñu manam biñu tuddé as-sabiqul muqarrab nga xamné mo nekk ci kaw siddiq siddiqiyatul usma martaba la bo xamné mo nekk digënté wilaya ak nubuwatut tashri'a wante ñi nga xamné ñoo as-siddiqiyatul usma ñi nga xamné ñoo ag ci as-sabiqul muqarrab batay dañ leen di limalé ci siddiqona yi waye ñu fété kaw ci siddiqona yi ñoo ñi dañuy taxaway yonent ak daraja yonent te ken du len yoni ndax dañu ñew gannaaw muhammad sallallahu alaihi wasallam liman lahu qadr wa sanani fil qidami ki nga xamne sun borom daf ko ñongal de ngeen buñu tuddé ab yonent ne alayhi salatu wassalam wala malaika ñu ne alayhi salam wala ku bok ci ahlul bayt ñu né alayhi salam buñ tuddé ku bok sahaba yi ñu né radiyallahu anhu buñ tuddé alim wala keneen nit ku baax ñu né rahimahullah ngeen gis limu ñuy jangal limu ñuy xamal ci bir lool ak wote yi am ci bir lool alayhi salam dafa melni dang koy ñaanal mucc mucc gogou lu mu tekki ndax da ngay def nit ku fi joge ba nopi rawat ne nitu yalla nga xamne fekkina borom ma gëna tedd dak ganale gëna tabe te gëna barilé fekkina ko ak mucc da nga nan iblis mënele tuko dara ndax genn na kër bi nga xamne ci le iblis katanam yam ba muy fexé ak yaq lutax nga ne alayhi salam lutax nga diko ñaanal mucc mucc bobu ban xéetu mucc la mucc gi moy yawmul qiyam am dara lu den ak mom ba tax mu gis ci bopam lo xamne li bu ñu li wala melni sun borom ñongal nako walis lolu te xamé ku dem aljana non la ko sun borom bi fegalé lepp lo xamne da nako won ak wañiku ni nga xamne ñu gëna fofé daraja ci aljana sun borom daf leen di neub kër yi ñi leen fété kaw ba nga xamne ndax buñ ko gisé lañu am lu leen nakari te ku nekk aljana do am lu la nakari naka non nit dafa am ci martaba yi ñu xamne seen borom bu am lu leen nakari sun borom wat go xamne gi fété nañ ko fa dañ ko fi fété ñom dong ba buñ fa démé buñ fa gis kenn luddul mom rek mom sun borom tabaraka wa taala du benn jamm du leen fa fekk muy nga xamne digëntéem ak borom du ko sak dong la nga xamne keneen du malaaka du yenen du keneen ko xamne ki dugg na digëntéem ak borom ñoon ñi ko sun borom di jaglél ñu néwa néw ci biir sabiquna muqarrabuna ilay yoon lu ki ñi nga xamne non la sun bi waxé né wali qad sirran ghaaba an ghayrihim muhi sun borom womatal na ma mboot mo xamni kudul yalla rek umbul la yalla ci bopum rek la wax yalla rek kudul yalla kon umbul la ak mom xamne kon lolu du am du kenn ko xamni ki fat nga wala xam nga ci dara umbul la bokku la lim waxone afal yasrul masul allah akbar wala ilaha illa asrul masul mutasawif yi amna ni ko gisse waye bi seigne touba di wax ken xamul dara ken xamul dara ويجب علينا أن نعتني بأمور هذا الشيخ وندرس حياته ونعرف مواهبه الجليلة ونتمثل أوامره ونمتثل أوامره التي هي أوامر الله ونجتنب مناهيه كذلك ونقتدي به ومعرفته تزودنا بصيرة وشجاعة وعقلا ورشدا ومعرفة وتقوي إيماننا تقوية فنكون مؤمنين حقا لا يزيدنا الحوادث مهما اشتدت وقست إلا إيمانا وتوكلا لا نفرح بسبب الموجود ولا نحزن بسبب المفقود لا نأسو على ما فاتنا ولا نفرح بما أوتنا لا نراء بوعيد ولا نحيف برغبة فلقد قدم لنا هذا الشيخ دروسا كثيرة في ذلك تنفعنا في كل ظرف ومناسبة وترك لنا في هذا السند ما يملأ العين والقلب ويسع العقل وقام بذلك خير قيام علم الناس دينهم مبتدئا بتعليم الإيمان الصحيح ولو على نفسك خلقه اجتمع لن يقدروا عوضوا عليه إن منع بل لو تمالؤوا على تحريك لذرة فقط على التشريك دون إرادة من الرحمن لعجزوا عنه بلا تواني لما أقول جمعنا جمعنا جمعنا جمعنا جمعنا لنو من خطل موي جمعنا شيء أحمد بامر نخم لمو إندي xam ni mu mel xam li mu diglé ak li mu téré xam ni mu yar fam leen jaarale ak namu yaré nga xamné lolu moonu mëna mussel ci jafé jafé jamono bi mu gis né ni nga xamné sallallahu alayhi wasallam non la togué won bi yeesaba yi bu picc nawé sax ñu xam ñu am ci xam xam yu bari yu ci jëlé di leen xamal la ñëwagul xamal leen nan la nga lañu wara jëfé ci lolu bu ñëwé nga xamné benn bi julina su bobu nopp tok ci ko minbar bi di khutba ba tisbar jot mu wacc julit tisbar delu yegat ci minbar bi di khutba ba takusan jot mu wacc julit takusan delu yegat ci ko khutba ci ko minbar bi di khutba ba tibis nga xamne neñu kérok bis bobu lepp luy xew ba sa taxaw kep nit ko xamne da nga jog di wote dara la ngay wote deug la wala du deug luma fukki nit top la waxna sa tour ak sa tour lay ak sa tour bay bepp xew xew bo xamne dana xew muy bu reuy ci aduna bi nga xamne dana am nit ñu mu fabbi dana am ñu mu reeral dana am ño xamne dana leen lor waxna ko nem mel waye xam ngeen ni arab yi touru ajami duñ ko xam buñ waxe tour yu bari duñ xam lu mu doon ndax seeni tour bu dana wuté tour yu bëb yi dana wuté xew xew yi tam dana wuté ñen ñi am na lu bari luñ ci japp am ci ño xamne japp ñu ci dara am ño xamne tuti lañ ci japp ak ño xamni ño ëpp luñu ci japp non nga xamni itam non la sallallahu ta'ala alayhi wa sallam def Serigne Touba non la daan def waxtu wo xamé ni wi yalla daf ko xoramone ba nga xamné bu ko nit gisé rek day melni amna lu jop ci yow te boko gisé do bëgg mukk tago mom sa xel day nekk ci mom ba nekk ci bëgg ko gisat fo tollu ba nga koy gisat ku toog ak mom da ngay yek ci yalla ba nga fay jogé xamné bu togué waxtanam day yëkëti sa mbir di sellal sa xol di sellal sa ruu di far sa bakkar di la xamal yalla di lay yégué waxtanam nga xamné ni mu lay yéhé mu daan ko fekk li nga xamné mo nekk ci téré yépp mu dajalé ko rëdd ko ci yenn rëdd wala benn tomb xamal la ko mu dugg sa xol nga xam ko xam xam bo xamné du tagu yow to photo day dess sa xel di ca delu sax muy sax ci sa xol di soppi sey jëf di soppi saw melo di soppi sey bëgg bëgg di la jëmele fo xamné fi daf lay jëriñ ta du la lor nga xamné melo wo nga xamné sun borom jaglé lon ko ko tax na nit ñi fu nekk lañ daan tekké ay fa ñi wari mbam ñi dox ci sen tank ñi dugg saxar ñi dugg auto ngir bëgg ko tek bëtt wax to xamné sun borom xeer na ko ci mu genn nit ñi xeron nañ ci mom ni len yalla def ni yalla defo ñu soppi ko ko ngir wara taxé ni mu waxé né sun borom boole na xol yu taxé yépp ak xol yu nara taxé yépp ndax ko ci boom jox mako ci sama loxo bokul ak ni mu waxé né zimamul wara mom bindef yépp julit ak yéfa ñepp la ko boole asri la dallahi fi yani sun borom boole na nosi bindef yépp ko nangu ak ku nangul ku bëgg ku bañ ku baax ku bon ñepp tek ko ci sama loxo non nga xamné non la ko sun borom joxé won xol yi daf daan def waxtu wo xamé né mu ngi bëgg genn doom adamay di raj lo

0: إلى كل من لم يعلم بأمر كاتب هذه الحروف سلام لائق به موغي جمالي سي كيب كو خامني خامولو ميروم جيم تي بند حرف يي دا موي شيخ احمد بامبا سي بوبام كيب كو خامني خامولو ميروم موغي جمالي سي ياو اب نويو نويو بي يالا سي ياو لام دا فا تامبلي سي نويو نيموي واخال موني غناو لولو بيمو تودي يالا با نوبي جيلي سي يونس بي صلى الله عليه وسلم mu bëgg xam ne lii mu ne moom ki bind xaraf yi tooñul yàlla tooñul yonent yàlla nee na ci ndimbalal yàlla ak ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mësula jëmee ci jenn jëmm luy neen mësula jenn ci kenn lu neen dégg ngeen wax ji bu baax a mu xoot la lam solo la ba mu xàmmee ndeyjoorom ak càmmoñam ba tey maanaam ba mu amee xel ba tey maanaam noonu la arab di waxee wala daf naan ba ma xàmmee sama ndeyjoor ak sama càmmoñ ba tey mu ne léegi tey jii nag dafa bëgg a yee képp koo xam ne xamulo woon mbiram képp ko réere woon mu bëgg la cee yee tey yee koo xam ne dii sikk dootu amat gannaawam mu leen yee ci ne sunu borom tabaraka wa taala mooy boromam di ko sàkk sunu sang bi nga xam ne mooy muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent bi yàlla yónni ci ma mooy nabi ak rasul bu ci nekk daañ ko wax yonent nabi mooy yonent boo xam ne solo nañ ko ba mu fees xamal nañ ubbi nañu xolam ak xelam ci xam digganteem ak boromam ba mu jeex mu ne nag ñaar yooyu yëpp yonent bi moo ko doon ci moom moo taxaw taxawaayu nabi na taxaw taxawaayu rasul mu xam le ne itam muhammad sallallahu alayhi wa sallam moomu mooy wasilaam jëm ci yàlla maanaam mooy ki nga xam ne ci moom lay jaar ba àgg ci boromam ni mu waxee ne dallani allahu ala muhammadin wa qadani muhammadun bi samari ne dallani allahu ala xayril wara wa qadani xayrul wara lisil wara gannaaw gi nag la ne dallani allahu ala llahi ila taxaw gannaaw bi mu xamlee kon ne yàlla mooy boromam muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent bi ñu solo yónni ko ci moom alquran mooy tegtalam moo di jubam nee na alquran moo di jubam doona na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sayidatuna aisha bi ñu ko laajee radiallahu anha lan moo doon jikko yonente bi mu ne xulu ko alquran mu ne alquran yi jikkoom kon li nga xam ne noonu la alquran li mu digleeg lépp jikkoo woon a def ko te mënu koo bàyyi bu ko jéemoon du ko mën li mu tere lépp di ko woon a bàyyi ko ak bañ ko ba bu ko jéemoon it du ko mën xolam du nangu ay cëram du nangu ba nga xam ne kon di ko mooy alquran moom itam noonu la wax ne ak jubam di ko yàlla tànn mooy jubam alquran nee na lislaam mooy diineem nee na kaaba gi mooy xiblaam yu julli ci lay jublu loolu mooy sharia mooy li yàlla yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag foofu la mën a yem li ci gannaawam lépp sañu ñu ko wax ci maqama bi nee na yàlla ala ma naqulu wakilun yàlla nag moo maanaam moo seede bii muy wax nee na li mu wax boromam la ko seedeloo allahuma salli ala sayyidina muhammad mu ne mu ngi julli mu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu julli mu maanaam mu boole salaat ak salaam ak barke ci suñu sang bi nga xam ne mooy suñu kilifa di ki sedd suñuy xol arab day waxee ne qurratu ayni maanaam ki sedd suma bët maanaam wolof ne ki nga xam ne mooy sama ndaj ji xol moo sedd suma xol mooy sama àjjana di sama tokk maanaam bouclier mooy ki may fegal lépp lu jëm ci man te du noonu mooy sama wasila itam jëm ci yow yàlla madda waaw xeyr rabbi romolana wa qurratu aynina wa jannasna wasila ilayka
1: maddu yadi li ghayri
0: rabbi maddu yadi li ghayri rabbi bin nadi man qadani fi safari wa sanadi wa sanadi mune talal sama loxo jeme ko ci sama borom jeme ko ci sama borom haydu la maddu yadi li ghayri rabbi bin nadi man qadani fi safari wa sanadi حيث لكن بيني فها بيني وبين ما أحب عصمني ربي مما ربي مما لا أحب talal sama loxo man Serigne Touba jeme ko ci kudul sama borom def ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne moma wo mat ci waxtuma nekke ci tukki wala waxtuma nekke ci sama keur ak trop moy mu faratum atnab moy xeyma daj yi ngoy daj manam moy ko xamne nepp ci tukki mi ngi ci keuram buma nekke ci sama keur ak buma nekke ci tukki lepp mune diggele gi nga xamne sama digeunte ak lama sop haylulatan bayni wa bayna ma ahib asabani rabbi mimma ila ahib madiya diji asabani haylulatan mune ak diggele la sama digeunte ak digeunte lepp lo xamne li sop nako musal nama ci sunu borom ci lepp lo xamne sop mugo maddu wasilati ilayya ratbala mad wasilati ilayya rutaba minhu janiyan wa adwi ratbala mune talaluk sama wasila bi nga xamne moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jeme ci man rutabu wax arab fi li tuwab di wax sans figure manam istiara la rutabu limu tekki moy tandarma ju ñor ta toy xit ci joju nga xamne mo gëna neex ci tandarma lam su jiblu rek janiyen nak moy ju ñi soga wat muy bu bes tandarma joju xamne ñor na ba nga xamne famu gëna neexé la ñu wat ko wat bu bes mom mi nga xamne mom talal sama talalu mom sama wasila bobu nga xamne moy yonent bi jëme ci man mudi lo xamne li mo nga melne ci tandarma joju ci neex ak ci nga xamne amatu choono do to ci wadam di watti do xolli do def dara ñu soti la tay le gëna neex da nga xamne moy ki nga xamne mo dag manam mo alat kon sama non muhammad la wasilati bi nga xamne moy sama wasila ci yalla moy sama tok bi nga xamne momay fele lepp lu jëm ci man walis manam moy sama tok bi nga xamne moy tax sama non yi du ak ci man lor du ak ci man moy itam sama aljana mune nak sama daraja moy nek nga xamne kawni abdullah moy nek gima nek di jamm sun borom khadima abdihi ibn abdullah di itam ki liggeel jamm bi nga xamne moy doomi abdullah te moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ila ilahi allah wa rasuluhu ma saha ma sahabihi tak
1: amal ila ilahi allah wa rasuluhu ma sahabihi
0: amal tu de muni dem ci sa borom rek mom yalla ak yonent bi ak sabam lay mebe bi nga xamne mom lay laaj mom la koy sakku ci mom la koy sakku mune rerul manam reru ko mom wala rerul kan ci ñako yalla xamal nek nga xamne ñi xare won badar nga xamne ay gar gaynde yalla lañu nek gi ñu nek di way soril kep ko aña hasud la dem hasud kep ko xamne añaan ñolay bama jëme ci keneen ku dul man manam jëme ci geneen nga bu bokku la nga dima feti man maramani bima yasu wa yadur wa lam yatub fadaka dukadin wadur manam mani de kep ko xamne jëm nga ci man ak lo xamne lumay nakari la wala luy meena lor
2: mbokk assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ñu leen di fatali wat ne leen nanu may gan yi nga xamne wonañ leen ñoo fi tew ci jotaay bi ñu tok dalal leen ba nopi ñi nga xamne ñoo joge ci rew ma ñu soga set ñi tok ñu tok waye buñu tok mukk ci sisi yi nga xamne wonañ leen fi invité leen togu ba nopi lolu kat moy yar moy tegin lolou lu ñu seen bi jangal lolou nak ñu wara top yi nga xamne rek bayyi won nañ leen fi ñuy nak ci liggey bobu nañ ko gëna ko gëral ci gëna sammu liggey bobu day taxaw ko kon duma def dara lu may war asla ci nga xamne ki mo ñu wara defal tay conférence bi Serigne Sambay lolu nak dañ koy gattal ndax jaar yi bari na waye jotaay bi neewuko wala may yegg ci lolu itam da na fatali ni conférence bi nga xamné mom la waron def mom la wara def mom lay war def légui muy l'islam face au défi universel le message de Cheikh Ahmed Bamba daf ko bindone ci arab dina am lu mu ci wax ci kalam gogou dina ñi tam lu ci wax ci wolof waye ñak yego di amon ci digënde nga xamne bi ñu war wax ngom ñu wax ko mu bind ko ci français sax mo taxon mu bind ko ci arab ba nga xamne texte préparé wuñ ko ba mu nopi ngir jox ko ñi nga xamne tew nañ fi lu koy mëna suivre waye nak inshallah danañ yeggal liggey bobu matal ko nam waré ñi nga xamne bi ñoy suñuy gan té tew fi ñaan leen ñu jox ñu seen tour ak seen adresse ngir mëna leen yonne texte yo suñu matal liggey bi ci semaine bi kon lolu taxon na ba man na wax ni bi lañu nekkaton ci liggey bi don ko liggey ak waye nak dina amé li ñu ko bëgg inshallah ñu no fay itam dañu am ay laaj yo xamni amana am nañu fi bëgg laaj mu jëm ci diiné wala mu jëm ci li nga xamné bi mom mom la Serigne Sam di wax dañu mu jëm ci diiné kon lolu taxna dañu gattal wax yi ngir jëma dug ci waxtaan ba dañ ci dug nak ñu présenter ki nga xamné ki moy Serigne Sam Mbaye ay jaar jaaram teunk mo Serigne Sam dañu wax né mi ngi jut mi ngi feñé ci Louga 1929 kon ñaari at ginnaw Serigne Touba Lakho 1927 ci la Serigne Sam Mbaye feñ kon dañ ko gëna sant ngir mag la tay amna ak buñ ko wara jox ginnaw buñ ko joxé ak li nga xamné mo ci suñu digënté ak mom ngir li muy borom xam xam mu sel té rafet la ko tay jété xam xam ba ñu ngi koy xana jéggul rek ci coono yi nga xamné bi mo né ci voyage bi ak metti yek galankor ci nek yépp mu ni jang na alcorane ci kër Serigne Babacar Touré ci koki ci daari Serigne Mat Sakhir Lo mu ni def na fa lu tollu ci juroomi at ci bi lolu itam ñetti at yi yu ci bi lolu ñetti at yi ci juroom yoy manam jang nako xam xam xamu diine manam jang na itam ca barab yoyé kalam arab gogi nga xamné ci lay bind jang ci ñu wax grammaire nahu jang ci itam fiqh jang ci tawhid tasawuf bi itam comme non mu koy faral waxe mo ci bokkum mu ne jang na theory bi itam diko jëfé lool xana ñu bari am nañ ci ñu ci xam mu ne ginaaw loolu joggé na kokk dem ci dëkk ba ñuy wax Saint Louis ci Sénégal ci ndax ginaaw bu mu amé certificat d'étude ak brevet té jamono yoyo ci ndax yeggale ni itam jangum alquran momu ak xam xam bobu amna ci lu ci geus ci bir ndar gogé mu doon jangé walu nasran ba am ci certificat ak brevet ginaaw bu mu yeggale xam xam bobu ci alquran ak xam xam ci ndar yalla itam mauritani jang fa xam xam ñu joge mauritani itam ñu war ba ci bir mauritani ci université bu ñuy waxe zaytoun sax la ci ginaaw bu joge mauritani ci la dem tunis université bu ñuy wax zaytoun di fa yeggale am jangam ginaaw bu mu joge fofu jaar na itam égypte jang fa xam xam joge wat égypte ñi wat sénégal di fi jangalé ci ben lycée bu ñu wax lycée fédéral ci ndar né fofu sénégal ginaaw lolu itam lolu doy ko mu ñëwaat dakar inspiré wat université dakar di fa jang arab ak lettre moderne mune itam ci bir lolu ci la défé thèse doctorat 3e cycle ci sénégal ginaaw lolu mom batay muy continuer am jangam ak gestum ba inscrire na sénégal ngir def préparer manam biñuy wax doctorat d'état ci faculté des lettres de l'université de dakar nek ni nak ci jamono yi ñuy wax ak yeen ma ngay jangalé fofa ci université de dakar batay ma nga fay jangalé ci liñ ci ci teunk dañ ko gattal ngir wax wi xamna lolu moy li nga xamné bi ci la jajaal serigne sam manam sax ñun yi nga xamné ñoy wolof ñun amana sax lolu soxlu ñu liñu soxlu deug deug moy li serigne sam wax ak ngeen ngi ci genn ndax pour ci ki xam bu waxe xam xam day dugg ci xol yi suxal xol yi te buñu fatiko itam mak ñane won ak serigne touba dal ni yar ñoñe soxla wuñ won ay diplôme ci doctorat té serigne bi def na ci ñom lo xamné li buñu waxé di nga xamné ni ganna ñu xam xam manes na wax né mom manes ko fétalé fop kon da fekk na ñaari wal dafa am manam waluk aduna ak xana wala walu sare walu bati walu say ci faaw ñu wax ay jaajaram bañu xamné du waaji wax di tandalé ka défé li wax da ko wër ci xam xam comme non ko as ñu waxé ci jallën nga xam xam limi wax ci lako wër itam xam xam xam ko ne war nga deglu bo deglo di nga deg ndax lu dul deg mom lu ne xolofay bañ waye nak limi wax comme ni ngi koy farlu def sénégal di nga dugg ci biir xol yi waxtan wi nak ni ngi ko teer ci manam jangonté ak l'islam ak jafé jafé yi aduna yi mu ci wax ci biir lolu man la ci serigne touba di diglé jamono yi nga xamné dem nañ tay ba l'islam ñukoy ñu bari diko foyé la ñukoy yéma néwal doolé lolu mom dina ci indi xalaat bu yaato yaatu xalaat bo xamné bi itam bu ñu mëna dégg la kon duma def dara lu may doxo micro bi mu tamli ñoo ngi jéggulu ci yaq yeek dok dok yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تامباي ميغي غانا جامونو سي 1929 لوبا دي دوم سي سيرن احمدو كبير مباي جانغي القران تي داراي كوكي تي ويتو سيرن مباي توري فوفا لا جانغي با نيك حافظ القران واتو فايت لين سي خام خام ak ci dem ci walu neuf bam joge fokki la dem dar motali fayit len ci xam xamam fofu it la jange ba am certificat de primaire élémentaire joge fokku dem ci rew arab dem tunisie ci jamia bou zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci rew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñepp yaa ñu joggé ci lolu
3: da dal di def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettres modernes nek ci bir liguey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo UNESCO yi ci bir rew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Sambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju ko sax la wasalaam jërë ngeen jëf.
4: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.

Nanyi puju wai rabbi ku jonna Siak sayu demu gani funjum

Gurnya dajar, rombun afakta.

المفكر أمينا جللت سلمان.

I na swiga ye pina, I na suli ba.

Bamba. Haringa fi pu, dakanga fi.

Saitul Masamir Mangogu Bamba Makanda

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

سجر الى لا إله إلا الله.

شاركوا سعادة رأى يحبل الأغمال ولا

0: Sono già arrivata, ancora mi chiamam tala, se mi tenerò cala, gialla negra male. Anga nuru gialala, anga nuru gialala, anga nuru gamala, sono già arrivata. Sono già rama, già borrami matama, già mi ne puso giama, già che è poi è dama, già che anche mi ne casar. Dama yangi ni na gazar magalam yi gai na gazar ne punya hutu ba na gazar lampu ya ni na gan bugu de ni na ran de ye puler na ni fo ta ga u mu na yan no ngi nyam ki da barke fanu guddu ak barke an jabo go am barke ak ta go ki ki ak fekke jono man ba de ida bismillah de gelulen Madalune tele tilen harbaari mbarum mabacen gisunu mamba di ida madante yalla agaradul tazanta gadi muradul birmi legge iba musol tazanta mamba di ida madante nyantadu ida nangadi jeurin ki musa jagarnu bi agilaza waydi mamba di ida doyari challa kodar mudon yari bumi ngor yari mam yeye pagor nitunu mam jagaisa mama tamba kemende mudu mama aram kemo lege iba amgaram hasunu mam jagaisa amba amin tan jagajo azona bati zajo azona ndumbe khari jo mi bako mam jagaisa nyodonu ma gatar ndumbe jo majaka sanchi ko ki jo di jangale ka bay di gop di mam mam jagaiza serin matar num be wa am yamadu ba ku jamu am man jagaiza mo metam am ba mam ba di iza maskano jako ki jop mando mi baye santu jop ya la mai len lu ko sop ni bak mam jagaiza askano ko ki den kasan mo jappo age jule kanyan di jangatee alquran ni sunu mam jagaisa do dine dayag ci ñoom di zame tam yag ci ñoom ba yalla jaarale fa ñoom bur mañu na baati ida mbole ko ma di abu serin ci rew mi ma nga am jariñ makke nga jaar ba di serin ba ko ki keur jagaisa ndax dine dayag ci ñoom di zame tam yag ci ñoom ba yalla jaarale fa ñoom barmañu na ba di isa mu jare ko ki vek bax himba ke bari tok ne bax ba am bi mbeur muy xuti bax mu tudde njol ba di isa da jamu wan na bu serignam serign ma mar anta sangam ba yalla jox ko abu cerem jara ma mam ba di isa kera ba yalla jeedele cerem yure ya fo bale xadiya ma mar anta sali la jeedde mam ba di isa mudagi ciran budotu jeex ba jarno ibra baati jeex ba ngi walam mi dotu jeex jaara mamam baati ida man gona baati magu te geey budeg ba cege la dal geey te modi mbeur mu yute te ay jaara mamam baati ida man gona baati mo te geey budeg ba cege la dal geey te modi mbeur mu yute te ay jaara mamam baati ida de ba jote zaqa ka walla da taxo yenu ko dawal di yokunjel banam bawal jaram mam baati ida bu ngeel jota mu jogu di rat di bu keram e di bot na gonen yu ndaw di bot jaram mam baati ida bu ngeel jota mu jogu di rot di bu keram gey de kefot di na gonen yu ndaw di bot jaram mam baati ida bilahi mo ni megi njabot ba yalla buru ba may ko mbu te mo sa tok gunden lu tot jara mamam ba di ida mam ba di jo ba am ngaram ku ba gar yar damal karam bana ga bar na sa fu karam wa ñu mam ba di ida mam ba di jo ba am ngaram ku ba gar yar damal karam bana ga bar na sa fu karam wa ñu mam ba di ida mam tan jaay magum karam ago na jara me rakam la def ni ñoom ba am ngërëm jaara mamam ba di ida daana jubo sona coro
1: Ika FM.
0: Sumber muri ma abu shiru nyujunu mamba di iza. Nana jubo ma mi zaji. Hombiak ma zamba mi zaji. Sumber muri ma ablagi. Nyujunu mamba di iza. Mam jara mu di budu yukai. Mam sona ba ke hiro yukai. Sona hiro ilen galawai. Nyujunu mamba di iza. Do sona jara mi muroi. Ki ajikom banyo di koroi. Do amam jubar di monu doi. Mama genjol vadi ida manzona jara inde imber manzona vadi inde igor lumber marot le gor safor yosunu man vadi ida man jarno vadi rakidan yisot ne rek na ge ci mom babar di mom mu bar di mom jara manjol vadi ida ya manjol vadi ida jamba jogona ko yijikom ay zalam ak ay melom wulu ko dem ko abu lokom yara man jol badi ida damul won aw fitam baham ne ken duraf batam mu dara japp aw nitam fabal ci jol badi ida kala babam badi di dor man jarno baati gen gor la da ko bam ba def di jor yara man jol badi ida badam di ruuj di bay baxaw serin ci ñoom te di ñalew man jarno baati rek daw man jarno baati jogu taraw jara man jol baati ida badam di ruuj di bay baxaw serin ci ñoom te di ñalew man jarno rek jogu taxaw jara man jol baati ida badam bay ba toal ba ñor man jarno baati goop ko far cheikh ibra def ko len ngar jibal ko jol baati ida cheikh ibra faala ma ko di kañ dama legi mu togg añ cherno ki baati ñepp añ ci dabi mam baati ida cheikh ibra faala boori jaal dañ ma degen mom dem ba faal ke ma ci beeg ko mba faal ya ba gën jol baati ida cheikh ibra faala boori jaal ñu di mel ko mba faal ke ma ci beeg ko mba faal ya ba gën jol baati ida cheikh ibra faala boori jaal ma degen mom dem ba faal ke ma ci beeg ko mba faal ya ba gën jol baati ida man jarno ibra baati job tolin gënël ye ya ko gop jëmbé ko xona baati job man jono mam jaga isa kéro badam di wuy ji ndar la jëk yoon ni cërno ndar ba joba dem fa melni gar yara man jol baati isa mo gëna wax kéro xatar nexel ma da delu badar mo melni ci dina omar yara man jol baati isa tagana gor nor ba kéro sagu sagam badil gi tok sin bakke bari ci kero ma bëgg ñol baadi ida kero la da ko bambar jengel am bam la wuy ji ndar jimilu ba ma ta ko far mu bëgg ñol baadi ida man jar mu baadi de sen fi yar jabo di gep gep far muri yepp sax ci ngor top ci ñol baadi ida serin bu ñaw jox ko mbiram sax ci digel sa ko ngaram bala qaril wan bakaram gizant njol baati ida serin bu ñaw jox ko mbiram sax ci digal sax ko ngaram bala qaril wan bakaram gizant njol baati ida kero madam di demo gabon te xol yi yep waw korong am jernu baati rek ka jong jara man njol baati ida jeno sagal yonu murid motoro xal yonu marit ne ko no xat ci defu tarit nan tan tanjol baati ida dabar nañi tarbiyelen dabar nañi tarxiyelen dabar nañi tasbiyelen ni tan tanjol baati ida tubab yi ma zan nañi fexe lu melni le tarbu naxe yuni ko ndaw mu dem joxe jibal tanjol baati ida tubab yi ma zan nañi fexe lu melni le tarbu naxe yuni ko ndaw mu dem joxe jibal tanjol baati ida na ko sama gala kuna dudo ko gis ci aduna kero yaram watangana mu wax ko mam baati ida mu na ko mak deyte hina kero sama jalam ma wax du deñ demo may defu ci pax kema ngi man baati ida man jar ma baati li ci xaar ci baatinam bu day bawar di jeng magam ju day jawar ci bal ko mam baati ida amna fam ak ñuy mekk mekk bizu kero di tax tax yi ngir la to bab ya don fexé ci magi ndol baati ida cheikh bamba bindo ya taram ñoña ku nekk aw turam mu def ko daay lankaram jibal ko jol faati ci sa mu def ko daay lankaram jibal ko jol faati ci sa mu jangal leetar ba ne leen ca bambakat niyu na leen nee na nangeen ko moytu yeen caraama jol faati ci sa keroog bambar ma ne jalañ ngaali lépp luy njariñ ku di murit ak bu sëriñ gërëm nga jol faati ci sa mbooleem lu jaaranu dencaleen cheikh bamba mel na nam melan bisub keroog xat damu leen jaraama njool faati isa jàngal na ndaw ñim fi bawan tërbiya mag ñim fi bawan sàmmu njaboot ñim fi bawan jaraama njool faati isa ba daam ñëwee ba dem jolof la waalu maam faati jolof mu wargaleem nga dem jolof moom sunu maam faati isa keroog la fara ñibbi ca yeen ijaamu rabbal alamin ba wiji amadu lamin yarama maam faati isa cheikh bamba fakko ak loxoom jëbal ko yàlla sun boroom mu xam ne daam amul moroom yarama maam faati isa keroog la waa ci ab liggéey dem tabbi aljanna di féey ca géeju leer yëgëna teey moom sunu maam faati isa waawarul ay ni ñëw fa moom di ko si yaar mu mel ni ñoom di sant yàlla sun boroom jaraama maam faati isa siyaare raw la toom ba tey jar na di ñaan te jar na xëy waaju fa dem dëng mu na cëy ngir sunu maam faati isa raw la tu baa ngee ñu tabax buub la ko wër ba mu ne fayax ku koy siyaare doo torox ci barke maam faati isa alaaji fàllu ak a jeey ma doon yàq bu rëy te teey moo ko tabax ci moo ma diy xarbaaxi maam faati isa nga am na mel ne adama xëy dama ba bët set ma ne tey jiibu ceen man dina tey ma dem fa ngir faati isa bisub keroog la dal di dem ca sëriñ baakke jëm ñu dem ànd sëriñ seex si la dem ceen ca maam faati isa ne la keroog la sol isaas ci laasu waalam ba mu fees mu war wataam dawal witees ba dem fa maam faati isa ba ñu jamee lañuy summiku buble ko wër bam sori ko ñu àgg suuf maasale ko siyaare maam faati isa fekk ñu def faxamikaay isamandaay ak jullikaay isamandaay ak jullikaay ñu siyaare di ko raay mu xëru maam faati isa te góorak pëligu fa ne woon ne sunu maam ceernu ne woon deema ko xoolal mu dëkkal ca yeen fa maam faati isa moo wuti bant samp ko sayu xëye nemmiku ko ba ku ba ñëw siyaare ko moom sunu maam faati isa pël booba nag gi rek dundam cernoo yoroon la di bu dundam ba yàlla jeexalek dundam mu fekki maam faati isa pël booba nag giiru dundam cernoo yoroon la di bu dundam ba yàlla jeexalek dundam mu fekki maam faati isa ca fallu asata jiy ne leen jaayante naa te fi ca yeen suna ayub bis lu ma leen yiirale maam faati isa lu dox digantee ma ku naaj ak daaju tàkk jër ta waaj te yàlla buur bi la ko laaj ngir sunu maam faati isa bañ jalu siemu laa ndigal bàyyam mu far ko joxo ndigal te naa ko yàlla la digal ci sunu maam faati isa ndox noo la mag ëppale la waaye taxul nu jiitu la ci li nga wax te war na la warnu ci maam faati isa nee na ma daaj ci saab sëngal wut wata dal ko cay dugal yóbbu ceen samp sëngal booba fa maam faati isa keroog ba ñuy dem bu ñu dox daane garab yooya fa sax wata ba door fa amana dox ba dem fa maam faati isa samp na booba daara yooy ëtër bi yaama nga fayoy ak mu ne ñoo fay ne di bay ngir sunu maam faati isa alaaji fàllu asta jeey li ma la wax moo ma ko dey xam ne woyay sama bu liggéey ci sunu maam faati isa mu far ma boole kay ba seen jëleenu tuubaa ba ca yeen mu taalibem yama di leen digal ci maam faati isa keroog la yee salaati wan tabax gu rëy gam tabaxan farew la tubu soona sa wan di sunu maam faati isa di sunu maam faati isa sunu maam faati isa ku sant yàlla sant naa ku sant li di ma sant naa man abdou ñan de yokku naa ci sunu maam faati isa daadon palam to bo batay bur yalla won ma ngir muri ma di ciaw taw di wi ngir sonon am baati isa daadon palam to bo batay bur yalla won ma ngir muri ma dem ci yeen ci mbeur muri ma sonon am baati isa ma daldi fex di nal nali ma dem ci yeen di ngal ngali xewal ya jog di wal wali ngir sonon am baati isa falli ko na borom yama xamna balal xawma kon ana balal awma kon melna banul mamelu kon yirsunu man baati iza falli ko na borom yaman xexi la diwan na borom yaman xexi la diwan ma fi wan ndax yene jema yene wan yirsunu man baati iza xexi la diwan manum dina la yobbu yow ci yeen falni bi daru yilin fekk fa man baati iza tiyene jamma yene won mam jarno baati mako won ci fallu asata ji mo won ma sunu mam baati iza tiyene jamma yene won mam jarno baati mako won ci fallu asata ji mo won ma sunu mam baati iza mam baati iza manama baba neeru gur buyam ja kawte am walor boku jawar dineru bur ngir sunu mam baati iza deglu manak yowmi malaaj manade yomi malaj ma wax la wacc tay ba mu wacc fa daru mu ti kon nga wacc te dem ci mam baati iza wanane wanna ko ko magam watane wanna ko magam watane ko nyade rakam yegal ko mbole mi dekkam ngir sunu mam baati iza tagona ze abdul qudus wanaka bas abdul qudus yegal ko daru qudus ngir sunu mam baati iza wanaka amdi mustafa ma ba ke khairu khulafa mayor ngani li harafa jisat ci mam baati iza mbole moridi wanalen mbole mariti fagnalen ay talibe mu soñilen ci sunu mam baati iza mbole moridi ya bokku jom te bokku yene sax ci gem ku nek jog nananu dem ci sunu mam baati iza waye waral nañ balaño dem dajalo defori ño xalaat lu ñepp jariño ci sunu mam baati iza gore jigen ku nekk tek ba joxe baba limbu mag ñu boole def ko benn sek ngir sunu mam baati iza feba sama kulu zaman ku fi murid man di fanaan joxel sa mandaamu fanaan ci deeru ngir baati iza feba sama kulu zaman ku fi murid man di fanaan yaa ko zamanda mo fanan ci deur ngir baati iza ci balu bam ne million jinde do jeg weñe ak simon bo le ko sefu ci kabiyon yubu ci mam baati iza wala rumuti andando serin zeep jogando mur ye yep dandando ngir sunu mam baati iza digiu tabas ki ñent fan di gaaw nak lañ joge won fa daru muti xero ba mam baati iza kin wada yey ji ledi daw kin radio yey jang ci kaw fuñ rombu ñoña na lu xew ngir sunu mam baati iza kër dañ jéxu madina mon dañ baake madina lan dal mo melni aljana ngir sunu mam baati iza tan ma ya nga getaru ci kër ga muy ni rok biro ñu bo lan jar ma ak siro ngir sunu mam baati iza mat la yalla ñu nu doon lalal kéro kétaax ya ñu nu dalal yut nu faceeb yu am ndawal yir sunu mam baati iza banu añe ba nopital war ga wajoxu ñu sante baal famak banana xari xaal yir sunu mam baati iza ñu dalu babu kafe gu bor sa sappu tàng jir fuur yut nu ko nuy niro ki fuur yir sunu mam baati iza ñunu feela ñu indi waat mënjëno bëla ñu andi waat fa yetti xéeti liminaat njaññu ñu siini xol dinaat ci sunu mam baati iza ndox mepp sedd ak galaas ku naan ba man ngi ne xalaas cheikh mbacke mii moo bari xaas ci sunu mam baati iza man fa jikkee ba taakusaan la ñëpp jogu def ak la ngeen cheikh fallu daal ne ay colin mu dem ca mam baati iza wada ya jiit la daw ba teer fekk bayaal ba bi lépp leer ci fallu dal fayete bu xeer ngir sunu mam baati iza walu fa antal preneur butu du zar ti am walu and ak masum yu gën di gor te sopp mam baati isa ñu dal di tal kor du ya ñu na tu yeen ci xarul la ya sampu fa ñen ki bor na yo ñu sekk mam baati isa gora jigen ku nek teew bidum kero ci ben geew photographe yepp teew ngir sonu mam baati isa ku nek yaru za camera di jeli film di sara lima zalam al-akhira ci sunu mam baati isa lima zalam al-akhira ci sunu mam baati isa kero la mbay di ci la jox micro zex fallu mu wax ba nopi delo ti ma jox ay tag mam baati isa gisna kero ñu di ma jox ak yo bobé ba ma lox di sant yalla bur bi tax ma tag mam baati isa ma xamne kon sa so taxaw bon fa demé dina taxaw di tag zex fallu ci kaw ak sunu mam baati isa kero ci bir rawla tuba la jange won jeewr tuba nopi taxaw fa buntu ba di tag mam baati isa yekati na fa ay hurub ba gesu yem ci abu sarif cheikh mbake madina na sef siare mam baati isa te ba di jang ay hurub yu melni lam meñu sarif xol yep sedene garif ngir sunu mam baati isa kero la tay ko bam ba dik man cerno ibura baati dik cheikh ibra bik muy yati bik ci sunu mam baati isa cerno beg muy yati bik ci sunu mam baati isa ci mbake ñaan tobli ci kaw xeer wa joga dal di taxaw ci falu ak te ye taxaw te xeer mam baati isa ci di borom dal ye ñaan serif basant ku nta ñaan ci mbake na na ñepp ñaan ngir sunu mam baati isa man la joge ya ba di ci waat ci kër ga lañ ñu yott palaat ño xamne yépp def salaat ngir sunu mam baati isa dal ci kaw mi ci mburu ba nopi xar ki la bu guro ngan gi le di amandaay ngoro ngir sunu mam baati isa ci fallu wono bakanam ci mbake madina anu dem mudi ko sant ak gërem ngir sunu mam baati isa kero ba janti ba gaso lan fa joge jëm ci koso fanan ci daru kër koso ngir sunu mam baati isa jarama fallu azete je sete borom daru dugi le jamu yalla te liggey ni sunu mam baati isa ko sopp ciarnu sopp ko ku fanku ciarnu fanku ko ku sopp ciarnu sopp ko ku nonu ciarnu nonu ko ku fanku bayam fanku ko ngir sunu mam baati isa doxinu bayamay wawam doxinu mamamay wawam siddiq yaramay yoyam ngir sunu mam baati isa bayam tabax na fi jumaam momin mo xey jënd simaam tabax fi rewlatub sunu mam ngir tuddu mam baati isa bayam tabax na fi jumaam momin mo xey jënd simaam tabax fi xaburub sunu mam ngir tuddu mam baati isa ma daru ñepp ak yi gërem de ñepp séré né biram té mom déful ku ñuy yaram ci sunu mam baati isa bu bëñal ñu ay dara jaam sëriñ ci dé karam ak wétam di ñu jaam ngir sunu mam baati isa waye de xëñ na baatinam ba nopi di musayiram jëm dara jaam jël joxo magam jël dara jaam jël joxo magam ngir sunu mam baati isa waye de xëñ na baatinam ba nopi di musayiram jël dara jaam jël joxo magam ngir sunu mam baati isa den ci na xar baax ya mu am di neub xam xam ba mu am taalu bi may alalam ni sunu mam baati isa yalla mi jël fi xasi teje baax ma fi fallu ak teje ma doomi bayam ñu liggey ci sunu mam baati isa ñoo waate ma galag ci yeen waar yow mi mepp ñeena leen kon nak murid yi daw si leen nuy dem ci mam baati isa wara jigen magan da wag goor ak jigen na ñepp jog defal la ngeen magan da wag goor ak jigen na ñepp jog wuy ji ci yeen maam cernu baati wona leen fa sunu mam baati isa
1: wadi ci UKPFM 103.5
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: وصلى الله

سجر الى ان الله سجر الى

محمد رسول الله. حي على السلام، حي على السلام.

Okuyorum.

0: 103.5. Nous sommes ici à Toubandam.
1: Yéningi déglu Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. Témir ak ñet ci tombe ci rom.
2: Ci kanam touti xibaari.
3: Ikap FM.
0: UKAB FM, Xibari,
1: ak Mohamedou Mustapha Ndiaye.
4: Djuroom ñetti waxtu ci guddu jot na ca alam ga joti ca daru Tanzil Marsa Gedj Marsa Degba xibaaru guddi gi. Li gëna fess ci xibaaru guddi gi ñu fassale len ko faram faccel fofé ca daru Tanzil Marsa Degba tay ji la nak ñu xeye Njombe ak goor gu wara am juroom ñaar fukki ata xey nak ñu fekk ko mu daldi raccetal gum ca baat ba daldi nak ñak bakanam loolu juru fa Njombe ak fils dinañ ci joko kay délégué quartier bu di Abdou Ndiaye kaddu yomu ci yëkëti ay leral ci biir xibaar yi Mourid Institute nak di ak kurel gu yëngu ci walu jang ak jangale ñom nak abiss lañuy waaj ñu ko fasiyene amal samedi lu ni mel waralo nak ñuy amal jënok taskatu xibaar giir leral journaliste yi fañu jëm ak seen ëlëk ak taxaway bi ñu wara def jëmele ko ci walu jang ak jangale loolu dinañ ci ñew ci xibaar yi gamu gi dinañu ci delsi nañ ko doona magale fofé ci jumaaji magi ci Touba daaira muhaddamatu khidma lekkolo wa rawdu rayin loli nak ka fa tewalon khalif general de mouride serigne ahmadou badou mbake yekati na ci ay cadeau delsi ci solo si dinañ ci ñew ci xibaar yi al khamis transport nañ ko daan defé al khamis bu ne tayit pap sek fasiyene ñu wok ci benen pogn ñu fasiyene ko tejeek lu ci yene kay yi neskis ñu ñew gën ci mu gëna yaatu
0: UKAB FM xibaar yi
1: ak mohamedou mustapha ndiaye
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
6: radio
5: UKAB FM
6: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
5: UKAB FM rek moma ci doy
1: 103.5
4: radio UKAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo fi ci Touba ndam ngeen ñuy tewlu ci bande FM bi ci 103.5 waye fepit fo leen ci aduna ngeen man ñoo tewlu bo leen defé net www.sunfm.com bat yit man ngeen ñoo tewlu ci Play Store bo leen télécharger UKAB xibaaru guddi gi
6: UKAB FM fi ci Touba ndam
4: Daru Tanzil marché Degba tay dañoo xeye tay aw tisu metti muy Njombe gu leen ye tay gi muy ak goor gu wara am juroom ñaar fukki at denc ñaari soxna fofé ci kërëm tay dañoo gis biñu yewo mu raccetal gum ci bar gi daldi nak ñak bakanam loolu nak bañu xeye ba gis ko am ci jaaxle loolu ni mel nak waraloon ñu wo ñi la di sapeur pompier ñu yobbu ko kay délégué quartier ba nak di Abdou Ndiaye indi na ci ay leral ci mbir ma nañ ko yegge ak namu démé goor gi loolu lepp amna waxtaanu yaawu mu sekk ak ñun ñu andado tewlu ko
7: Abdou Ndiaye la chef de quartier légui dañu xey ci suba ñu yéma biñ ma yéw ma jog ñu ni ma dafa am ko xaru fi xamna turu sax biñ joxé turu moy Abibou Diom légui bima solé sama yéré dem la fekk ñu tek ko ma la ci ñu ni rak moko tek sax ba duggal ko ci jakka ji ci lañ ni dafa xaru après ci non la woyé ki nga xamni moy chef de village moy Thierno Ndiaye wo sapeur sapeur joko police biñ ma woyé ma tek len carte bi après ñom ñu ñew wa
4: mom mag la won wala
7: wa mag la won de parce que boy xol ya xarna amna juroom ñaar fukki at dal wala mu upp ko
4: mom neme ko len mom ci len ben ci mom bu amna ko lu ko nakari wala mu am ko ndam werenter joy wala yoy jottal ko ci xam ci mom
7: wa lol de wax deug yalla jottuma xam kenn ko xamni amna ak mom problème de wax deug yalla dana tass ak mom ci jakka ji lu bari ak ci koñ bi comme dekkando mais xawna ko beji gis nak fan yi nak xawna am tawatu yaram waye lolou dessen ma wor ndax boba ak lay gisante wuñ
4: manam tawatu yaram rek waye du xel tam
7: on se demo tawatu xel mom wax deug yalla musuma ko sentir ci mom tawatu xel mom musuñu ko sentir ci mom wa comme dekkando yep da nañu ci jakka ji ñew ci bench mi di jëflante ñi waye tawatu xel mom musuma ko sentir ci mom
4: mom amone ay dom ak soxna
7: wa amone na soxna amna ñaari soxna amone na yit ay dom ci kër yi mëna wax parce que comme niñ koy déggé ci rayé yi ñu am bari na trop mais bu dé suñu gox bow nak choqué na wa koñ bi trop ndax lu melni ñu ngi sogo xey gis ko fa mu doon lo xamne lu mettre lay ndax dekk ak nit bis mu ñew def ni doyna war dal waye li nga xamni mom lay wax rek ci gattal moy doomu adam mom ak lu mëna am ak fo mëna tollu am na ko tané moy jafé jafé bu nit wara am pour mëna def lu mel ni bo xolé di nga gis ko tané nañ gëna gëm yalla te xamni nit ki li nga xamni moy destinam ak ay jaar jaaram lepp ci loxal suñu borom la né mom bu féké ak lu mëna am rek fi lo mëna tek pour ni li motax nit war ko mëna def rek jaru ko dañuy soñu suñu bop di gëna soñu nit ñi pour ñu délo seen xel ci yalla gëna yok seen gëm yalla ndax lepp lo xamni gar na nit bam wara mëna def lu melni rek suñu borom la neex kon ñu gëna gëm yalla gëna délo suñu xel ci yalla tay waxtaan ak ñi ñu wara waxtaan peut-être ndax lu melni sa yu amé ki nga xamni mo lu ko mëna motiver bam def ko xeyna bu waxtaan ak nit ñi dinañ ko ci gënne ñu ñaan nak mu doon lo xamni lu fi gej la ba bokku yalla bu mu fi amati parce que metti na taw wax di yalla
4: fatina la la sa corps bi mo mi ngi hôpital ban hôpital la ngi yott ci ndol
7: wa biñu déparé nak man jotuma len laaj hôpital buñu jëm wa ya xana jannatu luñu jëm ma ngi bëgga dem ni sax pour jëm leena fekk ba xam waye biñu déparé fi ya xana jannatu dal lañu jëm
4: mangok ko ki ngeen doon tewlu moy abdou ndjay moy délégué quartier gox bobé di quartier Darou Tanzil marché Degba ñoo tay xeyé lu bo yitis muy ak gor guñu gis tay xey ji tay ji mu xey ak raccital baat ba li ñaan pandaison mu dal di ñak bakanam nonu mu ko wax na jamono ji ma nga ci l'hôpital ñi la di tak der ti ji nañ ci blanquette inshallah ikap dinañ ko top fuñ ci toll rek bu sabé suñu borom dinañ leen ko léral ñu wax ci leneen muy Mouride Institute mom nak ak kurel la guy yëngu ci walu jang ak jangale ak gëssu ab bis nak lañu fasiyene amal ñing ko fasiyene def nak samedi bi la di ñew lool yi nak ñu fasiyene sargal elew yi ñu gëna ragne fi lo ci gox bi waye tam ñenn ñi nga xam tam dañuy yëngu ci walu jang ak jangale tay ragne leen lool fi le ci Touba tay ji nak lañ doon amal jëno taskuri xibaar ngir leral journaliste yi fañu jëm ak li waral ñu amal bis bi ak xalaat gogi fan la joggé docteur serigne sambouso nak yekati na ci ay cadeau ngir leral momi mbir ñu andando tewlu ko
3: ko sel da nga gis ni addu mujji li fi am ay diplôme yu kawé ci dëkk bi bari na ñu gis ne cheikh mahamoud moutaka bokku na ci yitté moy téral ñi nga xamni ñoy borom xam xam bi té téral bobu mu daan def ñi yëngu ci xam xam ak soññé la ci doon da ci jublu won lool nak fofu la xalaat bu jëgé ne kon ngir xam xam bobu gëna dëgër ngir ndaw ñi woté ba wu sëriñ bi woté ñu gën ko bayyi xel gëna fonk jang ak jangale dana ci bokku ci likoy yombal wala likoy gëna dolel lu melni ñi nga xamne dañ ci rañiku yegg ne rañiku gogo ñu rañiku gat exemple la bo xamne waris nako sargal ba buñu leen sargalé dana tax ñeneen gëna soññiku loolu bokku na ci li nga xamne moy xalaat ngir rek doxine wi nga xamne mom la xam xam dox ci dëkk bi ñu gën ko dolel gën ko dëgeural fekk ci li nga xamne moy liggéey Cheikh Moutaka ak ñi nga xamne ño nekkon ci waar yu di ci liggéey bu am solo kon Mouride Institute liko taxoon na liko taxoon di ci bokk lepp luy jëmele kanam xam xam ak liggéey ci nak buñu dé wax xam xam bëgguñu rek waxuñu rek xam xam wax nit ki day jang way dañu bëgg ñu bokk ci ñi raw rawatine fi di Touba motax ñu tambulé ko ci Touba nga xamné ku fi nek war nga xalaat né sëriñ bi limu woté won moy xam xam bu am jari xam xam bu am jari kon ngir soñé ci loolu mo waral ñu taxawal bu melni ngir jappal Cheikh Mahamoud Moutaka ci liggéey bi ak ñi nga xamné ñu ci yëm yéene ji moy jëmmé jang ak jangalé ndax lu jëmele kanam ay dëgg la ci ñangalam sëriñ bi lañu sukkandiku way ngir jari ñepp ngir jariñ ñep motax soññe bi dañ ko tambalé Touba waye ci kanam bëgguñu mu yam rek ci Touba waye fepp fu ak rañ ko am ci xam xam ndax lool lepp day tax liñ bëgg moy développement mëna am nit ñi mëna gëna xam lool nak soññe bi day tambalé Touba waye day wéssu Touba niko ci fallu su wax yéene ji moy mo law biñu tambalé wax nañ kërëm gi day xalaat ci lepp lo xamné lu mëna jariñ la ñu mën ko tibbi ci jàngaleem sëriñ bi ngeen ñu ci mëna jariñu wante jariñu motax li benn la rek ci jéego yi nga xamné moom lañu séxi waye am nañ yeneen liggéey yo xam dañ ko def ci walu xam xam ak walu xalaat ak walu geus patina rek ci 2024 def nañ ci benn journée de réflexion wax li ko jëmele won ci walu ni ñi mëna dello ci jàngale mu sulu bi ak jàngale xol ñom ni ñu jàngale bu gouvernance gi loolu ñu ko tënké ñi nga xamne ño wara jitu ño wara saytu rew ñu man ca jarign ndax wax lu nekk ñeneen xalaat dañuy jëggaane ay xalaat feneen ci amna ci biir jàngale mu sulu bi lo xamne man na jarign rew mi man na jarign at bi kon amna yeneen yi def waxna sankane danañ amna ay téré yo xamne sédalé nañ ko ci dirigeant yi loolu ngir bayyi xel ne ñepp daal ñu ngi leen di sooraale ci liggéey bi nga xamne mom la
4: ñu rek ci ben fan bis bobu ñuy waajal ak kurel gogi di Mouride Institute bokku na ci ñikoy taxawu di Serigne Cheikhouna Mbacke Abdou Wodoot momi tam ma nga won ci jenok taskatu xibaar gogi ñu doon amal yëkëti na momit ay kaddu indi ci ay leral ci li waral ñu bëgg amal bobu bis akit liko taxaw jog ak ciakutef yi ci bëgg loolu lepp momi tam becc nako ci kanamu taskatu xibaar yi ñu andando tewlu ko
8: Cheikhouna Mbacke Abdou Wodoot bokku ci Mouride Institute bokku ci comité centre du Mouride Institute kon niko Seigne Sam Bousso waxe legui lolu moy Mouride Institute ci bir liggeyam yoyu nak ci la alata taxawal at mu nek bis bo xamne da ci sargal ay jambar motax mo tudde ko sargal jambar waye jambar gi nak day don jambar gu jëm ci xam xam bo xamne ci xam xam la feñe ndax xam xam moy lay tayu lepp développement bi bëgg ci réew mi xam xam moko mëna lal moko mëna taw motax Mouride Institute nekkon nay sargal jambaari xam xam jambar ci walu xam xam ñi jambaare ci walu xam xam nak bokk na ci ñi tallu ci sakku xam xam doon ay dong nekk ci daara yi mo xam daara alquran la mo xam daara yeneen xam xam yi la ñoñu bokk nañ ci ñoñu danañ ci tann ni ñi sargal waye bokk na ci jambaari xam xam yi ñoo xamne dañu am taxawaay ci xam xam taxawaay bo xamne man na am walu jàngale ko la wala walu taxawu ñi ci nekk la ñooñu daan ci tànn ku ñuy sargal moomit ci ñi nga xamne dañu am taxawaay ci xam xam waaye kuréel yi nga xamne am nañ taxawaay lay nit lay doon waaye kuréel yi ci am taxawaay tam daan ci tànn kuréel bu ñuy sargal moomit kuréel bu am taxawaay ci xam xam ci wàll yi ñu xon yépp dong yi moomit ñi di tàmbale ci ñi door a ñi gën a féeteeg ndaw ba ci ñi gën a féeteeg mag da doon ay dong ñëpp daañ ci bokk liñ ci jublu itam rek mooy gën a soññ gën a xiirtal gën a ñaax ndaw ñi ci jox yitte xam-xam ndax niñ ko waxee rek xam-xam mooy lal mooy lal taay lépp Sëñ Moustapha wax na ko ay yoon ne sëñ bu mag bii lu mu taxawal ci xam-xam la ko taxawale te xam-xam rek da ko mën a sàmm yeneen lu mu mën doon tam luñ bëgg mu taxaw te dëgër xam-xam lay taxaw moo tax nag Mouride Institute bëgg soññu ñu toll ci sàkk xam-xam soññu leen ci jox yitte dañu war a jox xam-xam ñu jox ko ko ci ci feeñal ñi nga xam ne def nañ ak njàmbaar ci wàllu xam-xam ñi ci toll mën a royee ci ñoom
4: Serigne Cheikhouna Mbacke Abdou Wodoot bokk ci kon ñi taxaw kurel googi di Mouride Institute Serigne Fallou Bousso Assanit bokk ci commission scientifique bi delsi na ci tànneef gi nan lañuy tànn ñi ñu fas yéene neexal ak itam lan lañuy sàkk ci ñoom dem na it ba leeral sax nañ bu ñu gisee ñaar ñoo xam ne ñoo bokk benn moyen ñu war leen a jël wan leen a tànn nañ leen di xajale loolu leeral na ko ñu àndandoo teewlu ko
9: di leeral tuuti ci critères yi nga xam ci lañ doon tànnee ñiñ bëgg jox neexal yi ene jëndjon nañ ko ci biir suñ biiru ñëkk intervention bu ñëkk def waaye ñu ko sukkandiku rek ci résultat yi nga xam xale def nañ ko ci njàng ne njàng ne résultat yi ñu sukkandiku mooy yi nga xam état du Sénégal moo ñu ko jox maanaam ñoom lañ ci liggéeyal ñu jox ñu ñu raw ci département de Bakel foofu la ñuy sukkandiku moo tax ñett ñi jël premier ci CFE bu franco arab bi ci niveau département de Bakel waa IF ñoo ñu koy jox ñoom lañuy neexal def ko ci CFE classique bi def ko ci BFM franco bi def ko ci BFM classique bi def ko ci bac bi ci série wute foofu lañuy sukkandiku foofu nag liñ ci doon leeral mooy ne lela nga gis ñaañoom dañuy tolloo ñoo tolloo ay point liñ leen di séddale liñ leen di taqalee mooy at yi waxoon nañ léegi ne na lela nga gis koo xam dafa am moyenne 14 kii am moyenne 14 ñu tolloo ci benn même série bi waaye nag kii mi ngi jub 2006 kii jub 2008 léegi ki jub 2008 moom mooy jël prix bi ndax moo gën a féete xale te am na yeneen nattukaay yoo xam ne boo ko jëlee loolu day mën a dugg ci biir moo tax critères yooyu ci lañ sukkandiku ba tànn nañu ñu war a neexal bu dee ci alxuraan ji tam ñu ngi sukkandiku ci concours yi nga xam def nañ ko ci Sénégal wala ñu defal ko bitim réew ñee ca jël premier ci lañuy sukk moom it ñaari concours yi ñu ci def yoo xam ne nii bu nekk ka ca jël premier moom la ñuy jël neexal ko loolu day sukkandiku concours yi nga xam def nañ ko ba noppi bu ñu ñëwee ci université noonu ba tey noonu dañooy jokkoog ñi nga xam ñoo yilif université Cheikh Ahmadou Khadim ak ñi nga xam ñoo yilif université Ahmadou Bamba ku ci nekk ñu laaj la filière yi nga am ñi génn ren ka ca jël rawgaat bi kum doon ci filière boobu nga jox ñu ko ñooñe la ñuy neexal kun mu nekk juróom benn danañ neexal keneen koo xam tam moo jël pay ci concours général bi ci wàllu étude islamique moom it danañ ko neexal moo ci jël premier mooy premier prix bu concours général bu ci étude islamique ki ko jël moom it danañ ko jox neexal noonu lañ ko tànne bu dee yeneen prix itam critère waxoon nañ ko mooy Touba ca kanam ku nekk gis na lim def ci daara tànneef daara tànneef initiative boo xam ne nii mën naa réglé lu bare bari ci njàngum dëkk bi ndax ñu bari xëy ne bëgg nañoo jàng waaye nag seen lox jur seen gannaaw bañ mën a fayal seen doom bu ko defee ne bu ñu defee daara yu mel na mu war a mel bu ay jàngalkat yu mën a jàng teg fa jël ay nangam xale dugal fa ñuy jàng góor ak jigéen te duñ fay dara loolu defe naa initiative la boo xam ne si ñoom ñooy la cee war lépp ñoom ñoo koy féetewoo loolu war nañ ko fesal moo tax ñu tànn Touba ci kanam incha allah bu ñu àgg dañ gis yeneen mbooloo yoo xam ne dañ liggéey liggéey mel noonu ñoom ñu tànn la yàlla si sëñ si laaj Mbacke Diakhate tam ku nekk xam ñu def ci wàllu jàng ak jàng moom it gis nañ ne koo xam 1963 ba léegi yaa ngi jàngale te bàyyiwoo kooku gis nañ ne ku mat a fesal mbooloo mu bare bari jaar ci loxoom moom it ñu tàmbalee ko incha allah moom it beneen yoon danañ gis ku def liggéey bu mel noonu moom it ñu dugal ko ci kon daal yooyu ci lañ sukkandiku ba tànn ñi nga xam ne ni ñoom lañ war a neexal ñu bàyyi xel daal ci ne tànneef gi ñun ñoo ko def waaye ne ñi ngi sukkandiku ci résultat yoo xam ne nii ñi ŋànk liggéey boobu ñoom ñoo ko tax ne ko dañ ko tànne
6: KFM xibaar yu dëgg bu tewe
4: rajo UCAP rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawoo file ci ndaam ngeen ñuy topp ci xibaaru gudd gi dañuy wax ci leneen dellu si ci gàmm gi ñu doon amal loolu yi nag ñu ko doon amal fii ci Touba ca jumaa ju mag ja ca Touba waa daayira Raoudraïn lëkkaloog nag waa daayira Mouhadamatul Xidma doon ko fa amal ngir màggal gudd gi ci teewaayu nag kilifa yu takku ka fa teewaloon xalifa général bi mu di Serigne Moustapha Bachir Mbacke di Serigne Ahmadou Badiou Mbacke moom Serigne Fallou yëkkati na ca ay kàddu rafetlu bis bi loolu waaye te jox ko solo su nee na xalifa bi am na ci mbégte ak kontante ku saasu ne daay Raoudraïn ak Mouhadamatul Xidma noonu yi lañ koy taxawee ñu àndandoo teewlu ko.
10: Di yëkkati kàddu ci ndigalul Cheikh Mahamadou Moustapha mu wax ne nañu yëkkati ay kàddu yi cant kàddu yi ñaan jëmee ko ci mboolem ñi nga xam ne ñi nga duddal ñi ngi dundal guddi gi fii ci Cheikhouna Al Khadim radiallahu anhu kon kàddu yooyu dañ koy teg ci loxol mbooloo yi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi muy Mouqaddamatul Xidma ak Raoudraïn ak mboolem ñi ànd ak ñoom waaye ñu yaatal ko ci mboolem ñi nga xam ne teewe nañu jataay bu mag bu tedd bii ak ñi nga xam ne ñu ngi koy dundal fuñ ko mën a dundale ci kaw suuf sëriñ bi lañ koy defal bis boo xam ne Cheikh Mahamadul Moustapha nee na sëriñ bi da koo fonkoon moo ko daan defal boppam ahyaytu mawlidan nabi min ashashi wan qaada li fawqa al munafi hamsashi loolu yàgg na sëriñ bi ko daan defal boppam waaye daan ko defal defe nag nii nga xam ne moom lañ koy defee ci fii ci wetam moo di tàmbalee ko njàngum alquranul karim mom lañ ko tambalé alquran moy lepp serigne bi qira'atuha kanzi wajahi wa 'izzati kuniltu biha kawni ladallahi da sidqi darajatu siddiqiya wa darajatu siddiqiya serigne bi ci alquran alkarim lako amé kon lolu lay ubbé jotaay bi waye ubbé ko ci waxtaan wo xamné day nafar si ras ko tedd ki di al mustafa sallallahu alayhi wa sallam nga xamné mom lañu borom bi subhanahu wa ta'ala roylo mom lañu borom bi subhanahu wa ta'ala toplo laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana waye ati'u allah wa ati'u rasul kon ngir ñu man ko top ngir ñu man ko ki faawu ñu xam ko lola nak la ci jitu moy nafarat siram mom lañ def ci jotaay bi waye tag ko nak barsan jibi bi ñu doon jang nga xamne ba ku tedd ki feñagul ba bu mu dello ci borom subhanahu wa ta'ala bayiwu ci dara waye mu deppo nak ak ni nga xamne non la ko cheikhuna al khadim radhiyallahu anhu melale ci ñetti qasaid yi nga xamne doon nañ ko jang muy jazbul qulub muy muqaddamatul jazbul qulub mawahibun nafi' ak muqaddamatul amdah nimi tollo ak barzan jibi ak nimi leralé siras ku tedd ki sallallahu alaihi wasallam doyna war nga xamne serigne bi moy khadim rasulillah sallallahu alaihi wasallam waye ñu diko def ci guddigi nga xamne moy laylatul mawlidin nabi laylatul mahri yabi laylatul mahwi ta'bi wa tahri sita asmi biha an-najat wal falah ma'a as-sururi wan najah biha ar-rabah wa as-salah ma'a indifah an-naqmi kon guddigo gi lañ fanane fi ci ku tedd ki di cheikhuna al-khadim radhiyallahu anhu nga xamne mom yonenti bi rek mo doon leppam waye loolu mu wax ci ku dundal guddigi faman yu'azzim mawlida khayral baraya ahmada faka shahidan shahida badran bi khayri wahal kon ñiñ doon sante legi ci turu serigne bi fa kullu man anfaqa fi mawlidihi al-musharraf malan bi ghayri sarafi walaw bi qadri dirham xam nañ da ca top kon man na dugg ci tiant gogi inshallah serigne bi jot nako waye tiant gi yep nak cheikh mohammedou nil muntaqa moko mom ndax mi ngi fi ci keur gi and ak non ma sha Allah tel na ñew lol waye niñ ko waxe won nokoy sakanal motax waye kon nam ko daan defé la koy defé waye ma nga fé di ko fa téwé waye mi ngi and ak ñun fi kon né nañu sant leen bu baaxa baaxa baax ci jotaay bi waye ñaan sa borom duggal ñu ci lol li nga xamne serigne bi wax na ne ku dundal guddig yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni nu ko dundale da nga am yoyé jang nañ ko leg ci khasaidi buñ ko bëgge topat fi lañu fanal waye serigne bi bis yépp la fonk waye rawati na bi li nga xamne bind nako ci ay khasaid yo xamne man nañ ko tuddé al mawalid wala qasam xawma nañ ko tuddé mawlidiyat wala mawalidi kèn xamu num tollu wala rabi'iyat rabi'ul awwal defena li ci doon ay qasida yo xamne mom lu ko serigne bi teunké bari wut ci bis yu mu ko def kon lol day woné ni nga xamne moy tollu way bi nga xamne sallallahu alaihi wasallam amna ko ci mom tagena ko nune muhammadun mithaluhu lam yati fi ma mada wa abadan la yati tabata anna rabbana lam yurid mithlan lahu fa mithluhu lam yurid kon yalla mi nga xamne dara tawu ko moy def ci dindi mo sak yonent bi def ko muy kenn beggut kanen ko melni mom do am ndand dutu ko ndandam dutu ñew kon niko serigne bi tagge ma seesu ko gis ma seesu ta deg ko tagge nonu sallallahu alaihi wasallam
11: serigne ahmadou badawi mbake mom serigne fallu modon yekati kon yoyi kaddu loli nak di guddik gamu gi ñu don magal fi ci touba muy wa rawd rain ak daira muhaddamatul khidma ñu yor juma juma gi ci touba kaddu yori ci don yekati yeksi nañ ci alxamis transport dañ koy defé alxamis bu né tay ji nak pap sek ñëwaat ak ñun ci wenen pogn mu ñi faral di taxaw fu ñu wërta taxaw yenn sa di bar circulation bi la leen ci mëna fekk code de la route téré gi mu leen ko téré loolu lepp léral nako ñu andando téwlu pap sek
12: alxamis transport ak pap sek dëre ngeen jëf yeen su mbokk yi nga xamné yeena baaxo deglu seen alxamis transport biñu leen di defal fi ci ICAP FM 103.5 ci leen ko defal di seen mbokk papa sek code de la route serigne fallu mbokk seen alxamisu transport tay dañ koy jëmele ci benen ponk bu am solo nek itam ci côte de la route di ab téré bo xamné téré bu maga mag la ndax dafa bokku ci deli yi ñu diko wax entrave ou gêne à la circulation publique manam galankor dem bi ak dik bi li tax nak ñu indi len ko tay dañu sellu ci dik bi intersection yu bare bari ay auto yi transport dañ fay taxaw ba galankor dem bi ak dik bi ci gëna metti nak moy garage daru muhti ak rond point bi ci poste contrôle ci bo jugé ci wétu khayra jëm ci wétu mbacké gi bo wéré rond point bi sendejor auto mbacké touba yi auto transport yi yépp dañuy dangal ko fofu taxaw ci kaw tali bi ba dalon ko li nga xamné moy dem bi ak dëkk bi ñi fatali waat mbokk chauffeur yi yépp rek ñu watandiku ko ndax deli la ndax dem bi ak dëkk bi kenn wuru ko dalon ko kon auto transport yi nga xamné dañuy taxaw ci rond point bi muy mbacké touba yi cheikhou serif ci fajar gi ak bi fi nañ ko bayyi ndax deli la benen yoon ñu ñew yënté leneen jërë ngeen jëf
13: Alchemist transport ak papsek
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
14: radio
5: Pikap FM
14: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
5: Pikap FM rek moma ci doy
14: 103.5
11: sant ko gërem ko mom papa sek ci jangor gogii mu ñu indil tay ji jëmele ko ci alchemist transport diko jox dig dajé inshallah rabbi ci alchemist bi le di ñew ak benen poñ yeksi nañ ci patch gu mu ci xibaar yi muy li ci yene kay ñu ci and ak papa sayer mbay
6: UKB FM
0: li ci yene kay yi
15: papa sayer mbay
16: bismillah le soleil yene kay ma nga xey du ñu netti lu soxal conseil constitutionnel ak yob nga xamne kon yobbo nañu ko feul projet de loi bi nga xamne kon bawon na ci pasteur fa ñu andal yene kay bi xey du ñu xamal ne tata kay bu kaw bi kay gëna dolel gouvernement bi ci li xam ko mom dal taxaway neena proposition de loi ba nga xamne kon mom lañu ko indil mu soxal loolu ñuy woy ay crédit spéciaux loolu nak day mënu ko saytu yene kay bi ni irrecevable suru na tangoy di du fatali ne Ilimane ni jeurin ji mom ci bop ndey mo yëkëto app dogal ngir dem fofé ci conseil constitutionnel ngir rek ñu chamber xol texte bi nga xamné kon ñi ëpp doolé ci pentum ndaw rém di passé fa ñu andal yobbu won nañu ko yéné kay bi né lu jëm ci walu taxway bi ak loi bi ak nga xam ko non la ko tëggé conseil constitutionnel dox na dëgg ñi di gouvernement bi ci lañu bëggon noné lañu ko ci doxalé scoop quotidien yéné kay del ci na ci gamu gu ñu ko da am fofé ci jugup 2026 ci ndar yéné kay bi né Babacar Ba mom day ma ngay yëkëti ay kaddom di sakku ci kilifa ak askan wi ngir rek dé ñu sox jam moy li nga xamni kon mom mo ñu mëna jëbé kanam yene kay bi xey di fessal ay kaddom batay ci gamu galani de sendi serigne mustapha si mi leral digënté mak ousmane sonko mi mu né jëm na ay pexé yu né ngir mëna ñëw fofé siari ci ko ci tuwa won way serigne bi né mom moko gantal yene kay bi xey di del sorti lu jëm ci kaddu yëkëté nako ci le point info quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci jongonté territorial 2027 yi xamni koy wajal pastef yene kay bi né mi ngi sakku ci nguur way tam de art ngir li nga xamni kon mom la yoon wax ñu samonté ak mom muy app bi nga xamné kon mom la ñu ko dogal lolé ñu bañ ko wessu yene kay bi ne pastef abata xal lañ ci gënné niki demb di sakk ci kilifa yu nguur gi ñom day ñu samonté ak li nga xamné kon mom la tek ci wax batay ci walu gamu 2026 ay cierno madani tal yene kay bi ne mi ngi sakku rek ci li nga xamné kon mom modi jangalé kat yi ñom day ñu def lo xamné kon mom modi ngeen gi mi def ñu def ko royu kay asuna na tango ñu xey di fessel lu mel leneen lo xamné kon yene kay bi batay del sene ci gamu 2026 maire bu commune bu tayba ci ken yene kay bi ne galodia mom day ma nga won ci wetu kilifa diini di sakku rek ci jamm way tam natangé ke rewum senegal.info mo xey di lu connecté li sunu natangoy l'évidence ñom ñanga ci champ de course suba ci tuwa wan serigne mustapha si ma nga ci yëkëti ay cadeau jëm ci jomay sonko job si abdoulaye ndjay ngalgu kenn ku ci ne ak patch bu mayal la ci ak waxtaan wo xamni kon jot nako ci leral sunu natangoy xey di fessel sen ay natal leneen lu jëm ci walu ko exportation bu ferraay bi nga xamne kon dañu koy faral rek di koy guéné yene kay bi né serigne momar so momar soxna mom day sakku né ci cour suprême ngir rek lu jëm ci walu exigence yo xamne kon dafa bëgg rek lu toll ci juroomi junni mètre carré yo xamne kon bëgg na ñu def ci ak taxaw sétlu gamu 2026 coalition andal liggéey goxu yi yene kay bi né kilifay diiné ci kaawlax ak kafrin dalal nañ leen sunu natangoy xey di fessel lu jëm ci walu koy jotay ba sunu natangoy ba tay del sene nu ci leneen dangote yene kay bi ne jamono ji de fi mu toll ni lolé nak jëm ni ci walu tagoto go xamné kon fi mu toll ni de ñu koy def yene kay bi ne jamono ji nga xamné kon ñu ci bari de fi mu toll ni la ñu bëggoon ci walu ko dangote am nañu ko sunu natangoy ne dangote kay jamono ji mom deug deug lan la bëgg yene kay bi ne bari ño xamné kon fi mu toll ni sambu nañ ci ablay de dakar roi quotidien yene kay ma nga ca digënté sonko serigne mustapha ci sunu natangoy ne gam 2026 lu jëm ci walu ko digënté bo xamné kon xajam na lol ci digënté ñaari kilifa yi serigne mustapha ci ousmane sonko yene kay bi ne danaka kay ñi nga xamné kon ñom ñoo di moustache dini kilifa ge serigne mustapha ci ne mo bëggul won sonko ñoo fa way nak sakku nako yene kay bi xey de la ci cadre yar révélation quotidien yene kay batay ci gamu gala de sandi ni ci bir réewum sénégal bari na ci gox yu magal na nako fa talibé yi fenn fu ci nek ak yoy politique ku ci ne yene kay bi ne danaka taxaw nañu fa ku ci ne ak nga ko magalé sunu natangoy batay de ci wat ci leneen lo xamné kon yene kay bi de ci wat na ci du jëm ci walu ko jappalé go xamné kon jappalé président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndaje mo xamné kon sekhnako ak ki xamné kon mom modi Diallo mi xamné kon mom modi district bu Kansel City sunatangoy né a waxtan wo xamné kon mom Diallo ma ngo ci lér du jëm ci wal ak jappalé gam ga ci Kolda Abdourahmane Balde di Doura yene kay bi né mom dé ci walu ko dimbalanté di social té la ko dundalé direct news quotidien yene kay ma nga ci Mohamedou Makhtar ci sen ministre de l'intérieur cérémonie officielle ko gamu gi ci Tiwawan yene kay bi né ministre bi dé ma ngay dalal xel ci lu jëm ci walu taxaway bi lu ci bari yo xamne kon aduna ca jëm rek ci walu ko tollu way rew mi discours bu yëkëti nako ca rawati na bodd ko toy gu xu dañ koy nemé ko jamono ji ci cadre yi rawati na nga xamne kon dañu bawo bitim rew nek ci biir ak ni li jëfërandiko ñom yene kay bi ne lu ci bari mo ministre de l'intérieur ma ngi ca dalal xel yor yor quotidien yene kay mom del ci na ci lu soxal walu crédit spéciaux yi lu jëm ci réforme bi nga xamne kon danaka day dañ ko xoj ba muju ko galankor jamono ji yene kay bi yor yor ne conseil constitutionnel dafa tane aw maninam yene kay bi non la ko xey fessel encore le conseil constitutionnel ak ñetti tombe yo xamne kon softal nako ci sunu natangoy ne député ni ñom lan waro def nañu ko wéssal nañu seen yene woté nañu ko way na galankor té nañu ko yor yor quotidien def ci taxaw sétlu yor yor quotidien mom batay ci la noy dessandi mom sunu natangoy batay di soit ci lu jëm ci walu ko ciow lolé nga xamne kon amna ci ak taxaway bi nga xamne kon sét sage def nañu ko jëme ci walu fonds spéciaux point acte quotidien yene kay gam ak tawan ga yene kay bi ne kay nguur gi fi mu toll ni de lu jëm ci walu ko lore di xenophobie don rek ñi nga xamne kon danaka dañu bawo ci bitim rew ak bodd compte go xamne kon dañu ko ci nemme ko lolé nguur gi neena mom lolé mom luy dakalé do serigne mustapha si ne moko son ko mom du dik du ko set ci yene kay bi ne serigne be ko lere ak ci jotay ba sunu natangoy xey di ci lere lan lu jëm ci walu ko gam geek nanu ci taxawé sunu natangoy de sel ba tek ci walu encadrement fonds spéciaux yi sunu natangoy yi di xey di nu net li ne kay conseil constitutionnel daat nay freiner pastef yi seen yene ja dakal te nako yene kay bi ne bi du gulen ay yoon yoon député pastef yi da naka de lono wote bam ci yaakar buñu demé ci conseil constitutionnel mu gantalante ko yene kay bi ne bi kay donul bi nga xamne kon mom mo ci ñëk bi kay kon da nan defate nanu ko yene kay bi xey du nu ko netti sunu natango yi batay del soit ci al amin lo yene kay bi ne kay jamono ji lu jëm ci walu déclaration de politique générale bo xamne kon ben fan ci wel satul bar la ko fassé sunu natango xey samp ci ablay ne kay baadu ab motion de censure du ko ca fekk député

0: ci ñoom ñent ño xamne kon ñaka nañ ci seen bakkan ñet ñi ay mutalu ñu yoron yeen kay bi xey les wati bilang bu sapeur pompier def nañu ko ci déclaration de patrimoine gouvernement bi yeen kay bi ne limu bëggoon kay moy jigon ko yakal ci président assemblée nationale ak ilimani jori je sunna tangoy xey di ci des wat ak taxaway bi nga xamne kon conseil constitutionnel taxawé nako ci lu jëm ci walu ko mbir mi ak yeen jo am nañu ko ci sunna tangoy xey batay di ci leral lu jëm ci walu ko taxaway bi DPG de déclaration de politique générale ben fan ci werk satumbar nakala administration bi di wajale lu jëm ci ndaje mo mak mi nga xamne kon Mohamed Al Amin Lo mo ko fasiyene dem ci kanamu député yi nga xamne day yene kay bi ne naru ñu ko may dara sunna tangoy nekay bes bu nara tang jeer mom lañ fu fasiyene nemé ko fofé ci assemblée nationale mercato city yene kay bi ne fessel na yene bi nga xamne kon bëgg nako ngir mëna jot ci Elimane Ndiaye Everton yene kay bi ne jamono ji la laaj moy juroom ñeen fukki million euro yo xamne kon ngir mëna taggo ak mom yene kay bi xey déjà ci lu jëm ci wala ko waxtaan ya ak fan la lu ci tollu Al Amin Lo yene kay bi di le solo di lu netali nenu kay jamono ji mi ngi wajal ci assemblée nationale déclaration de politique générale bu mon ko tay wajal yene kay bi nenu ben fan ci yor satun bar la fasiyene dem woy ji député mbokk yi ne kay ango di gëy lu insha
1: UKBFM li ci yene kay yi UKBFM xibari
0: ak Mohamed Mustapha Ndiaye.
2: Sant ko geureum ko mom papa sayer mbay mi ñu doon jangal li ci yene kay loli moy li gënon na fess ci xibaaru guddigi neskis ñu def ak fatale ci li ci gënon na fess
1: groupe de communication
3: université Cheikh Ahmadou Bamba
2: xibaar yi ñu ko doore won ak tis wi ñu nemé ko tay fofé ci quartier Darou Tandil marché Degba muy ak gor gora am juroom ñaar fuk at denc ñaari soxna ak doom lañu gis tay ji biñu yewoo ci kër gu mu daal di pandru melni ku raccital gum nga ca baat ba loolu nak ñu fekk ko mu genn aduna ñu ci bari japp ne dafa xaru waye tribul ñi la di takk deri tij nañ ci blanket jamono ci la nak niou ba nga fofé ci l'hôpital inshallah rabbi ñing ci defu geussu ngir del ci wat ci ci loolu sax tewlu nañ ci clé di cheikh délégué quartier ba di abdou ndjay yëkëti na ci ay cadeau del ci ci mbir ma nañ ko yëgé waye tamit ñaax askan wi ci li ñuy faral di démé ko muy xaru gu metti gi ñi faral di gis ne ñu ci bare bare dañuy gis ne dañuy jël seeni fan diko lepp indi na ci ay léral wax nañ it lu jëm ci walu gamu geek niñ koy magalé fi ci dëkk bi loolu nak ci juma ju mak jëjë Touba wa daaira rawdrain andon nak ak wa muqaddimatul khidma doon ko fa amal nak ci téwaayu kilifa yu takko takku ka fa téwal khalif général de mouride serigne muntaha mom serigne basirou di serigne abdou serigne ahmadou badawi mbake mom serigne fallo fa téwal khalif général de mouride yëkëti na ci ay cadre jël ci ci bis bi ak taxaway biñ ko amé waye tamit soñu talibé ci lu ciom ci jangalem serigne touba cheikhul khatim téwlu ngeen ko ti jotaay xibaar yi mouride institut di ak courel gu fekk baax fi ci dëkk bi ñom nak ab bis lañu fasiyene amal ngir sargal élèves yi ñu gëna ragné loolu tamit ñu né ñi nga xamné seen loxo ngi ci biir walu jang ak jang la ñoo ñi dañu leen sargal bis bi nak ñing ko fasiyene amal samedi ki le nak di serigne cheikhuna mbake abdou wudot bokku ci commission scientifique bi yëkëte na ci ay cadre del ci bis bi ki le docteur serigne sam bousseit léral na bis bi ñing ko fasiyene amal xalaat bi bu mu joggé serigne fallou bousso asani del ci ni ñi tanne nak ñoo ñi ñu fasiyene sargal loolu lepp léral nañ ko mbokk yi li tek nañ ci alchemist transport andon ci clé di pap sec mu doon del ci ak ñun ci ñi faral di taxaw ci yoon yi nga xamne auto yi dañ fi faral di jaar daan yi lu ci wara fek ak téré gi leen ko code de la route téré loolu lepp ñewal nañu ci ñi ngi ko tejeek li ci yene kay andon ci ak pap sayer mbay di leen sante di leen gëreem di sante baylar sall mi ñu newalon ci machine bi mohamed mustapha ndjay newon ci cadeau gi di ñaan yalla sun borom mu defal ñu jamm ñu fanan ci jamm ci barke borom dekk biñu leen addo ngeen di tewlu jere ngeen jëf
4: yene sibaat kay ne ko bar kem baddu ho dang na do far yaay baye xit ba yaay ko jal ya dak te mburen te man mbay do mu baam wo kenen ya masar muhajirin lan zaarikum ci man di do tay soxla na ku dem yaman

Zodon

صدر الى الله.

0: Iman.
1: Groupe de communication.
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: أعوذ بالله من الشيطان وكل كائد من النصران أعوذ بالله من الشيطان وكل كائد من النصران وكل حاسد من الجيران وكل كابد من الأزمان وكل جائر من الغلمان عن العدا والعلم للنصران ينقاي ماني ديتي سنت يلا تي مسلو لبولو حرام بي الله الحمد لله رب العالمين na sant rabbal arsi julli ci labin te muslu yi xewal ci sun bi xarnu ngir fatte nañ cheikh bamba ak mam tierno gor ak jigen ñepp nga jëm dakaru an nañ ñu bon ñepatte tu bagdad di wuti xaliss ak woro mi metti fatte borom diine te fatte gacce ku ci deful jang liggey ak julli mudi sa metti bis ba duñ la jalle cheikh bamba non na jamono yi belesa bu juddu gannaawam di roy iblisa muy gor la muy jigen la war nay tuubi ci sun borom te na ko tobi rubi ngur ki ci tubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu ngir ki ci tubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu tubtu ila llahi walir rasuli man rejuna lepp balagn ma suuli motax ma jog di way di waré dekke ngir xarnu bi xewal yi man na sanke samaytuha wasiyatan niswani wa kulli ghabinin minas subbani xamna du tax sa ndaw ñu bon ñi waru waye du te may waré ngir gannaaru ngir gal limay bon bon gisoon na bamba gis nam bañ ak nam bëgg ngir yonen ba serigne mamar jamo ma waylo way wi dila solo jigen ñi xawma lay wi kon nak dana wax ba samay xibar si bañ xamne bëgg na nu bax lu bax niw ab xaj bu man ken mënu ko téré baw ku tabbi tol borom mu na la mbew mbew ku rur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji ba juma ji sa bu ngeen degge mu wax batum alhaji rek alhaji mahamudul fadal li ci djublu dana leer ci bir tere bi kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji ba djuma ji ñem gor na ñem jigen la ma lay khiru mat la bawla ba ca futa toro aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni suy nan ci ber bay bëgg jog ne lacc jehannam ang koy xaru no raw satte aadana allah digene garbu keur bu mu nek soppi len ay kalbu gor ñak jigen ñi ñepp lay chaaxan lo te ku mu wetal bëgg la say say lo gor gu deggante ak momi tank yaqule ku nek aw ñamam hisab ja tekk la gor gu ko wattuul de ngeen dem naari yawmal qiyamati bu ngeen fa jaari cheikh bamba non na soxna faati koura waxal borom metel yeen nañ tuub gor ya seen na metel yi bari pin niraani ku wattuul gor ñu du dem jinaani mu ne ko ndax seeno waro mi kala ngir diko kekanto di xini qala mu ne ko ko fasiyen ci doomi adama waro metel ya ko dugal jahannama la dalé adama ba fi ci dunya mi yu fi xew jigen na dem bon bon ya yonen ya ak sahaba ya ak labdar ya wali ya ak bolen ñe penton ngir ya luma sa xew ci seen digeunte ñoma ken mënu len na tan lu yaq ñoma pexem jigen na raw pexem shaytani yalla ko wax ci alquran ginnane pexem digen na raw pexem shaytane yalla ko wax ci alquran ginnane qala allah ta'ala inna kayda kunna azimun inna kayda shaytani kana dhaifan yawmi disaku denk ngir yonen ba ci yonu dine gi ci yonu bamba dana la denk denk tay sa bop ak bepp sadiq buma jox am nopp xamuma darra darra fil azmani janguma la walduma fore sani waya dana la wax la yonen beggot ak la mu ban ci alquran dajje kun wama atakumur rasul fakhuzu wama nahaykum an tantahunuzu atamuruna nas bil birri la wax kuy digne war na ñeke bopam soga wax qala allah ta'ala atamuruna nas bil birri watansawna anfusakum ila al aya ma ñeek la wax waxi sheyti bamba sobla waxal la ñoni won yonen ba ma ñeek la wax waxi sheyti bamba sobla waxal la ñoni won yonen ba la taqrabu zina wal muqaddama li waji baqin khuruhu muhazzama wa tanibil qultata wal mubashara li ajnabiyyatin ma al munazara innal ajani baladal awtani wa ghayriha aba'in ash-shaytani tijal tazawujan makana qurbi li ajnabiyyatin tafuz bil qurbi nail ajani barum tazawuja aw jamminan sabrakatu fal miwaja limala wax munawiru suduri cala ko wax motax ma fof ko dore ma wala fal ko nakku degul yaram xam la mu wax ngir bambare kay yaram bul jage kuy njaalo te bul nobante bul laale bul xolante bul fonante bul jaxaso kulelewul bul bombo dawal bu baax sori ko ak lam lambo baluko moy ngeen and dem ni rana ken dotu len meuna dugal jinaana jigen da bay pet ngelu seytane mom lay rebe gor yobul len ni rani motax manala sori len te daw daw te dekk muñ ba yalla jox la kula lew deglul ma delu wax la lay ciosani li lepp lepp moy min arrahman dana la wax la dele won ci sunu mam adama ak hawa nga xam na noy jam dana la wax la dele won ci sunu mam adama ak hawa nga xam na noy jam bel ci la ñekkon adama ak iblisa ba tax malaika ñew di yobbu susa ngir yalla sabbon na lu ma juroom ñaar ci xéeti adama ci dunya ji naar ñu dik bi jam bala yabal ñeneen mu ma juroom ñaari jinni ak leneen ba muy juroom ñaar ku ne tuddu adama lila hadis wax ci xibaari adama adama mi maami rasulullahi lamu je yonni ci suuf lillahi te bako bur yalla di yonni adina fekkon na ay jinne la denk adina jinne ya sax nañ ko lu mat ay jinni fess del adina ba dunyaay sanni torok ba yalla ay bëgg bin adama di daraje ñol makatal mukarrama torok ba yalla ay bëgg bin adama di daraje ñol makatal mukarrama le yonni jibril wa mika'il kazaka asrafin wa asra'in ñu and ñew fi suuf jëmelo asamaaw yenen ti qibla yi di leer ñepp ne waaw ñu tib mooti suuf ye yobbu asamaaw ci ndigalal borom ara suuf ne ko waaw fe kon na suuf joy lola ngir yeeram nu ba gaña delo asamaaw tawat nu bu yalla delu yonni asra'in mu dekk suuf yeet ko mu dal di kino kérok la asra'il yobbu tan ba bu yalla fabru ga tabax ca ban ba bisub kérok la yalla def asra'il muy malakul mawt fa yalla nanu bel mu delu len yabal ñu del ci dunya day jinne yepp dakk xet yu bon ya ya jinne daw ba genn mbollem dunya ta bi ci geejje yek ca doj ya dunya motax ba jinne gëna fonku ndox ma malaka ya len dur ba wessu beex ma ñu japp japp xalel bu ndaw bu taru ab xek la boba ca gannaaw nakaru malaka ya ko japp andi asamaaw wan ko malaka asamaaw ñepp ne waaw yalla ne len na ngeen ko jangal sabbal te diko yobulo ci seeni ahwal malaka yang koy set ci ngir taram ba te diko sabballo mu jaamu rabba bam fa amé ay ati at mu fessare xel may xalam goor ak jigen muy keur keuri malaka yey sabbi di junni sabbal mu ñew xawé ko juutu len di gambal malaka yep dal di faatu fofa mu dess fa mom doomu kérok mu bofa malaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu malaka suy gis awra dal di faatu motax ba koy sam du wax du yaatu kérok la jibril dem fa rabbul arsi xibar ko mbir ma yalla dal koy forcé ne ko demal wut jumbure ci naari ñu ko ci pay ma kon mu bir jurnaari ba mu ñewé fekk mu fa xawé ko malaka ya ko rof ci pay ma soppo bisub kérok la dal di bir ngir sawara ba dom ja juddoy goor ki le di saqara malaka ya ko tuddé won asasil bisub kérok du gaawa ji sansrail ndegam jigeena man na def li asamaaw yalla ak malaka yepp tew ku ne waw ñu ne jigen dana ko def ci suusi yalla ak serigne sidi ko gis moy nosé ñu tek ci ay fan lay jadal di faatu malaka ya ko yar mu dolé yaatu muy dem digënté malakoot ak mulku digënté kursi yo aras mu xam ko suufi juroom yaar asamaaw juroom yaar fo sebre su jot na fa mas na ba jaar ba yalla wax jibrilu ak malaka ya nañu ko def nit muy dogal seen atté ya ñu fal ko nit muy atté mulku malakoot bala dara am yalla wax ko ko mutit torok ba bur yalla tene mam adama ñi fukki fan la am di ban fawqa sama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama malaka yep ne neeram ci adama dal di sujjot leer ak rasulun nitnama gudi kero gis na la bur santane am ko ko bañ ñu na ko yaay shaytané ba ñuy sujjot muy set ba xam kuy koka ndekete moma yalla ray loru ga yalla nga na ko yaw azasir ya ray lu la tere sujjot na xam dana la ray munako man khalaqtani min nari te mom banek la summatul mangari munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari cheikh bamane khalaqtani min nuri le djublu won lam nañ wa wax lam dore cheikh bamane khalaqtani min nuri le djublu won lam nañ wa wax lam dore te rok la soppi tur wa tudde iblis moy waju na ko yermane fab de walis bisub kerek la yalla genne iblis ne ko demal yakula top dolos iblis jinne nday ja bay bay naru motax mu bañ adama bañ muhtaru kérok la tamulé fexel mam adama ak domi adama yejem jehannama ya rabbi najjina minash shaytani wa jawratil jirani was sultani bur yalla kéro bamu binné mam adama malaka yang ko yedd mom foko sama malaka yang ko nafuni sabale ngir ñom dañuy tour dam tay digalé yalla ne len bu len ma yedd xamna lu ngeen xamul kun fa yekkonu dogna delu ne len bama amé amagulen ma len amal bama xamé xamagulen inni ya a'lamu la wa malaka ya doli ca mala ta'lamuna la ya yalla ne len kon nak dana len daj tour su ngeen xamé batin ba yey ma duma mbeur malaka ya adama yeen la koy laaj kuko ci xam moy def khalifa di waj ay tour la fi sama ak yu ne ci suuf ak mulku ak ca malakut mo da ca rof bu yalla daldi andi mbollem tour ya ca asama ak yi ci suuf ak god ya daldi xamal adama mbollem tour ya sahih sa ak batin bay am ca mbir ya sahih sa ak batin bay yalla dey ko adama leppi bañ malaka yey ko reral malaka ya ba ken xamatul dara ci suuf ba asama bay talakhul dajal len ñom ñepp ak mam adama lañ ñan xibar ya tour ya lam mo fi sama ñu na ko subhanaka la ilma lana ci alquran ba tecc ma allah tana mu daldi laaj adam mbolem tour ya ci asama ak ci suuf ak bod ya adam ba wax ko yep sete mbir ya malaka yep yi deg bor ak bor ya yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifatan qaitam bi ñomay farni gi dara jey muhammadur rasul sallallahu alayhi wa mom la wolu motax ma rof leer ak rasulillah ca mam je muy nit ba ca mom lillah motax ba ken warul di yedd kilifam lu meuna dem bako ca mo xam biri jam leg yalla lañ doon yedd sakka mi neef amana ko yedd ni man tay xaru neef ilayhi tubtu tawbatan nasuha wa jallisani fir rida fasiha malaka yepp dal di tub lillah adama def khalifatan lillah torok la mbollem ni malaika di tub di leg lañ doon yedd yalla la ko sopp yalla ne len dem len ci suuf tabakh fa baytat ilahi sama nek ma ñew fa moy tambata lahi ci rewu makka dom adama fay asi julli rakka torok la yalla reddulo jibrilu baytal haram malaka ye jembenu malaka yep ñew ku dul israil mom su ñewon aduna farru yalla xol ki sabab guduna ma wax la adama ak waji bon jafa ñu aw foko sama torok la iblis an nok malaka tabbi ci aljanna di wër hunaka jan moko lok tabal ci bir aljanna muy neubu yalla ak malaakai janna muy wër di wër ba ci hawa ak adama di fen di giñ ba ngenn aljanna sama bur yalla dal di ne ko gennal gennal yakula topay tabinaari lagal bur yalla sanni ko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ca dojja malaaka momé yalla def ko muy jaar ngir mo logon iblis ba yobbu ko jinan iblis a delu yobbu jaar fa xaru kuntum rasulullahi nakhqaru ne ko nga xaru fi ne khairal khalqi motax ñu bin adam ak luy ñoqi bis bu bawa makka ba jëm madina matu ko busul mako bañ ne deena motax ba ñol makka fanane xaru jaar matu babakar di busuy xaru ma delu wax la nak digënte adam ak sunu mam hawala xew ci qidama tu dala cey mosal ne seeni jaar jaar xajul ci way wi te jigen day bakkar budul ko nak yalla ak bexem shaytané ak bañ wujje jigen nu sax jinani kon adam ak hawa nga fi jinani nu fafso so fafa bila nirani bur yalla def leena dugal jinana ne len bu kenn moy di dem nirana yen ñaara mom aljanna ak sen dom ya ci dara jey rasul ak mamam ya yenako mom lepp lu dul garab ki bu len ko laal bu len jegeñ kerem ki iblis ñew ramba ja hawa ak adama ne ko sa wujje mom garab gi wornama te kon na adama di wër aljanna iblis ganna wako di fen ba sonno ba awa mos garab ga dal koy sak lel ko adama mu dal koy lek ba mu deme bay beug wannu dom ya yalla yebal jibril wax ko mbir ya ne ko bo adama wane domam ya ma farsatul muqarrabin ak jef ya mu dik bes fut ga balola genn mu delu nak hawa balola sen lolo waral gor amu xor ci fut ga jigen di yor dammi mbeurek baset ga kerek le len bur yalla enni dunya ñu andano shaytan ak yu bon ya yaram neen lañ enni hali dunya ko be garab yalla ñu lemo yef ya adam wacc na fereewum jidda mam hawa wacc asmuan ni jadda tum nañu ay at joye joy ba sonu reero nañu at doxo dox ba genn dom adam ma ngi andano juroom yar ngir xamne naari keer ye day juroom yar ci re juroom yar ñoo di jur gay ruuri noy sardi bay sam juroom buñ ruuri su boyale ñu reer ko jëm niraana su boyalut ñu and dem jinaana ku yew ta sam sam dem jinaana nen wuti gettu wuti bum subhana hadis bane gor yetti yef la wara ar ñoy kilifa juram gaño bari tafar betam ba ak biram ba ak beyam su len mané wattu juram ganyama gor yetti yaayi ñoo di bop gettam suñu demul jurgandu dem mu am ndam jigen de yetti yef la war di sam ño yetti lamam yamu yor nenam jigen de yetti yef la war di sam ño yetti lamam yamu yor nenem lamagn wa ak loxom ya ak lefam ko su len mané wattu ñugul ko fal ko jigen gi ndaw yi le di bop gettam suñu mayul ceriye jess ami ngeerem jigen gi ndaw yi le di bop gettam suñu mayul ceriye ca dess ami ngeerem ji wax la yalla yebbe won mam adama ak mam hawa ak ngir yeeram do adama li lepp nak dangu jigen ak birma moko waral motax mu jadd ngirma motax jigen day firte sis bañ wujju te de ngeen ni far moy donom bul sajj mam hawa fi nga tax ñu genn adama aljanna anni ko ci dunya wornama jigen na tax adama ñew ci dunya bu jur fi nak ñeen fukki dom ci bir ya ñaar fukki bir la hawa ammal adama bu nekk sheikh wor ak jigen na jelma jigen mané suko jibanti bam jup de ngay ciosanam loko war wari du jup lako waral ci adama ak hawa la won adama rek ka am ci wa amulon hadis bané ba yalla binné adama ma nga soso ci ban kama taqaddama mam adama ni yalla yow mi binukul ba am ma nday am ma bay wet nafikon sakal ma wetel wu jigen wo xamne dana ci am ay dom ba man ca yoni bu yalla dal di ne ko teddel jaxan mu tedd fam nelaw te di du jaxan jibril ñew xoti wetu nday jorga te yewul roccil ko far bu ndaw ga soppi ko nit bur yalla def ca roham def ca jigen kun fa yekono mo am adama dal di yewu dal di xone ji sawa dal koy beugalal ti soli bur yalla dal di wahyu qad jibril ne ko balal al hawa ba ñuy bolo ne julli fukki yon ta khairul khalqi motax mu bind leen ci kun bil haqi adama julli ci rasulullahi sallahu alayhi wasallam bila tanahi bobe la do ra saña xol hawa a te modi far gu ndaw ga won wara a motax jigen bala nga ko lal san ko lola ci nok adama yon neen jël ko ku warta ta ko soy dawal di daanu sa fas di wey nga fatu wey ni ranu ci san li le tax ba jigen day deug ngir ku jubanti far mu dam mu lang farit la war ci mom ne bokku ci wet ba lu ko moy ñu sap ko yap moy xet jigen wetuk borom kërëm lay bokku wala mu fam alakum ba mu yaqku de nga gane kon ca qadim ca adama mom lañu roc ci rof ko hawa qidama motax ba yalla yoni wul jenn jigen ku deung duñ ko yoni muy deungal ñeneen jenn jigen musul la def ab yonen lu nday musa maryama amon kon jenn jigen musul la gis jibrilu lu nday musa maryama ñokinu bur yalla gor lay yoni muy jubanti ku jub ta mat ndaw moy reyam dijenti amma jami'ul anbiya wal rusul faqadun min al uluf ya rajul wa adadur rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya wa adadur rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya cheikh bamane timir jundé nit bur yalla yoni nako ak ñenent timir jundé nit batum nit moy ñaar fuk ñenent moy ñent cheikh bamane timir jundé nit bur yalla yoni nako ak ñenent digenté adam ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tanahi mam adam ay awwalul anbiya'i ñol makam moy khatimul anbiya'i ñol makam moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami mo ñëk ñew te mu jë ñew ci dunya budul ko nak mom kel du ñew fi dunya la lay di sahir sa li lay batil ba di ka rasulullah dunya yan ba digenté adam ak rasulullah man na juroom ñaari jooni at sahi hadis ba sax tek na cenen ti temer ngir xila qala ja tafal ca ban wer hadis ba sax tek na ñenen ti temer ngir xila qala ja tafal ca ban wer digenté mam adama ak tufana jooni bi at la kenn mastagana digenté nohun ak kalamullah man na juroom ñenen ti temer sahi digenté musa may kalamullah ba jamono daawud indallah hadis ba ne man na juroom bi temer bale hadis ne na tafal na fan wer digenté daawud bakar nu isa jooni la ak temeri at isa digenté isa ak rasulullah man na juroom benn temer billah hadis ba tek ñaar fukki at ca lola ne yalla moko xam du qala qila ma wax la ad ya mursalina yadunun te andano jigen ya nya bax ñele bon nam sunu adama jooni at na fi am mom la ko yalla abalon mu soga dem mudak jurum ben fukak jurum ya yokal ko daawuda ciapan wa may ya yawma alastu lako may muhammada ñol makka bañ ne ko mayal daawuda soxlawuma yag ci dunya abada man dama fi rom mu diwe jëm abada jigeena tax adama ñew ci dunya mu dib kasam ne kon jina ne keur ya jigeena tax adama ñew ci dunya ba jur fi nañ ñeen fukki doom ci kunya jigeena tax qabila renni habil mo ñeka ray nit ñir jigeen cey qabil mo ñeka ray nit ñeka joylo bayam mo ñeka nan mo ñeka wacc bayam mo tax ku deb yile ci doomi adama ñu boole la qabil nga jëm jehannama jigeena tax adama joylu mati wer rong nañu suuf ak asama janta gi wer ni tejji nek malaka ñepp yi jaale habil di joyle adama ka yaale mam sunu adama ngi joy di martial domam jehabil rew ma mepp di ko jaal taghayyarat bila do ngeen din la waxon mo ñeuk martial ci dunya la xewon atala qabil habilan aqaqu quraysa do mi bay fa dem fallahu li lepp dey jigeena ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani li lepp dey jigeena ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani mam hawa fi gatax ñu genn adama al janna anni ko ci dunya birnama mata jigen mu ne su ko tere fiir bañ wujju ak de ngay donom te fora for jigen nata harota ak marota manatu ñoo dem asamaaw dañota jigen nata manatu ñoo yek asamaaw bur yalla suki seeni laaf dootu ñu naaw te xamne dañ daana ba wo ca asamaaw wacc fi suuf di atti mbir ya ni ñanaaw jigen na len neexale bopam fa keureum ca suusi baabi lañu attel koy mbiram bisub kérok lañ tabbi kam ak sawara manatu ñoo dem asamaaw ndaw kasara sahar sa jolle aduna ak nirani ci seen wakkan ye jootu lay fanani ma wax la noxin lamu am ci dunya soxna ma tax tofan alak way bon ya noxin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukku di fot ban bon ya noxin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukku di fot ban bon ya wahilatay soxna am sa daram baaje xarno ba ndox mu tey mu dem le baaje motax ba taw ba lank wet di bayam dugul ca gal ga daldi an ak yaayam ëkkëp xorom lañ soppi nday ja fofa mu daldi sey doomam jalaf ñu defa te kon na bayam na ko irkap maana mu lank dab yefeer ya motax labna motax ku deb yile ci doomi adama ñu boole la ngile nga dem jehannama ma wax la tay mam sunu ibrahima lam dunne at ba toj xeram bahima bam fi ñewé du non na ñaari témèr yu manke won juroomi at da toj xeer ngir mo tabax ka ba tarabbin nasi mo soxna yak doom ya amul waswasi biram jigen na tax ba ibrahima dem bayyi hajarata makka rewma mu tok fa mom dong ba ismaila jiddu fa faf dekk fa am jibrila te sarata ko tere ibrahima gi pir ma mo ne ko du dem ci rewma motax ba saratay setam di nasran hajaratay setam di khairu adnan ishaqata wam ba du non na temer jitta jurom ñett fukam mo am mur rakam ja ismaila am na temer tegal na fan wer ak jurom yar sogereer yaqoba dun non na ci dunya temer yu tej jurom fuk te xol na sogereer jigen na tax balama al kubaybaw kamasalil kalbi la yalla wahaw ta xamne dana dem fanani diwan halim la won mujina al kuyalwan jigen na tax bin sisa tabinari ta xamne dana dem haras diware yusufa domi sayyidi yaqoba dun non na temer ak fuk ak lef boba taram ba mo taxon jigen dogi loxom xoti seram kalamé kok seni borom jigen na tax yusuf ba dem ci jeng dem kasso am cey atti musla jeng yalla ne lawla an ra'a burhana kon sax mu moy yalla baraw shaytana hala lawla an ra'a burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasa innahu min ibadina al mukhlisina bul fati inna kaydakunna magna motax xem jigen reyam nga epuna ken munu ko telut ko yalla dimuli yusuf yalla ko musal mo damle imra'atul aziz min zalika motax mu jeng ko beccet ko mi kha imra'atul aziz min zalika motax mu jeng ko beccet ko mi kha gannaaw ga dencam nako mo reey ak may yalla ko may ay may fegal ko ay moy musa kalamullah amna timir ak nit ak yettu lolu mo wor musa kalamullah amna timir ak nit ak yettu lolu mo wor di yalla nak bur yalla torisina ñen fukki fan gisul min ne sorena jigen na tax qawro na dural musa ba al kufaw abadan ko le musa te xem jigen na tax mu jiñ ko jalo te xamne musa ay serignam du jalo daoud dem adama yokon adya amna jurom ñaar fuk genn dunya su yokulon fan wa mu gawa fatu du jur suleyman ay mayam du yaatu jigen tax daoud dencion temer bu manke ben bolé ñepp ñuy rër jigen tax daoud dencion temer bu manke ben bolé ñepp ñuy rër jigen tax daoud xir bay jenn ba nangu soxna talube mo tan qabilato taruba xagn ko jamm mu xey ko nangu jël borom ne jumbo liman sulayman dundon na temer ñu tej juroom ñett fukam ji neyarir hajarata ko faru bintu saydom mu fakk ko jël te tubagul te bodu yon ñeen fukki fan amna ko deb ba dolo adina ken momu ko muy wandelu jigen ja yor jaarom ba def ngoram ga setané sakkat ko yorat ngoram ga lepp pexem jigena ak setané ne adam ak hawa ba wo jinani zakariya mag la ne amna temer te taxu ko magat ba tek ca fan wer dom jaadi yahya la mu am ci dunya jurom ñenan fukk ak jurom moy adya jigena tax mañ nonu la la da say melni ku jinne japp da def kay kay jigena tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay jigena tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay ta xamne mo ndax na way ci arabiy lu gay yep moko talim arabiy salma ko genne rew ma kef ko ñuy way di debbe muy awo jigen bi mana way sohay bu amna ñet juuni ci at ngir modiya ak yonen ya da ne len fat jigena tax mo meuna laq musa may ko safora dom je yor ko aisha bam am juroom yetti atam ci rewma bu boole ko dom je mu jitt bi rewma waxi jigen ak bexe ma ngi soga bax motax bexem bayam balum jite mu bax motax jigen fum am te juuyo bayam du meuna barkel muy wolof muy yaram motax jigen fum aw te juuyo bayam du meuna barkel muy wolof muy yaram salihu dun non na ci dunya temer ju te juroom ñett fukam mu soga reer bexem jigen ray gele ma salihu jangal wasam si kon nga daldi kalaxo ko dara don goro di kennal goraya amuñu ndox muñ nan kero ko teriya ñu wax ko neeg la ne gellem ak yonnet mo ay ndox mi tay amuñ ci man man kero ko neeg la daldi cior sisam ya gellem ga daanu sen duggu yekker ya bisub kero ak lamer bana fadam dama musul lamer ba wax ko doomi adama sayyidina hudin amon na temer ñu tej juroom ñaar fuk boolay sogereer sayyidina lokin amon na temer ñu tek juroom fuk ak juroom la dore reer xam jigen na tax ñu wo jibrilu ak ñamu da andal ne mikailu ñu ñew kërëm wëlbeuti suusi rewma ña fété won kaw fété suuf ci kewma aliyaha sabilaha la yalla wax boole ci doj ak tawbu tang boy bax soxna ci lot su mëna wéddi yalla su tudd wa mi la tay moy yalla moy boole gan ñu goor ña ak jigen ña ñu melni bayima ya ak ñu bon ña motax ba yalla kepp suusi rewma alek jigen ñak goor ñe neelal mbotma motax ba yalla kepp suusi rewma alek jigen ñak goor ñe neelal mbotma sayyidina ahisa du non na fan wer ak yetti at way asama ma ngay rir dana ñewat adina am juroom yar mahdi ak masih dajjal la fay xaar ca yoyu at ngay gis jigen ju alku jo xamne ken dootu ko fa bayor ko tegal nabiyuna rasul ahmadu sallahu wasallam alayhi samadu ñi ñepp kat ci dara jey rasul lañu ñëwé ba mu ñëwé lañ suulu ñi ñëpp kat ci dara jey rasul lañu kawé ba mu ñëwé lañ suulu amna juroom ben fukam ak yett ñu na dunal dunal mu xeyne motu ne yalla xet wa ngogu ma ngi tukki batale na la ñom ba bañ may fekki way na ca bar sak jaari na li yina fanani firdausi fa horul aina yalla ni man dootu ma yoni kenn gannaaw rasulullahi ma fi kenn ma fi ne tay ngir ma fi nekkon dembo ma fi ne ëlëk ci biir may dafé daldi ne la nabi ya madal musafa tay ben yoon len dootu am du fi du fa te kon na doom adama yi dencante di jël ku len sopp te lu len sopp até yeneen ni seen ngir yépp daldi man sox ngiram rasulillahi saddeni sox deglul ma wax leuf ci gën ji yoon len ba mu ñëwé dunya la yalla soppon doom adama xet rasulullahi ñoo gën malaaka jinneel billahi motax ba yalla na bi rabbin nasi ak malikin nasi ilahin nasi yonen su fekkon dafa def malaaka kon yalla day wax malikin malaika yonen su bokulon ci xetun nasi kon ñepp dem sawara ngir xanaasi yonen su bokulon ci xetun nasi kon ñepp dem sawara ngir xanaasi yonen su mujjulo na ñew yonen ya kon lan bi ya o lawli ya du dona ya yonen ya dañ da den ci limbu len sop ak nit ku len sop dal di def lu len sop domi nday ak sa domi bay wala sa yaay wala sa dom wala nga jël soxna si bay wala nga jël sa boro bolé ak domam wala sa soxna s dom wala ak jigenam ca jamono Musa kalamullahi la lola mansukh def haram billahi ba Mustafa ñewé la yalla wacce ci alquran ne lolu doyna gacce la tankahu ahriman alaykum ci suratul nisaa muy kumo kumo la tankahu la tankahu bokewuñu ci suratul lahwan ngir yellowuñu ngir mu'minina mu'minati seynañu te musyrikina musyrikati seynañu te mu'minina musyrikati duñu sey te musyrikina mu'minati duñu sey batañu tubelu ko moy haramna ci xetu ñol makka amon na weyna askor su sey ci ngallo mo gën muy sey ci ceddo loloy alquran bu len sey yalla nga na len wala abdul mu'minu khairun bu len sey ak ceddo ngir wano jam ak jigen ak ceddo seni jime ci jina ak jahannama jahimi jam ak jigen ak ceddo seni jime ci jina ak jahannama jahimi kuy deglu sen digal di andanok ñom di wey ci sen taxe da ngeen jaari jahim soko gemul yeral ma fathul mannan ci la ko gis jawabi abdul rahman yol makka ak xebbe waral l'islam bi bam amagul diina amul ciasami diina yahud ak nasaran majosa ak ñafi da jaamuy xiram ci susa ño fi neewon ñe kas rasulullahi bamu ñewé diine yenen billahi yalla na inna diina indallahi islam fil qur'an tublillahi te diina jofu aw judul l'islam do dem ci yalla loko jaamu jaamu ba mustafa ñewé ba am ñen fukki at lañ doora julli doora wor ba yile at l'islam taxaw tem ñu wax ko la dagan ak la haram ci xet wi teñ bay lay bayeul la ñek lolu kenn daawul julli saka di wor tere ye ñoo da jalle tawretuha qad ihtawaha musa injiluha qad ihtawaha isa summa hawa zaburuha daawud kama ihtawa furqanaha al-mahmud bamba ko wax jamt sabul abada du ko tere palam tu bambay wada yalla wasal furqan jox jibril mu def ko ay laaya di jox rasul lu am wax ko la ca war ci diine ak la warul ci xedi mom du ciune fa salihatu qanitatun hafizat ak muslimatun mu'minatun qanitat ak taibatun abidatun salihat yalla ko tanal mustafa xedi di ciar jigeena tax wa ka rasulullahi geraw rasulullahi nel billahi tok na keram ay fan ci sun wa ker ga gir bir ma ak pexe ma am fa ker ga bisub kerok la yalla wax jibril ne ko waxal jigeenu ker rasulu ne len jigen ñi lay dekk ak rasulu buñu gërewé ñol makka mako wolu mo leem jigen ñewon ci doomi adami ba ca quraysin ba ca doomi hasimi khadijato ca ñeek gam rasulu mo ñeek jeppul ci mom ngir wolu moko sarax bopam rasulu yor ko mu am ca ay doom musahid mu rob ko khadijatun min ba'di 40 nakaha min umri hasimina khadijatun ñen fukki at la boba ñol makka nit ak juroom la boba ñal fukki juroom khadijatun ñen fukki at la boba ñol makka nit ak juroom la boba teewul kudun mam sunu ibrahima khadijato sa yaay defar na rewma mariyato don yaay ibrahima mom la amon ci tara wor na rewma ñol makka boole won na fuk ak ben ci digeelal jibrilu dawul tan motax ba ken du roy rasulullahi ngir lamu sañ ken du ko sañ billahi bu ken yor soxna rasulullahi gannaaw rasulullahi dunallahi antankahu aswajuhu min ba'dihi la yalla waqetam bi bul ko weddi soxna rasulullahi bin islami ñoy nay xetu mustafa bul rabe mo wax la nak ñamuru gën gi yonen bis bam faato gor ñi ñepp waten fukki fa nak ñaar la ci wëru gam di altinem jëm ci dikon di ram hasatu domi umarul faruq aisatu mom babakar siddiq ak zainab ak maymunatu safiya juwayri yak ramlatu hindun safiya

doy na tital tabe garab la ma nga sax aljanna wa nga satim adina tabe yegna way tabe ya ci yegni dem jinani te may kele ni teru magred wani nay ak garab la ma nga sax ja sawara wa nga satim adina doy na kasara way nay ye ñoo ci yegni dem nirani duma tino ti malikun nirani jambar ga ak bañ ga mu bañ yefer ya yalla ak malaaka ko notal nonam ya wa ma ra'aita islamaita sayresa kerok badar sanam warayna surisa bu len ko roy ci kasnatul jima'i ma kasatun nisa'i min ruba'i ngir yonna fuk ak ben fi zawjadi ci digelal jibril duñ wumpante guddi gu ñew ma am ca wenn waxtu mu dem gise ñepp baken du ñaxtu lako waral yalla yebal jibril joxolu koy may doole bis buy bolo jibril ñew yakla ak ridwanu ne ko nga reer ca ancha doto daanu jibril yor ñakala mo ridwanu ne ko nga reer ca ancha doto daanu moy ñamu aljanna wa khurul haini to gonde xaar ñol makka ak ñoon diine ñol makka moko massa mos ci dunya ci doomi adam mu ful katan ya motax ñu romba katanal ñeen fukki goor guddi gu ñew mu yaale melni doomi goor ken du ko roy ci dara dara dara ci xéeti xarba abadan basira ku meuna yor kenn na den ci ben te yitte wo sat yamba muy sonu ku meuna yor kenn nga dem di ñaarel defo la ngir ye diglé boba yaatel ku meuna yor ñaar ne ballaw di ñettel ba muy ñenentel boba togn na yalla lol ku meuna yor ñenent dem ñenentel anaki satam yam fa def na la metel waji ko wessu genn ngiram maliki so bu yenen ngir nu mu def mom maliki serigne mamar jam mom janer ma sob la borom karama la borom sañ sañ la serigne mamar jam mom janer sadiq la borom mi xar bax la timbar kamil la serigne mamar jam ma jan jarnal lam la du ñett soom lamp fal banik la serigne mamar jam ma ca jar jarna way ngir yoonu cheikh bamba le sobu tey wey amna ngeerem ca lamp fal ak mustafa ak tala fal amul morom ci fi bafa gemna khalifa bamba kay alhaji ka bolé touba ak mbacké ak jumaaji wa soowu jant modi seenu jant leral na teud mepp li dum leunt ngir moma non denk ma ndax nga dank ma ngir fuma jëm jigen taxaw ne denc ma fuma fanan jigen taxaw ne jël ma di ma sarax bopam bopam la jël ma motax ma fab denk bi ab sa bop ak bepp sadiq buma jox ab nopp duma borom xam xam ba war la tontu waye ñi fi roy te gëlem lay bantu amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la samaytuha wasiyatan niswani wa kulli jahilin min as-subani deglul ma wax la tay la war ci goor ñi te muy la yalla faratal jigen ñi gannaaw ci nam gawe na bañ dencante def mutasami jeyni bay laalante ila yenent mom la yalla te goor kena wasoy teunk ba laaj ko aw goor ko day la moy farata goor day wodde ñam amna man na gañu duñ ko weddi nafaqatoy dun ba warna kepp ku yor jigen dirham lamba muy pepp waaw ga di wadul warna ñuy laalante ñam sopna len kat waru ñuy wumpante sin saabi sukna dekk way bu yaatu warna borom keur fa keuram bu faatu yi rek ka war goor ci jigen ñam amna ko suko amul mënu ko lam am warna ko goor gu amul mbollem yenenti yefi yon firi nafsayam ci sen jabar yi goor gu ko am te diko def ci yon wi l'islam tasul soxnam ci ngiri yon yi jigen bi tas te xamne yon tasul ko fayut alal set ku ko neex mu jël ko guddi gu ñew di rub dunam de ñalo mo kam seyal doom ya di doomi ñalo guddi gu ñew di rub dunam de ñalo mo kam seyal doom ya di doomi ñalo yamal khiyam su dekk jaari sawara anak borom kërëm ñu tabbi saxara ku dox digënte jabar ak borom kërëm ba moy borom mom yalla dootu la gërëm yamal qiyam ngeen bokku tabbi naari ji gisira sax day du ngeen fa jaari kun ci mayul jëkkeer ba moy def lu haram ya koy la yo fa yalla moy borom bi jam ma delu wax la fi la yalla faratal te ku jigen di sey ba tax ko ayatal jigen du len boole waref na la sax yor la di woddi di dunal dolli cyan ku len fa boole wul warefu la san warefu la yor san ila gën di la san man na juroom yett jikko jigen la imam malik moko wax mom gor la wajadtu fi kitabatil mudawana riwayatan an malikin musawana jigen na wattu lamiñam mo ñeuk bu muy rambaaj bu mu fen di jew mo jek jigen na tok neegam te bu ngoy genn ñongal beyam bu wer te bu xol kenn jigen na top nigeelal borom kërëm baye terem te diko neexal ngir ngeerëm jigen borom kërëm na wattu alalam bu mu yaq mukk nako def ni alalam jigen na pété wo di sant ak serignam suko joxe suko joxul na def sagab jigen na pété wo mu ñal borom kërëm
lu ñak ñak mu ko laaj benn dërëm.

ঘর নাকবে জোকাম খামু আপি দেখো করা দেখো বাদে পুতু বাবে

0: شيخ مرتدى من جارة
1: يا
0: جبتي يا

dawal islamiya ci lenn ci ni tarikh bindu dawla islamiya lañ bëggona taxawal ñene ñi ni dede mabax dafa bëggona ar rek ñi nga xamni ñoy sëriñ ci bañ cëdd yi gënaaw leen waye lool taxu lo jox dañ cëdd faati mbacké ci jamono bobu la gane jamono ñu gane jamono way juroom wa seigne moral tousali dal di koy tuddé cierno ibra faati mbacké ñi cierno mi ko tuddé xam ngeen ni cierno ci tuddu lor moy seri wa ibrahim mala tuddon seri mo ko don jangal mom suñu mam moral tousali ñu jaar nañ ci walu xam xam ci wetu xam xam téré dañ wax ni man allamaka arfan wa mawlak la xamal len arf rek seri kon serigne oustadam lool serigne jangale lool motax mo tuddé ko ko tuddé ko cheikh ibrahim fatou mbacké mom rabbi allah ta'ala ko deggal ñeñ bimu gané jamono ko serigne touba yégué ñew na ci mom jangal ko sabatul munjiat sabatul munjiat dañ ko faral di bindal dik jamono neñu seigne touba mom daf ko ko jangal ci liñuy tudde al hawasul khams hawasul khams moy li touba bi tudde les 5 sens ñen ñi ni de da bi nit ci rek war xal ko way juro bu jigen ci permis pour mu takal ko al hawasul khams moy les 5 sens yi nga xamni ñoy yeb xamni ñom ño am liñuy tudde al hissiya li bakkan di foon mu neex ci mom li nopp di deg mu neex ci mom li lamiñ di mus mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ci tank dox jëm mu neex ci mom waasul xamsi yoyu dañu seigne touba ar na ci maam cierno ibra faati mbacké ci waasul xamsi waye xam ngeen ni yonentou sallallahu alayhi wasallam leen won kamatu diimu daanu bi nga xamé yar na ñew na adina seigne touba jangal ko li ñu tuddé saqul mun jiyat bi seigne touba démé ci geej gi amé touba bi nan la mam cierno def moy biti ja fayna mbal ja moy mam cierno mo faati mbacké momit dafa dal di jenn ben salatu ala nabi bu ñi tuddé salatul mun jiyat xolal ké bi nga jang mi ngi jangon saqatul mun jiyat ki ñew di jang salatul mun jiyat mam cierno bi seigne touba demé ci geej gi daan def sa bu xeyé bala gënt besso da na jang salatu munjiat jinni yoon ñaan yalla suñu borom gelo ci seigne touba te dara du mejj ci mom kon bi tiw ja fayna mbal ja salatu munjiat ñi du ko xal wa xam nañ ko am naño xamni salatu bu ñu fonk la téré yi néla yu soko jangé jinni yoon lo ci ñaan yalla def ko اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الآجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات بمجيخ بمجيخ واو أمنا كيلي فوق مسنين في جمع تابق لأني من يعنى ما جانج صلاة بي نوكي جانج ما جانج وشكو مني مالله يوسن بلي كان لك وحكو wala ka ba bes man kon mo sañu ñepp xam ko ñepp di ko jëfé mo sañu ñepp mu ñu ma ki amul aaju du mën ta faj ko sama le bu may ñaanal nit ci kaw la koy jagg ñepp dégg ku bëgg jël jarignu ñepp jël salatu mën jatt bi seigne touba nekk ci jëj ji maam cheikh ibrahim fatou mbacké da naka jang jinni bi yoon ñaanal seigne touba mu delli ci waat ci jamm ak salam bokk na ci maqamam maam cierno ibra faati mbacké moy al muridu sadiq la al muridu sadiq kan moko ko sédel du mustapha mbay sam moko ko sédel dede du seigne modou mbay jam moko ko sédel dede du ko ñooñu daatan sédé amna ko ko jëk sédé kiko sédé moy kan moy ki fondé yoon yi ki nga xamni mom moy yett yoonu murid sos yoonu murid xam lan modi muridu

0: mom mo taxaw jël khalimam sepp ko ci da sédel mam terno niko yow al murid sadiq nga kon bokk na ci garati mam terno rafati mbake moy terno al murid sadiq la al murid sadiq la seigne touba ko ko sédel mom mi nga xamni mo sos yoon wi te xam lan moy al murid mom mi xam lan moy al murid sadiq motax mu ne ko ayu hal murid sadiq ibrahima al mujib ayu hal murid sadiq ibrahima al mujib yow murid bu deugal bi yow murid bu sincere bi yow murid bi nga xamni lo diga def ko yow murid bi nga xamni nangul lañ la sa lepp al mujib yalla nangul na sa lepp tay arakat sa yëngu sa dal ce lepp sun borom nagu nako yow murid bobu lay waxal al murid sadiq maqama la mo xamni dañ koy wagn ci goor yalla al murid sadiq wax ko mo gëna yomb doon ko wax ko mo gëna yomb doon ko al murid sadiq waxuma nga lek aw desam waxuma fum jaar ba jall nga jaar fa waxuma lol waye al murid sadiq mu yalla dogon yalla dogalon muy dox ba yag mu yag suuf tour ndox fi mu tour ndox ñax sax fa ñax momé aw nak ñew lek ko nak wowe ko lek buñ ko raté sooma ko ca naan yalla mba yalla la sooma rek la ko ca naan yalla mba yalla la dootu la topati dara daraje murid sadiq yag na fofu daraje al murid sadiq yag na fofu man cernu fassi mbake nak ki sos yoon wi moko sedel niko yow al murid sadiq te koku day o mayantu khu anil hawa waxe bakkan muk te ko sedel li mom du waxe bakkan adey ju dun yobuko mom adey ju bari yobuko de lumuy sédé yalla tax mom mo sédél cheikh ibrahima fati mbake al murid sadiq la al murid sadiq waye mu nek ko xamni al mujib lum def yalla nanguko ay yengutom arakatam yep la yalla nanguko lolou mi ngi ko wax ci bu ngi koy bind ben leta te kat xolal ba seigne touba di sédél cheikh ibrahima fati mbake al murid sadiq bo ma nga ci yoonu djé dem ci dikkum kon rawati na bam liké mom diké kon lu ciarna doon mom bim daatan dem ci geejji manam bi muy dem ci geejji ne ca kaw yoon wa te agul la sédel ciarna ne ko al murid sadiq ah kon nak bam démé ba ñew mom waxale kon rawati ne bam démé ba ñew bamuy dem ci yoon wa la sédel di ciarna ma bayyi sama gannaaw al murid sadiq motax mu ni ko an tahlama bi annani amartuka bil julusi fi al mahall alladhi kuntu fihi qabla khuruj muniko bo gise ma dina bindi lettre bi yow murid sadiq modi ni mangi lay xamal ni man mangi lay digal dal fofuma la bayyi place bima la bayyi bul fi jog nang fi tok sima la bayyi won bul fi jog la nga fi tok wa an la tasma'u كلام الذين يسلون ولا يحرفون تكات بوم ياغ موك باغا ديغلو خيلا خالا بوم ياغ موك باغا ديغلو واي ديمالاي اك واي فكلي لا تسمعوا كلام الذين يسلون نيغا خامني نيورتو دونغ لا ني واخنان بو ديمي بو ديمي سيغ توبا نانغ موني بولين ديغلو دي بولين ديغلو موني نيوم ولا يحرف خامو ني دارا سي لي ني واخ لا ني تاندال ريك مليك ولي أبيات في هذه الأيام عند دار الشيخ سيدي يمونا بيغا خامني ماغي لاي بيند ليتر بي يمونا بوبو يمونا بيما لاكاي واخ ولا بيما لاي يوني ليتر بي ماغي نيك كير كو ني واخ شيخ سيدي بابا ني ني ني بوبا موي بيمو نيوي سينيغال ba tuba bi jele ko fi yobbu wat ko Mauritania. Japp na ni wax ji bako Seigne Touba di wax ciarno baba ci yoonu geej ji la nek ndax li mu ci tek awaa mu joge ci geej ji leer na ciarno ba melni jant bi digg becc li mu wax ciarno ni wax nako ko waye leer nako ba melni jant bi digg becc lum ko wax ci leer bi mu ne ko man lil ilahi tawajja istara istara bi nafsihi fi li say'in wa ara mu ne ko ma nga lay denk dila xamal ni kep ko xamni jël nga sa bop jox yalla ku jël sa bop jox yalla deugmal yalla te wañu mu na mali nopp lu nga ci bepp ciona yow sa ciona jeexna yow ku jox sa bop yalla neena sa ciona jeexna wa man ila siwahu nak ma tahiba bi nafsihi kep ko xamni nak def nga safan ba doto juk ci ciona wa man ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi ko xamni def nga safan ba muna muni yow sa ciona doto juk ci ciona ngay def walan yasala mutahiba doto den ci ciona muk muk muk ila akhiri ila akhirihi lekal bu yemul fofu mu xam la ni ko ci lettre bobu yow mourid sadikh nga man ci ene fatim bakke boko don khiyas da ngay delu rek ci waxi sun borom jim waxon turondo mu magwa ci sanal turondo la muy yent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam taxaway bu melni ibrahim bim taxawon non la mam cielo fa taxé won ci yoonu mouride baye ci sénégal ibrahim alayhi salatu wassalam borom daf no xamal ci alquran ni ibrahim umma la umma moy aw xet ibrahim umma la aw xet waye man nga wax ni cielo fatim bakke umma la ci yoonu mouride umma la ci yoonu mouride yalla xam nako sun mom la wax alquran ni inna ibrahim kana ummatan khanitan lillahi anifa ولم يكن من المشركين شاكرا لأن أمه اتباه وهداه إلى صراط المستقيم مني إبراهيم عليه الصلاة والسلام أم لا وإبراهيم جابو كتي يالا لا يالول سي إبراهيم مي ني وقتاني إبراهيم فاطمة باكي سيرم فاطمة باكي جاكام كو جاب دو فو جيلي لا دوغو سي جام يالا فوفو لا مانا يوم توك سنة جابام مانام جاكام كو جابول dofu jul sun borom ni ibrahim turando mu mag wonak tiosan la momit khanitan lillahi anifa ku jibono jublo bani xoc ci yoonu jub siratal mustaqim khias len ci cerlu mi ci daru muh ci baxam kan ngeen xam ku ko gëna jub ci kaw suuf mam cerlu fatim bakke kan ngeen ci xam yeen ku gëna jub mam cerlu ci kaw suuf amandi xaw bok muni walam yakun minal mushrikeen musta boole yalla ak dara batay xiyasal sam xel ci mam tierno bu daru moti fam tegon yalla xiyas ngeen rek mam tierno fatim bakki fam tegon sun borom tabarak wa taala nga xiyas tierno mi yalla di netti ci alquran tiernom dembuma ak tiernom tay ke huwa lama waxal di waxtan wala ke huwa ke huwa sakiran li an ummihi mom ak tantakon la tern ak tantakon la ci mbolam xeti xewal yi ko yalla defal delo ci len sen xel ci ternu mi ci daru muhti delo ci len xel neena yu agon na ci sant yalla mom ternu mi ci daru muhti amul benn sa lokay xibar benn xibar bokay xibar lu ni sant yalla la cey toftal bo ñewé ni ko diw amna dom mu ni alhamdulillahi rabbil alamin diw faatu ni bi mu ni alhamdulillahi rabbil alamin sun borom neer ibrahimum dembuma ba melé ni mu mel ci melokan bi ittabahu ma tanuko ma tan ko mu gëni moromam ma tan ko mu raw ay moromam cerno mi ci daru muhti kasalika bi melé ni la ko Seyd Touba tan tek ko ci kanam ñepp def ko muy liyat nam sus rek ci mom tere ko ko cerno mi ci daru muhti bi mu amé qualité yi suñu borom wax ni mom la Ibrahima melé amon ba tax ma tan ko def ko yonent def ko mu nekk njit def ko mu nekk imama nono la cerno mi mel yalla tan ko Seyd Touba tan ko mu nekk imama ci yoonu murid radiyallahu ta'ala anhuma waye ding fi yalla jeexale de wa addahu ila siratil mustaqim wa addahu ila siratil mustaqim neena gis nga bu amé ni lepp taxul mu débordé dañi xoti ci yoon yi xoti ci kaw yoon yi ila siratil mustaqim kernum kernum dembuma kernum dembuma mo ibrahimum dembuma dem len ngeen xiyass mu tay mi ibrahimum darul muhtimi mu tay mi Seyd Touba woné ko ngal ci njaarim bi ñew mu dalal ko ci biituru bopam lu musta defal kenn la ko defal kérok dañu Seyd Touba amul genn gan gu massa dalal ci kërum njaarim bi kër tay bi rek la lay dalal bu la soxla wolé nga ñew mu wax ak yow limi wax ak yow melum cerno rek la massa invité mu ñew muy nañ ko dalal ci sama biir kër bopp ñu dalal ko fa neeg biñ ko dalal Seyd Touba defal nako fa lepp yéré ataay yi mi soxla ak yépp man cerno dafa baxo bu fajaré bala ubbi jang kamil alquran bi neñu yalla dogal mu jang kamil alquranam bay jéxal fambe ak Seyd Touba di wër ci biir kess gi bi khatmu bi jéxé neñu cerno daf ci atek ni alhamdulillahi rabbil alamin neñu Seyd Touba dekko niko cerno ah mat nako de ndax yow cerno yaangi ci yoon moy yaangi ci siratul mustaqim mat nako de ndax cerno yaangi ci yoon neñu li lako Seyd Touba sédel kérok xolal cernom dembuma yalla ko sédel ni ila siratul mustaqim cernom barki dembu la bëgg wax cernom barki dembu wa cernom dembu ba tay bu la nexé waye cernom tay mi ku ko sédel Seyd Touba cernom tay mi Seyd Touba ko sédel niko yaangi ci yoon cernom dembuma sun borom sédel ko niko yaangi ci yoon mo ne cernom dembu man ci djublu yonte yalla Ibrahima alayhi salatu wassalam ali salatu wassalam sun borom neena Ibrahima alayhi salam bi mu jaare ci jaaru way yi yep na xam nga luma ko fayé wa atainahu fi dunya hasana wa innu fil akhirati lamina salihin mira dama jagal aljinam bo soxla lu ken dara Ibrahima mom dama jagal aljinam Ibrahima dembuma yalla dafa jagal aljinam bo soxla lu ken dara Ibrahim mom tay mi ci darul muhti ñepp xam nañ ko xam nañ ni mom adina am jagna fi dunya hasana wallahi yalla xam na hasana fu nek li nit daan bayiko di ñew di sakku ci mom gimbal lu ci nek ci lu doom adama di soxla ay témir témir la ci am nga xam ni ñi daan yobbu keur Seyd Touba adi dañ daan joyalo lolu turu doom wi ñi wax mam cerno bu darul manan momako netti neena mbolo mi daan yobbu daayira mi daan yobbu adiya buñu déné buñu déllu ci wat dañuy dajé ak mbolo mi yobbu wat adiya ci njaarén nga xamni ñi la mbolo yi di rombalanté radiyallahu ta'ala anhu luko waral fi dunya hasana fa la ko jëlé fi dunya hasana bo dé lire lettre yi wa réewmi da nga gis ay témoignages yu bari yo xamni ay nit akoy bind di sédé ni man day bisangam bama démé ci cierno daf ma jox bama gijal Seyd Fallou ci la bok Seyd Fallou Seyd Touba radiyallahu ta'ala anhu yéla kéro bama séti djé cierno ah dama jox bama gijal dina ko waxtu kanam xeyna buma ko waxtu yi maye lu taxone mu man lolu moy fi dunya hasana wayo inna fil akhirati lamina salihin bu yowmal khiyamé ca gañu bax na lay bok mi yowul xiyami lamina salihin wallahi cierno ci lay bok radiyallahu ta'ala anhu ci lay bok kon fi dunya hasana motax tab gogou nekkon ci mom ba sa bo ñewé ci mom mu duyel la ba nga fessal mané ñoñu bok na ci niko ko sédel Serigne Fallou mu goré ma Serigne Fallou dong de Serigne Fallou da goré cédé ko rek waye wallahi ay jinni doom adama ba xam nga len ci ño xamni kenn ku nek ñew nga nek ci jaxlé ba nga ñewé cierna farsa bëd yu xaw ko wéxal sa bëd bam wéx farsa yé la ngoy
1: balm
0: Serigne Fallou bam ko koy cédé lan la wax radiyallahu anhu ani ataytu ila al mihtahi fi dari al mawt li yuskiya sakwa al qad minni bil bast amittu khisali sabit al jas ummati ali fi nada bi ali al qasb wa qahti muni mangi sene man cheikh mulu fadal ataytu ila al mihtahi dari mukti man nak lu shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu man domi sangba man shaykh mahmudul fadal mangi ni wati dekk buñ wax darul mukti kërub joxe wa kon bi kërub joxe wa kon ñu ko tuddé mom joxe wa kon kërub joxe wa kon mune bima ñewé ba jambat ko sama soxla dati bi dima jox rek dati bi dima jox rek al qabd minni bil bast dati bi dima jox rek mune tan ci ñal na borom jikko ji rafa melni borom jikko ji rafa melni jikko ciarlo tan ci ñal borom jikko ji rafa ba melni jikko ciarno ni ko ciarno num melon woni ciarno day sabitil jahs ummati mune xam ngi ni ginaara def dom ni ganaara def dom mune ciarno non la defal wa senegal ni ganaara di def dom ganaara muy def dom moy ëmb ko ci biiri lafam buuf ci kawam li wolof di wax bala la kenn ray ray bi li wolof di wax xana ci sama kaw lay jaar bu nepp do wax ci yow neena cierna non la defo xexu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam def ngeen ni yiron nday jorab ta moy kaw ak suuf ba kenn mënu leen al wax sabitil jahsi ummati li gëna rek def do am jox moy laq ko ci biir lafam buuf ci kawam ba kenn du ko laal dela cierno non la defal xetu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam non la defal at-tarikhatu yuridiyya non la defal non la defal muni ki ma len di wax dafa tamé wona tamé ba lu beurep décor décor bu ko cierno yegé rek beurep ba nat dela cierno mom fu décor lay baña dig fu décor wax yoonu kërëm dañ ko daan yaalé yoonu kërëm dañ ko daan yaalé radiyallahu ta'ala anhu bokkon na ci ay jikkom moy Seigne Touba soxla sunu am cierno la ko daan gis diko defal mako rawati na nak soxla yi jëm ci walu jang ak jangale ñu bi cheikh amad bamba nekk ci yeen yonne na ci mom ñuko dama bëgg nga yabalal ma ay ndaw yi wattu alquran ñu ñew jangal ndaw yi nekk fi ci man ci dëkk bi di ci yeen la nga ci boole ño xamni ay faqih lañu ay borom xam xam lañu ño xamni bu ñewé jangal ñi tollu ci jang xam xam ñu jangal leen xam xam da xam ngeen ni Seigne Touba mom jang ak jangale rek moy mbiram moy waru garam letter baangi tambale ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'd fabhas illa bi muridin sakhirin yahfasul qur'ana ma'a mislihi li yu'allima shibyana alladhina ma'i wa arsil salasa atqanul ilma muniko li yu'allima shibyana muniko yow cierno man seigne touba gana buma ñane jam ak salam di bayiko sun borom soti ko ci sa kaw dila ñaanal barke ginaaw lolu nga ma yonne ay gono yo xamni mokal nañu alquran na ci and ñett ño xamni ay faqih lañu nga xamni xereñu nañ xam xamu fiqh li yuallimu subhana ngir ñu jangal waxambaale yi fi ne ngir ñu jangal waxambaale yi fi ne mu tegal ko ci ni ko nak sama lettre bi waxtu woko gisé barké ak yermane yalla bu mu deñ di sorti ko ci yow sama lettre bu barkel bi sa boko gisé rek yermane sun borom ak barké yalla bu deñ nit di sorti ko ci yow naka nonu li jariñ nit di gënte walibi ak suñuñ moy li ñi tuddé al mahabbatu sati ñu bañu xoso al mahabbatu sati moy mbeugël go xamni amul illa mbeugël do amul illa nga xamni dang ko bëgg ngir jëmi yalla rek lool moy al mahabbatu sati bokk na ci li jariñ di gënte ab talibe ci ab serigne woon gi gëna dëgër diko ci yew ci xolam moy al mahabbatu sati tafel gogu motax seigne touba bokku na ci yimu sédel man tierno néna mom seigne touba tierno mbacké radiyallahu ta'ala moy ki nga xamni dañ ko rendé faaka sopp Seigne Touba faaka bëgg Seigne Touba lañ ko rendé dina man ciar faaka bëgg Seigne Touba lañ ko rendé ba bëggatul dara lu Seigne Touba radiyallahu ta'ala defna buma joomul ci leexal bi ma doon jang sank te mujj la nek bim nan ayyuhal masbuhu bi hubbina allasi la yasbahu bihi ila sahidun la yasqa abadan mune e yow mi nga xamni dañ la rendi ci pakat sopu Seigne Touba bo xamni amul fu dalé amul fu yam mune ko te pakat bobu di pakat sopu Seigne Touba pakat bëgg Seigne Touba kuñ ci rendi te xey nga taxay go xamni te xey di ñu ñew gannaaw ba pakat bëgg Seigne Touba kuñ ci xëss rendi mu ni taxé nga taxé bo xamni taxé dootu ñu gannaaw ba yalla nañ ci yalla reñ yalla ñu yalla rendé paka bëgg Seigne Touba yalla ñu yalla rendé paka bëgg Seigne Touba mu ni nak paka bobu kuñ ci rendi taxé nga té dooto taxé di ba abadam mu ni paka bobu nak lañ rendé ci Allah radiyallahu ta'ala paka bëgg Seigne Touba néna mom lañ rendé mam ci Allah rafati mbacké radiyallahu ta'ala la yasqa abadan te xey di dootu ñew gannaaw bu mu te xey di dootu ñew gannaaw bu mu mam tierno fatim bakay am sens mam tierno abou fatim bakay mo am sens mom mi seigne touba sédel li yalla xam nako ko seigne touba sédel li yow sa affaire bax na aduna ak allah radiyallahu anhu ku dul waxe bakkan mu sédel la sédel bi wallahi sa affaire baxna adina ak al-akhirah ayuha al-masbuhu bi hubbina ay yow mi nga xamni paka tofel paka bëgg Seigne Touba lañ la rendé té paka bëgg Seigne Touba kuñ ko rendé doto taxé di mukk taxé nga ci doto taxé waaw walli wi xam yalla ñoom sa bu xeyé ñi ngi ñaan yalla yalla rendi leen ci paka sopp Seigne Touba walli yi xam yalla wali yi xam yàlla yëpp saa buñ xëye ñi ngi ñaan yàlla rendee leen paak ak sopp sëñ Touba al mahabbatu saati sayidna abou karim sadiq képp ku mu raw mi ngi la rawee ci paak ak sopp muhammad biñ ko rendee sayidna abou bakar képp ku mu raw tiim la ba tax yonentu sallallahu alayhi wasallam ni jant tiimul ku gën abou bakar jant tiimul ku gën abou bakar xam nga lu ko may mooy paak ak sopp muhammad lañ ko rendee paak ak sopp yonentu yàlla muhammad lañ ko rendee waxuma gaa yi ne fii naan nag bi yéene nag bi yéene de mais waxuma ñooñu de yonentu bi sallallahu alayhi wasallam moo seedeel abou bakar siddi xiyaam sëñ Touba moo seedeel mam ceer dama faata mbàkke siddi xiyaam lu tax abou bakar ni naan ko abou bakar siddiq sallallahu alayhi wasallam moo ko seedeel tara bu yonent sallallahu alayhi wasallam defee al isra wal mihraj te kuñ wax ni muhammad jóge na fi biir dem aras jóge fa dem sidratul muntaha dembi si waat fii te asamaan setu na ni aw lëw ba mu des abou bakar abou bakar bu mu ko déggee la ni kooku lu mu wax dëgg kooku ay waxam man duma ko liñ kaar lu mu wax dëgg tara la tudd abou bakarin sadiq asidiq waaye xoolal cheikh ibnu fati mbacke bilaax mi tànge kenn ku nekk di wut foo jaar sëñ Touba waccee ko ak ndabal laax bu tàng bi ànd ak ña tàngal laax ba dem cheikh na toog wuuf ndab li dugal ci loxom bam set gaa yi dañu ñëw baxal laax bi ba laax bi kenn mënu koo laal tàngal ko ba kenn mënu koo tàngal ñu ni tas sëñ Touba yóbbu bàyyi ceerno ak laax bu tàng bi ceerno dugal ci loxoom ba laax ba sedd mu ni gaa yi gaa leen xiw radiallahu taala moo tax sëñ Touba ko tuddi ko asidiq al muridu sadiq li moo tax sëñ Touba tuddee ko al muridu sadiq radiallahu anhu loola tax sëñ Touba tuddee ko loolu al muridu sadiq rek moo ko man ku sincère rek moo ko man ku dëgg rek moo ko man al muridu sadiq waxuma nga dem bàyyee sa rakk lu tol ni ab tariixa buy doogo sosu ñépp siñ ko fang waaye wool sa rakk rek nga bàyyee ko sa daara ji rek ni ko dañ maa komb gi tribunal te xam naa ni xawma kañ lay ñëw gis nga boo fa amee weer bo moytu boo ñëwee fekk daara ji tas foofu it maa ngi fi bàyyi loo xel àttekat yi nañ moytu ndiku tuumay kese ju soxul rek dégg naa foog na nga jàpp ci ab sëriñ daara ba tas daara ji tubaab yi tasoon daara day wallaay nettinettuñu ko daara ëpp naa tas luy tax daara tas yàll na ci yàlla musulut jaam luy tax daara tas lu toll ni alquran mbooloo daje fi barab daara nag laa waxuma daara joo xam ni day jàngal doomi julit ñi alquranul karim ngir jëmmi suñ borom tabaraka wa taala dong tax nga xam ni ay junne nga fay mokkale di dem lu mel ni lim xewoon ci daara defe naa xaadim jaañ la fële ca njaañ dara jëru ko dara mu taaloon Sénégal ba mu jeex sax jëru ko tasu ju daara ju mel noonu jëru ko ci àddina ba ni wàllu yi xam yàlla saa abu lu xëyee ñu ngi tuntuñi di ñaan yàlla suñ borom rendee leen paakab sopp muhammad paakab sopp si ahmadou bamba wàllu wi tariixa bi loolu lañuy ñaan yàlla ma ni abou bakar dañ ko rendeewoon paakab sopp yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ulamaahu tasawuf bi ñuy teqalee diggante omar Muhammad digënté Omar ak Abu Bakar digënté Omar ak Muhammad ci mahabbatu saati ñu ni waaw Omar lu mel ci bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ni Omar yuhibbu rasulullah Muhammad wa Abu Bakar yuhibbu Muhammad rasulullah ñaar ñooñu am nañ différence Omar mbeugelam dafa am illa ñu diko wax manam amour commercial amour commercial moy amna sabab bu tax nga bëgg amna lu tax nga bëgg illa joju bu deñon rek xeyna doto bëgg kon xeyna xeyna moy Omar li tax mu bëgg Muhammad moy risala ji nek gi mu nek yonent mo tax mu bëgg Muhammad kon amana bu yonent gi deñon bu yalla ni won diina yonent gi amana kon Abu Bakar manam Omar mbeugelam man na dem waye Abu Bakar nak mom Muhammad rasulullah la bëgg mom Muhammad nek yonent ak Muhammad nek waliyo Muhammad bañu nek yonent la yamale mom jëmmé Muhammad la bëgg sallallahu alayhi wasallam jëmmé yonent yalla Muhammad rek la bëgg mom jëmmé yonent yalla Muhammad la bëgg mom ali sallallahu alayhi wasallam kasalika man ci ami fatima ci jëmmé seigne touba ji bëgg mom jëmmé seigne touba ci bofum la bëgg dañu gis seigne touba di gandéru nit yalla yi di gandéru wali wi wali law alliman nas ma huna la ba'dru ila talabihi walakin lama jahilu talabu khair talabu khair mune gis nga li yalla def ci man li yalla def ci man ko ko yalla xamalon doto bëgg dara lolu sama jëm ji man seigne touba ni yalla def ci man seigne touba ko ko yalla xamalon doto bëgg dara ku dul man mu ni waye reere giñ ko reere taxna ni dem diko sakku ji feneen reere giñ ko reere rek motax ni dem diko sakku ji feneen lakin lama jahilu talabu khair nak xam li ci man rek motax ni diko wuti feneen ni diko sakku ji feneen man cheikh fatou mbacke da bokk ci ñinga xamni yalla da ko xamalon li ci seigne touba am ngeen ni commanda liat na da koy jégué bu dossier yu bari da koy xam liat na day xam dossier yu bari ci bi commanda yi commanda yot motax comme moy liat na seigne touba seigne aliou seigne abou bakari nim nekkone liat naaw yonent bi nakanon seyna ali nim nekkone liat naaw yonent bi nakanon musa bi nga xam lu la haruna nekkone liat naaw bu bokko ñi nga xam ni mom mam cheikh fatou mbacke dafa nang won digal waxuma deg digal digal mom ñepp koy deg ñepp koy deg digal mom bu joge ñepp ko deg nangu ko kay lañ yi wax ay ñepp deg digal diwo deg digal mo ni dede ñepp deg digal nangu digal mam cheikh fatou mbacke dafa nangu won digal mom yimu ci deg digal dong aji joxe digal di mom sa bu joxe digal ñepp ko deg nangu gi kay lañ yi wax cheikh fatou mbacke nak dafa nangu won digal mom dafa nangu won digal nangu digal taxna señ touba xamal ko niko fi mala deul lu la fi fekkul rek da ko amul lu la fi fekkul rek xamal ni da ko amul wala wax di jeex yam wax moy fan moy dekkum bi di darul mawat nga xamni fi lañ wara defé magalu misku sahaban darul mawat Seigne Touba ci bopam mo bind lettre manam sant ko liko demal nga sant ko lettre ba nga tambale ci ba'da al basmala wa ma yaliqu bi min tahiyati al mubaraka aw mubasharat faqad ushina lak bi binayi tilka dar وبالحفر واسمها darul mu'ti yow cierno man señ touba gnaaw bama tuddé yalla tanam yalla ci mom nuyu la nuyo bi gëna yalla nuyo bo xamni dana la bëglo dana la kontanlo ma ngi lay digal nga dem señ ab dekk te tuddé ko darul mu'ti darul mu'ti al mu'ti moy aji joxe ji kërom aji joxe ji ci señ touba mom yalla la ci djublu waye ci ñun ci wa senegal xam nañ ni darul mu'ti tierlo ay turam bokk na ci al mu'ti joxe kat bi man tierlo ay turam bokk na ci al mu'ti joxe kat bi kuru aji joxe ji mudaniko wa alaykum assalam yubassirukum aysu kuntum ina bi lolou dess jalle nak ma ngi lay ñaanal jam te dila begal dila xamal ni fo meuna nek mbekte dana la fa fek ma ngi lay ñaanal jam tu dila begal dila xamal ni fo meuna nek nak mbekte dana la fa fek le benen leser bo xamni da ko bindu xamal ko niko dama leser bi bo ci jotté la nga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni xarab dootu ci top gannaaw ba cant na la cant bo xamni mer dootu ci top gannaaw bu mukk te kat ma ngi lay sakul ci yalla gannaaw bu wala gëreewé ba nopi ma ngi lay sakul ci sa borom lo xamni ni say nawle ñepp danañ la ci ñé wala mu ni bi annaka tibaha radin anka ridan la suhta ba'dahu abadan wa annahu talib min allah tabaarak wa ta'ala laka ma yuhbituka ginaaw man mi di señ touba min mi ma ngi lay sédel ni gërem na la ngërem lo xamni xarab dootu ñew gannaaw bu mukk mukk mukk tayit nak sakul na la ci sa borom lo xamni ni sa mboro min sa morom mi nawli yépp da lañ la ci ñé sa morom mi nawli ñoom ñépp la ci ñé ñoom ñépp ma yuhbituka fihi jami amsalik sa morom yepp la ci ñe mune kon nak fatim nafsaka na soxal sedd fatim nafsaka na soxal sedd wa qara aynaka dalalal sam xel dalalal sam xel ila akhirih dimu jojji di cheikh ibrahim fati mbake mom lañ xam ci ko xamni seigne touba sédel nako di mustawerante ak man lo wax dara cierno liñ kar ko wala mo wax dara cierno am ci wéneen gisunu bokkut ak yuma gisé man seigne touba néna lolou musta am sama digënté kéro dippi ndawam ba ci magam dippi ndawam ba ci magam musuma wax ba cierno tek ca ba motax mo ni ci benen lettre ba bang koy bind bu tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdillahi ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibi al khanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabib إلى أخيه الذي لم يخالفه في صغره ولا في كبره ولمن بن غناب مو تودي يالا ني شي يونت بي صلى الله عليه وسلم ومي خاني موي جوري ني يونت يالا محمد دي دومي صوبي بي ني كيغا خامني ني دا فا ويرو سي يالا دويلو يالا تبارك وتعالى ولس بنين بور بودول موم موني ماغي بيندي ليتر بي جيمي كو سي سما مبوكم درك الى عقل سي لا واخ جيمي كو سي سما مبوكم درك مو خامني لم يخالف في سخره ولا في كبره ليتر بي كي مكو جيمي سي موم مست جويوك مان ني تولني دي دي و سي جامونهي نداوم اك جامونهي ماغام واخ موي كان موني ابراهيم ابن والدي محمد وكما ابراهيم ميغا خامني موميت موي دومي واجي ميغا خاني موم لا ني تود محمد سن مور انت سري مو خامل كو نيكو جام يال نا نيك تي ياو جام جو خامني دا ييكتي ساي درجه اك ساي مقام ياك مرجي لا توب ماغي لا نيو نيو بو سل wa xamne ci sama xol la ko tibbe man seigne touba lettre bi ko seigne touba lepp xam nga lum ko teje lutax lettre bay jog moy mam tiarlo dako yonne won ay hadiya mu diko xamal ni addi yi nga ma yonne won jotna ci addi aksi nañ lutax lettre ba dako teje ni qad wasalat ilayna al hadiya lol la teje lettre bu wota deme bim ko sédélé ni musso wouté ak man ci dara ci sa jamono lay ndaw ba sa jamono lay mat waye liko taxone djum moy addi yu ko mam tiarno yonne won mu jot ca mom la ko dun xamal liko jot na ci ndax bi seigne touba ñewé ndiarém tiarno nek daru muhti addi yi dañ dan joyolo ni lolu setam bi ñi wax mam tiarno mbacké bu darul man nan momako net ñu addi yi dañ dan joyolo ni manam ñi yobbu addi ya buñ wañi ko bay ñi bisi dañuy dajé waat ak ñeneen ñi yobbu addi ya té ciarlu kat daru muhti lu ñu ay témèr la ci amul lu ñu ay témèr bu dé ganaari ay témèr la bu dé naadi ay témèr la bu dé xati ay témèr la bu dé dugub ji ay témèr yi sax ay témèr lu ci ay témèr la ci am radiyallahu ta'ala lu ci ay témèr la ci am waaw la xarwa ndax seen way diro waxon na len ko mam tierno mam mor antousali seen mor antousali waxon nako seen touba bi tierno ñewé jamono neñ seen touba masna toog ak seen mor antousali xam ngeen ni seen touba day guddi motax guddi bo xasse ñew ken dootu xamé kéro ken lool la waye ken ko ni xamna ni seigne mourad seul am na kër de yalla dafa indi kër go xamni guddi la tuddu ba kum tim ken dootu gis sa kër rek waye seigne mourad seul am na kër ndax looy xamal ni am na kër moy basira bi gisine wi gis bi mu gis param gis bu sori la dafa xol seigne touba aw melom mu dekk nopam ci xolu seigne touba deg xol bi di kandal xolu seigne touba di kandal yata khal xal ba nga yata khal xal moy xol ba ngay kandal lan lay kandal ni xolu yonent di kandal bu ko yalla na re yindi yalla bu na re yindi ab yonent sa bu juddo rek gis ngeen ibrahima bam juddo rek meseur sax defagugo xol ba ngay kandal mi ngi kandang bañ lepp lu bon lol nak seigne mourad seigne bimu deppé nopam ci xolup seigne touba da dégg xol bi di kandang lay xolup yolante yi daan kandang mu xam ni mission bi ne ci xolup seigne touba tay di kandang kep ku yalla nara dimbulé dana la bolé ko la ci jappalé bu gis ni xol ba bam kandangé ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla bolé nako liet na bu ko japp mo gis nga xol ba ban kan nge sa yent yalla Musa yalla bolé nako liet na bu ko japp muniko yow Ahmadou Bamba lima deg muy kandang ci sa xol bi moy la dan kandang ci xol yonent ya kon ma ngi lay sédélo ni sa rak ji fi ñew bi ki gané adina barki dembu moy ki nga xamni moy sa liet na bi la ci jappalé ni ngi réussir mission muniko kon nak yow dong lay ndokel ci dikku tierno xolal man tier ñu fatte mbacke bimu gane adina señ mo antu sedi bi wa juroom daniko man yow dong la ci ndokel da xamna ni tierno sun tierno
1: ay nit yalla ye bax way nit yalla ñu bax tan nañ leen yalla fayal yal nañ leen yalla fayal
0: muniko dikku tierno mom yow dong la ci ndokel ndax sun tierno sa liyat na la اني هن لك بحاسه المولود اني هن لك بحاسه المولود الجديد دنجي ياو رك لا سي ندوكل ياو احمد داخ لما ديغ مي كان نان سي سخول بي دان كان نان سخول يونتي عليه السلام ا فاو نغ سخول ليت نا بو ملني تيرنو كون تيرنو نغو تيرنو نغو ا لون لا سيغ توبا خم مومي دال دي جوغ رك بيند سباتول سباتول مونديا نين ني داكو جانغ سي اي تيرم الحواس الخمس سي لاكو جانغ dal ni day porote sa alalam ni day porote sa alalam radi Allahu ta'ala anhuma jami'an kan ni ngeen yalla fayal hmm ni ngeen yalla fayal hmm en balma mam charul fatim bakke bu darul mu'ti ab sufi rewol melokan ahlu tasawuf yeb mi ngi won ci mom sumtan wujuan watinabal bida ila akhir ila akhir neñu ko nopi la won bo jangé téré tarikh yi bind ci mom neñu ko nopi la won mom dawul haqtay da dan muñ rek comme ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan def dawul reba haqtay day muñ rek day muñ rek waye bokkon na ci nit ci tasawuf yi nga xamni dañ daan waxtaan ak seeni talibé di len yé di len jangal di len nek ni histoire manam cierno nenañu daana waxtaan ak talibé yi ci len ci aya alquran yi ak len ci mboti alquran daana ci waxtaan ak ñoom daana waxtaan ak ñoom ci len ci hadith yi yaronte sallallahu alaihi wasallam daana len netti ci sab anbiya yi kamna bokut ak suñu jamono bi nga xamni legi serigne ci toyle bi man nañ leena wër bari lool waye danaka duñ waxtaan ak ñoom ñu ak ñoom safante ak ñoom ñu jëbele seeni daayira ñu talal seeni loxo ko ni dem gisoo ni seigne muntaha di def nga di ko ci yeeram moy bu toyle bi ñi wër ko mu jël micro bi di waxal bopam wax fim tollu mom wax jaar jaari jaaya waxtaanal mbirum seigne touba non la ko cierno ibrahim fatima bakke dan def té bo bara joxewul waye da dan tok di wax ak ñom di len netti ay hadith di waxtaan ak ñom ci alquran waye di len netti fisatul anbiya'u ya ak awliya'i lol da téré yeeku bind saxal ko ni ciarnu non da dan def da dan waxtaan ak talibi di len yé dan len netti sahabatu rasul lañ melon waaw mali yému len rek ciarnu rafati mbacké njabotam gi ñepp danaka ñu ñepp mu tuddé sahabatu rasul lool yémulé ñepp ci njabotam mu tuddé len sahabatu rasul lool yémulé amna lu mi jàngalé dañu gënaaw señ touba mom jagona xam baatinu rasulullah sallallahu alayhi wasallam balum am tuddé ko man nako fiyalu ci ashabu rasul ashabu rasul wa ndax moy liyat nabi gis ngeen ci raay ya seigne touba neena ku jël yolante bi bayyi fa sahaba yi perte nga li nga yor da mank matu yolante bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ku fi jël yolante bi dong bokk ko dem bayyi fi sahaba yi ne li nga yor matu mankina de
1: kon ngal la ñi nga xamne dañuy saga sahaba yi ñoo ngal la male bismale ñi saga sahaba yi bismale bismale taw mom nga degg de moy qur'an yone yi qur'an yone yi moy ñi nga xamne lañ yalla kepp do li nga yor motu ko fi degg mu ni yalla yi kessela bok yor dara lam yor motu ko bok yalla bayyi fi yonent bi yoro tous dama ni do xat ko ku bokk yalla baye fi yonent bi yoro dara yalla neena ku fi baye yonent bi banala fi kon kay yoro dara dara nga yoro li nga bokk ku ko xol ay xott do nga la fay fek dara ñew ku bëgg bokk lu mat da ngay bokk yalla bokkale yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokkale yonent bi mason na ko net li ci benn conférencier ma dégg ci wenn waxtaan mu ni man Bukhari bokkuluma dara Muslim musuluma dara ma ne ko d'accord bu fekkee ni loolu pour tuutal leen ak xeeb leen ak wane ni da ngaa gëm Seigne Touba rek moo tax nga ak Seigne Touba mi nga yaakaar de moom Bukhari bokkal na ko Muslim musal na ko ndax boo demee ci téere yi fekk fa hadis boo xam ne Bukhari ci ay téeréem da nga fa fekk bo téere boo xam ne Bukhari ko wax da nga fekk ci ay téeréem hadis boo xam ne Muslim a ko wax kon Bukhari bokkal na ko Muslim musal na ko loolu du wax loolu du wax Seigne Touba musta xeeb lu bokk ci yonent bi ak lu ci aaju musu ko xeeb musu ko xeeb lo bëgg bëgg wax bi rey del wax les mëna dégg del wax lu yalu maana del wax lu mëna nekk ak lo bëgg bëgg wax bi rey ak lo bëgg bëgg wax xeyna nak boba ba muy doga debuté la wa yaakar na yi bu doon defaat ay conférence xeyna lolou dutu ko waxati xeyna dutu ko waxati parce que war na ko dépasser waye Bukhari ak Muslim lele ma dégg ay borom xam xam sax ñu koy wax nan Bukhari ab tubab dongal wat et après diine ji ab wolof da cey gëna yey tubab diine ji ab wolof da cey ëppale tubab bu nango jang ba solo li yonent bi wax lepp kay ku la gëna ti kullukum min adam wa adam min turab Bukhari bu ñepp tubab la et après borom xam xam yépp dajé lañ ci ni hadith yépp hadith bi ci gëna wër moy hadith Bukhari ginnaw ba hadith Muslim mo ca top ginnaw ba ñom ñaar hadith bu ñu dajé mo ca top
2: Radio IKBFM 103.5 La radio au service des populations.
3: Nous sommes ici à Toubandam.
4: فريت بأن الله ربي وآسمي وأن المخافة أمانيه بإحسان دوله ولم سمامي بأيدي جند دار ما إلا دار سمي جاهل وتالي لأمنا من الخلم إلا نصر ما خسر مخيول وخاف عون أمر ومعنوه إلا سلام إلا الله قد واجهت كل مجاهدا بشكر وشكر مهما لا سمت لكم لقد جاءني في داخل الأسكر إلى الله ولي قادر به مخجل الجيش بالنقم يوم نيار الواد من كل ريهة ولي خيد بنا شكر والخط والخلم يوم نيار الواد من كل ريهة ولي خيد بنا شكر والخط والخلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أسألك وسرية من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يهدوني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا وعلي وسلم وسلم تسليما.